Prisha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje. Por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Zabethem

gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bur.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jemi lumtur pa u grit pak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM

dyshinte pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

E, që korë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

Nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amor queda pe. Klab FM, lëri telenovelat.

Club FM. Sot zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja. A fjetë e mirë? Jo, i thash. Bëra disa gabime.

0: Për kukë shu ka I shpeti?
1: Për kukë shtu, shef.
0: Por ti më sutal, për kukë shu ka I shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kukë shu ka I shpeti?
1: Për kukë shtu?
2: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7.
1: Për kukë shtu.
2: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5.

jemi emision mëngjesi me plot gojën. Por do të jam i sigurt që do ja kalojmë shumë bukur bashk. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse ju mund të na ndiqni edhe tek aplikacioni Club FM-it, shumë e lehtë për ta shkarkuar për gjithë ata që se kanë shkarkuar. Shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store e shkarkoni dhe ka që thjesht është të gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni brenda Evropës, jashtë Evropës, në Ballkan, jashtë saj. Nuk e di, në Amerikë, në Australi, apo në India, nuk e di, në vëndet aziatike. Jo, nuk ka rëndësi fare, fare kjo gjë. Rëndësishme është keni pak internet në telefon. Dhe ne do jemi aty që të t'ua bëjmë më të lehtë që ju mos të ndiheni vetëm. Mirë, Rudina na shkruan dhe thotë: mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, të enjtë të bukur të gjithve. Të përshëndes dhe të enjtë të bukur të kesh. Ndërkohë do ta nisim me njëherë me Benson Boone, me Beautiful Things. Themi pas pak.

Një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-së, 90-së?

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarëshe që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fajin. Si pas jush, përse faji mbetet gjithmonë jeti?

Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 0-6-19-20-7-12-22 edhe njerë numri telefonit, ku ju mund të na shkruani ose telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra, pse faji mbetet gjithmonë jetim? Kjo si pas jush, që ta sqarojmë të pjesë. Mirë, na shkruani, na telefononi, ndërkohë ne do të dëgjojmë në këto momente Teddy Swims me Bad Dreams, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e fajt. Si pas jush, pse faj mbetet gjithmonë jetim? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal. Shprehje e famshme në fakt kjo pjesë, pjesa e fajt. Pse ndodh kjo gjithmonë? Pse sipas jush, ha? Ndërkohë do të flasim pak për një rekord botëror, u thye sërish një rekord botëror Guinness. Jam i sigurt që këtë nuk do ta thyej asnjëherë, sepse një influencuese e njohur si mbretresha e Londinës, ka thyer një rekord botëror Guinness në Kentucky, duke kositur një sipërfaqe me madhësinë e një fushe futbolli në më pak se 15 minuta. Ajo quhet Hailey Riemann, një influencuese pra e kujdesit për barin e njohur si mbretresha e Londinës, dhe ka me kompaninë e saj ka arritur pra që të thyej rekord botëror Guinness për 14 minuta më sakt e 51 sekonda. Eventi i së shtunës ka thyer pra ka arritur që ta thyej rekordin, se i bie që pasaj në bërë dhe të tjerë, jo vetëm kjo. Në fund fare, organizatorët kanë thënë se rregullat e organizatës së mbajtjes së rekordeve kërkon që barit e ishte të paktën 600 i bie, tani nuk e di sa i bie 600 i lart para, duhet ta shohim të pjesën e inçëve si janë me centimetrat, por që duhet ishte pak kishte në ato rregullat e veta dhe kjo i ka bërë ashtu siç duhet. Pra ka plotësuar të gjitha kushtet për të thyer rekordin botëror Guinness. Gjithsesi un po shoh këtu në foto që kjo ka edhe një super makinë, nuk është se i ka prerë me dorë, nuk është se ka prerë me gërshër. Ka hipur në makinë dhe i ka rënë rrotull, thjesht i ka dhënë makinës në fund fare. Gjithsesi, do ta ketë pasur ndonjë kleçkë edhe kjo që ka pasur këtë minutazhin e që duhet i kapur minutazhi, mos harroni që ajo fusha e futbollit është shumë e madhe. Po jo, po duhet liruar kur ajo makineria e barit kur mbushet plot me barat. Kështu që ka edhe ajo atë ka kleckat e veta pra që se si ekipi duhet funksionojë që të japin më të mirën e tyre. Okay, me këtë rekord botëror për shembull Guinness, mua nuk më ngel merak fare që e kanë thyer këta. Mund ta thyej gjithë jetën pa merak fare, unë nuk është se bëhem xhelos fare. Po ça ti bëj aty David Rush që thyen me ato duke domethënë thyer rekord botëror Guinness duke thyer kunja dhëmbësh. Et se merre vesh domethënë, ja, ai e bën këtë gjë, i shkon mendja dhe e bën. Edi nga Lushja na shkruan dhe thot mirëmëngjes Anti, ty dëgjuesve ditë të mbar të keni. Po si nuk theve një rekord Guinness ti më burr thot, shëndet keni. Do vi dita shumë shpejt. Do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Down on My Knees nga Ajo. Kthehemi vetëm pas pak.

aftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

Rudina na shkruan thot për temën, do thoja se di të them të drejtën, di vetëm që na vret shumë mos marrja përsipër një faj, rëndon diku. Çfarë të them thot, po dëgjoj dëgjuesit për më shumë, thot Rudina. Okej. Okay. Mirë, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, pyetja për sot ka të bëjë për ka bënë lidhje me fajin. Pse faji mbetet gjithmonë i hetim? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Joni Italina shkruan thot, mirëmëngjes Andi, ty dhe dëgjuesve. Vet fjala faj ngelje tim. Po kush është ai që thot që e kam fajin unë? Ja të jap një shembull. Ke dëgjuar ndonjëherë ndonjë femër të thot po e kam ose e kisha fajin? E kisha fajin, jo gjithmonë, jo gjithmonë nena e lejnë, po edhe ne se pranojmë, por prap nena mbetet, thot okej, thot Dioni, të përshëndes, po qëfse nena mbetet ne, atër i biga që faj nuk mbes ka jetim, e të përthën, e pas ka një fajtuar në fund fare, gjithsesi. Të përshëndes Jone, të urojë një ditë mbar, të falenderoj për mesazhin. Vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë ne do të flasim pak për një histori robotësh, mund ta quajmë, një robot në Kinë. Kishte dalë, kanë filluar tani, kanë plasur robotët në për botë. Po bëjnë robot te, robot andej, ca kanë bërë robot shu si tip që bëjnë punë të shtëpisë, disa kanë bërë robot që i shoqëron robot ushtarak, gat më të ndryshmet. Por Kina ka bërë një eksperiment, ka bërë një robot që kërcen si Michael Jackson, deri këtu, shumë bukur. Të pëlqen kur përdoret kjo teknologjia me artin, me këto gjërat, edhe ke një buzëqeshje të vjen kështu si natyrshëm që sa bukur, ku i paska shkuar mendja. Por gjithsesi, kur kanë futur që të ta provoj, pra që ta çojnë deri në fund atë eksperimentin, okay, kërce, ka filluar duke kërcyer, s'është bërë llogaria mirë, okay, kështu lëvizjet mirë si Michael Jackson e gjithë gjërat. Në fund fare është tërcuar. Është të zua dështim total. Dështim total, total edhe Madivani ka kërcyer të Billie Jean. Me atë e paska pasur këtë eksperimentin, si e thonë. Dhe është plasur në tokë aty, në mes vëndit aty, nuk di. Dhe ka lënam, e kanë marë, e kanë tërhequr mbrapa këta që e kanë organizuar. Nuk kanë gjithur do t'i palë shkallë, imaginoj, dhe me thënë, edhe ai do t'bëj si Michael Jackson. Që të thuash, ore, edhe vetë Michael Jackson nuk e bën do t'më veten. Ju tani thoni që ditë grijet një robote. Hajtë më.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Përse faj mbetet gjithmonë i hetim? Shpreha e famshme pra e popullit që e kemi që në lashtësi dhe ka ardhur deri ditët e sotme. Përse është kjo shprehje? Pse vazhdon të mbetet i hetim faj? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të është parë një video ku ose më saktë të bëjmë hyrje në formë ndryshe. Rinocerontët dhe këto buajt pas ka një konflikt të hershëm që në lashtësi. Të po thonë, po e pa një rinocerontë një bual, sherri madh, sherri madh, jo unë, jo unë jam më i madh se ti, jo unë jam më i madh se ti, unë jam më i fortë, jo unë jam më i fortë, jo unë, jo unë, jo am del të këtek, po më dal të këtek, dhe fillon sherri aty, bababab, njëri me brirë te, tjetëri me kokën e fortë, andej me brirë prap, edhe bam njëri te, bam tjetëri andej, sigurisht, kush fiton, fiton, kush sfiton, sfiton, por është me sherrë të madh. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që disa rinoceront të mëdhenj po kalonin, po bënin atë xhiron e përhershme. Dhe në një moment kanë parë të voglin e një bualli, e një bullice më sakt, që po ishte e ulur në bar, nuk e di pse ishin larguar prindrit e saj. Dhe po rrinte aty duke ngrënë dhe ishte në mes të barit. Kanë shkuar rinocerontët, e kanë rrethuar, e kanë parë, nuk kanë bërë asgjë, nuk është se kanë thënë, fëmia e armiku tim, e rregulloi unë tani se çfarë jam rënë në dorë. Jo, nuk, e thjesht e kanë parë kështu, e kanë ledatuar pak dhe janë larguar. Edhe nuk e di, edhe po mendoja thash, mos duhet të marim pak, edhe e themi shpesh, po asnjëherë nuk do lodhem së thëni këtë gjë. Mos duhet të marim pak më shumë nga kafshët në njerëzit. Hë? Mos duhet ti përdorim kur i dëgjojmë këto histori, mos duhet t'ia vjedhim këto veprime të këtyre kafshëve që nuk marrin vesh gazje. Nuk marrin vesh, janë ignorant, janë të mbaruar, vi vetëm të hanë bare kaq. Po ama këtë gjë të paktën ja kishim marr. Do bënim punën më të mirë të mundshme. Nëse gjithsesi ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë 50.000 e dëgjojmë deri kthehemi vetëm pas pak.

0: jam duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mençh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, KB Radio.
1: Njëri kishte humbur maman e ti dhe kishin lajmëruar kështu në momentet e fundit dhe i kishin thënë eja shpejt sepse kemi kanë ndruar jetë nëna jote, mamaja jote dhe do të bëhet varrimi, si më thënë, sot ose nesër. Kështu që merë avionin edhe eja sa më shpejt. Shumë largë ishte nga shtëpia e ti. Me njerë ka prerë biletën. Pa tjetër që po ishte gjithkohon duke qarë rrugës për gjën që kishte ndodhur. Ishte shumë i lidhur me maman e ti. Shkon po duke u bërë gati, jo këteje biletën e prerë. Në moment fundit ishte orari, ishte pak ters, se e kishte edhe larg nga shtëpia atë aeroportin për të kapur orarin. Edhe më ishte çdo gjë kishte kështu si me vrap. Gjithsesi, citoje, i këtu e pak trafik rrugës, në fund fare e humb avionin. Dhe e bukura ishte që biletën e kishte bler shumë shtrenjtë, dhe kishte bler tani për tani, do të thënë tani për pak për 5 orë më vonë. Para nuk ishte më për të bler një bilet tjetër. Dhe përveç asaj, qofse do ta blinte, ishte shumë shtrenjtë që ta blesh tani për të nisur direkt. Filloi e kapi e qara në aeroport, ul në një stol nga këto të aeroporteve, edhe po qante me dënes dhe nuk ja falte vetes këtë gjë që mos merrte pjesë tek dita e fundit për të dhënë lam të mirën e fundit mamas së tij. Këtë gjë e vuri re e pa një portieri i aeroportit. E pa gjithë veprimin, gjithë gjën, çfarë ndodhi dhe ju ofrua. Tha çfarë ke, tha pse po qan. Leja tha çfarë më ka ndodhur, po pse më thuaj çfarë, me çfarë mund të ndihmoj? Po s'më ndihmon dot me $800. Po pse të duhen? Po kështu. Edhe ja shpjegon, më bën $800 kjo bileta për të vajtur, për të shkuar në shtëpinë time. Sepse më ka ndodhur kjo gjë. Mamaja ime ka ndruar jetë në mënyrë befasishme. Dhe më duhet të shkoj të jap lam të mirën e fundit. E dëgjoj portierin. E vuri veten, e mendoi mirë, e vuri veten në vendin e tij, po sikur ai të kishte qenë në vend të tij. Si do të ndiej, si do të bëhej më e mira për të? Dhe çfarë bëri? Shkoi atje, ja preu biletën, i thotë tani vrapo, që mos e humbësh më avionin, edhe shko tek për t'i dhënë lam të mirën e fundit mamas tënde. Dhe kështu bëri, e falenderoi sigurisht ky zotëria që do ikte pra te mamaja e tij. Dhe shkoi e kapi. Nuk e di, janë ka patjetër që ka histori të tilla, kur i dëgjon duken pak kështu si domethënë në ditët e sotme, me mënyra si janë kthyer njerëzit sot me këtë stres, me këtë mbyllje në vetvete të njerëzve. Më duket sikur prralla, më duket sikur nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Ja, domethënë kur gjë pa ik, pa kush e bën këtë. Po ja pra që paska që e bëkan.

0: Rikthehemi, kemi një telefonatë. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi nga Kolonia Andi Spartaku. Para se të fillojmë me juve me festivalin e evropian të fituse të këngës bulgare, me këngën Ranga Ranga, të përshëndesë Sonilën nga Kasari dhe Besën e Basi nga Kolonia.
0: Okej, nuk e di, duhet ta shoha e kemi, po e patëm duhet ta vendos patjetër. Spartak, përse mbetet faji gjithmonë një tim sipas jush?
1: Po dhe njëra
0: faji, përse mbetet jetim? Gjithmonë mbetet jetim faji. Përse ndodh kjo gjë?
1: Po nuk e pranon njerëj.
0: Po pse? Pse ka që vështirë është të pranosh që thuash, shiko, e kisha un faji, kërkoj ndjes. Përse?
1: Po nuk e vetë ta kesh bep ti, andi kjo e pranon njeri mua, njeri këtu më vriste qente dhe nuk e pranon njeri këtu.
0: Si nuk e pranon, nuk në çkuptim.
1: Po së pranon se kam beru në to të më vriste qente këtu.
0: Po pse?
1: Po pse në se që ko pat në mend.
0: Po mjo, kur është i tjil, s'ke që i bën, nuk pa tjetër që se do të pranoj, po themi në përgjithsi. Që pse njerëzit në përgjithsi nuk e kanë, nuk thën...
1: Jo, kjo nuk pranojt pare, edhe ata që bëjnë në korupcion nuk e pranojnë në fajnë. Në përlajnë e këtë gjuati, ta pranojnë fajnë
0: jo. E vërtet, nuk e pranojnë.
1: Jo.
0: Mirë, Spartak, përshëndes, të urojnë një ditë mbarë dhe kënaqësi.
1: Po, andi po. Të preskenjë në ranga.
0: Po ta kem pa tjetër që do e vendos, pa tjetër.
1: Mirë,
0: kalofsh mirë, kënaqësi, qao. Mirë, ndërko, kësi jemi, okej. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Çfarë bëra? Nuk e di, është bërë një lëmë shtu tani, nuk e... Hajde ta kuptoj unë se çfarë duhet... Një moment... Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Më dëgjon? Jo. Më ka marrë, më morën dy numra, por nuk e bëj dot lidhjen e telefonit. Nëse më dëgjoni, provojeni prap që të bëjmë që të okay. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Jo dëgjoj mirë
0: mëngjesi. Mirë mëngjesi, nuk e di, bëra një.
2: A më dëgjon?
0: Po, më dëgjoni ju?
2: Po, të dëgjoj shumë
0: mirë. Okay. Sonida, përse sipas teje, përse faji mbetet gjithmonë jetim?
2: Unë po të them, domethënë ishte një tip në një lidhje, edhe ky mashkulli ishte shumë xheloz për këtë femrën. Vetë shkon të brithë të sa ndek te, kur vje puna shikon ajo femra të mashkullin me një femër tjetër, më kupton? Mm-hmm. Ky mashkulli nuk pranonte që as kishte të zënin asaj femrës. Edhe kështu që, do më thënë, kur arriti që e pa femra mashkullin, edhe për sëri nuk e pranoj fajn, e për sëri u ishte, do më thënë, si mendje madhë, edhe kështu që, temë, me shkut janë gjithmonë ato që nuk i pranojnë fajët.
0: Okej.
2: Edhe kështu që,
0: po mirë, ti tregove
2: një histori, më shumë.
0: Ti tregove një histori që ke dëgjuar, po,
2: kështu
0: janë të gjitha historitë? Që meshkët
2: nuk e... Dhe më thënë, nuk e di, po kam tim, me sta aso unë, asë një nuk e pranon fajnë, amdi, sepse tim unë nuk të jetë, nuk ka njëri që pranon fajnë.
0: Okej.
2: Okay. Fajnë, pra ndaj është kjo shpreje fajnë betët një tim,
0: dhe asë një
2: se mërë fajnë për si, për vete.
0: E kuptova. Mirë.
2: Kështu që ka fakte të vërti, ta që tim, nuk të jetë kemi të bëjmë njërës me disityra, kështu që... Gjithashtu
0: dhe për ty. Kalofsh mirë, çao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë dua të e mbylli Sonila, po prit tani. Kujt me kë nuk komunikova që bar me një numër me 793 në fund. Nëse më dëgjon, mund ta provoj se më ngjeti me rak që nuk arritëm dot të komunikoj. Mirë. Do bëjmë një shkëputje, do dëgjojmë Christina Aguilera në këtë moment dhe do rikthehemi vetëm pas pak.
3: Sometimes I get a good feeling, yeah.

0: Christina Aguilera. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Përshëndetje Naim, si je?
1: Mirë, juve?
0: Mirë, mbahemi të përditshme. Ti si ke qenë, punët?
1: Po, ajde ma Andi, mirë.
0: Më bëhet qefi, shumë mirë. Naim, si pas teje, përse faji mbetet gjithmonë, po gjithmonë jetim?
1: Andi, ore kjo e pyte ta mama Andi, me gjithme si se mërë një fajnë Andi.
0: Po, pra, ja, këto po diskutojmë, këto po mundojmë i ta zgjidhim sot.
1: Sa ropë s'ke qina po mërë Andi, eh?
0: Po pse thua?
1: Po, ku ti gjio, në është për ta pyte, bona, vla, fuj drejtër.
0: Po pse ndohë, pse mundohen të gjithë tashmangin, mundohen bëjnë gjithë shusi të mirë.
1: Po bunda... janë shtu ma shtru sa të Andi.
0: Mos, vërtet?
1: Por,
0: bo, ja, këtës du të ma thoje. Po, se bol, ne, shiko, problemi është që ne bol kemi, tani, imaginot shtohen të tjerë. Imaginot çfarë të merri është.
1: Po mosër zot. Tash zotin Andi nuk e di si po shkon këtu jo.
0: Keq, a?
1: Keq.
0: Merë kemi të merr. E rëndësishme është të kemi punët mirë Naim.
1: Po, ajo garanci.
0: Edhe ti mbaj sa më larg mashtruesit me ç'the.
1: Patjetër, do kujdes sot.
0: Do kujdes patjetër. Okej.
1: Nuk kam pik për nje.
0: Është e vërtet. Okej. Naim, përshëndes, madje di çfarë.
1: Duke
0: folur tani. Duke folur tani, gjeta pyetjen edhe për ditën e nesër, do e shkruaj tani direkt se më nxiten që ta gjej. Kështu që edhe pyetjen për nesër e gjeta tani në këtë moment që po flisim bash.
1: Ç'a pyetje ishte?
0: Jo, jo, s'do ta them, do ta lëm për nesër, se po e zbuluam që sot nuk
1: Ale, dhe këtu më shtesa më shtuta.
0: Kështu që diku aty do rrotullohem. Kalë shfir kënaqësi, kënaqësi që u dëgjuam. Ciao.
1: Gjithë juve, ju falënderoj gjithëve. Ciao.
0: Pasim gjithashtu edhe për ty. Ciao. Do dëgjoj më një herë Aerosmith. I don't want to miss a thing. Themi vetëm pas pak. I could stay awake just to hear

0: ora 6.
1: Për ku kështu ka i shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutall, për ku kështu ka i shpeti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka i shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes, Andi.
4: Mirëmëngjes, si jeni?
5: Gzimin nga Verati.
4: Gzin, përshëndes, si e shne që jes juar ka qere të shtora 6.1 minut, për ku je nisër, për ku kështu?
5: Zakonisht, e të orës 6 që ojnë gjithmonë.
4: A, e keni kështu
5: të... Kam dëgjuar, gjithmonë, pavarësisht se nuk kam telefonuar.
4: Të përditshme, të falenderoj. Si ke qenë erë me shëndet, me punët, me gjërat?
5: Mirë.
4: Më bëhet qefi.
5: Andi.
4: Po.
5: Për pyetje.
4: Po.
5: Faji u bë qyrk dhe askush nuk e vesh.
4: Edhe njerë thute?
5: Faji u bë qyrk dhe askush nuk e vesh.
4: Po pse?
5: Sepse po ta beshte, identifikohej që ishte fajtori. Edhe pranon të fajin.
4: Mirë, shiko, kam një përshtypje që kjo mund të funksionojë për pjesën e edhe për gjyqje ose kur për faje të mëdha. Po për fajet e vogla, më pse nuk del dikush e të thotë, shiko, këtë gjë e bëra unë, ju kërkoj ndjes. Domethënë, për gjëra që
5: sepse është ajo që gjeti na ini, sepse i bie që do gënjej të nesër se do bëj prap faje. Që nuk ka kuptim.
4: Edhe i bie që i ngelen atij të gjitha më.
5: Po pra, sepse i mbet atij se ai është mësuar që të bëj faj gjithmonë, se po bën një herë.
4: Si do justifikoj të nesër vetë? Okej.
5: Po pra. Edhe diçka tjetër, edhe pyetja për nesër, se njerëzit gënjejnë.
4: Aha. Jo, okej, pse gënje? Po edhe këtë mund ta kemi base për ditë tjetër. Nesër dua të bëj diçka në lidhje me mashtruesit, që ta kemi këshin
5: të kështu.
4: Gjithsesi, të falenderoj Gzim dhe kënaqësi që
5: fal. Falenderoj.
4: Edhe të përshëndes. Ciao, kalofshi, ciao. Mirë, ndërkohë do lexojmë me dy mesazhe. Atëherë Turi na shkruan, thotë: "Mirëmëngjes Andri, uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen." Okej, pse është Turi 2? Nuk e kuptoj, Turi, po, besoj duhet të jetë Turi Divjak nga mënyra e të shkruarit. Okej, gjithsesi, përshëndes Turi dhe turoj një ditë mbar. Ndërkohë, do lexoj dy mesazhe që na kanë ardhur në telefon. Mir Shkodrani thotë: "Mirëmëngjes Andi, ne Shkodranët i thojmë faj mbetet gjithmonë kopil, por si ka ardhur koha me teknologjinë e sotme, kjo shprehje do hiqet nga qarkullimi, sepse tani filmohet çdo faj, edhe po të duash të gënjesh, ta përplas tjetri videon surrat. Ja, shikoje vete duke bër faj," ta thot tjetri, thot. Kalofsh mirë, respekte. Përshëndes mirë, vërtet, teknologjia ka të këqija të veta, por ka edhe të mira të veta që nuk i le njerëzit të gënjej kështu si mësy. Ndërkohë, Sunila thot: "Ma falendero takun nga Kolonia, nga un ona im ti ta shto jetën me batuta," thot Sonila pastaj. Ndërkohë, më duket se atëherë Andi, mirëmëngjes të gjithëve, i thuaj Sonilës, ky mashkulli që ishte fajtor që tradhtonte të dashurën që ka fajtor, po këto femrat që shkojnë me këtë mashkullin janë fajtore dhe e kanë pranuar fajin? Kam përshtypjen që duhet jetë Redi nga Pisa, se është edhe numri italian, më duket. Gjithsesi mund të na prezantohet. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
6: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
6: Mirë, engri shefi sot, engri.
4: Pse?
6: Shefi sot, s'ka dal shefi sot, edhe javën tjetër është sigurt pagesa i kafes.
4: Opa. Po më fal tani, pagesa është për gjithë javën apo vetëm për një herë?
6: Gjithë javën, çfarë një herë?
4: Gjithë javën. Ka lezet shto, jo. Ka lezet.
6: Po me njerë pagojnë këta, se ku kam problem të me njerë.
4: Po të bika rëndë shur gjithë javën që nga ta mamë që... Po do të këtë pasur ndo një justifikim të forë, se nuk kam mundësi që të...
6: Një minutë, Shiko, kur më ngonë në punë, Andi, ka raport mjekësor, që s'ka paraqitur asë një gjë.
4: Asi gjë? Po, qoja një dy javë atër? Ja, ja, bëja një dy javë, që shkjo punë?
6: Dy javë i bje, ja, ja, dy javë, Andi, që dy javë i bje, mos të shkeli më e i përbra pas taj.
4: Të ndroj numër direkt. Tur, nuk e di nëse e gjove pyetjen?
6: E, dy gjove, Andi, Në gjërat e përditshme, në punën e përditshme, në gjërat e vogla, njeriu duhet ta pranoj fajin, pavarësisht se bën gabime dhe faj. Tani varet nga natyrë faj. Por, ama, ka një gjë tjetër, kush e pranon fajin me fatura financiare të mëme, e pranon një dhjetë faj. Kur është një gjë që nuk e përcakton dot një tret. Kur është i përcaktuar faji, pastaj s'ke ç'a bën se s'ke ngaluan, po kur është një diçka për diskutuar. Mm-hmm. Dhe ka fatur të majme financiare, se pranon njëri fajn, që dhe pranoj.
4: E, kuptoj, po mirë, po shiko, është bërë nga kjo e faturave, tani nuk po e pranojnë më fajn asë edhe për gjyrat vogla, gjyra që të përdit shmëris, dhe mundohen që të bëjnë ato, jo, mës, shpun ka mon, po jo, mës, a e ka bëndër, e ka bërndër një tjetër, dhe mundohen të hedhin të gjithë.
6: No, varet në ambienti ku jemi, në ambiente të punës, shoqërisë, atyri të pranon fajt, në ambiente familjare t'ja edhin fajt njëri tjetërit, si ku nuk shkon, në fjallë, kur e ka bërë fajt, ku, pasaj djetë gjërat e vogla, në fjallë, se është teme gjërë, nuk është ka ishë...
4: Jo, pa tjetër, pa tjetër, e ne do kapi majtë sa të mundemi, nuk...
6: Kështu që... Do të thotë që fajt në rastet më të shumëta, është fajt ngele tjeti...
4: Ja, dojnëm të ekshpreja. Mirë, tur, ju përshëndes, ju uroj një ditë mbarë, edhe do të dëgjojmë, kënaqësi që folëm.
6: Andi, kënaqësi dhe përnëme, gjithë të mirë aty dhe gjithë të gjithë dhe Klab FM, qofshi mirë edhe zoti ju në të shëndet.
4: Shumë faleminderit, gjithashtu, bashkë me ju. Mirë, ndërkohë, do të kalojmë njëherë, do të dëgjojmë Spectrum nga Florence and the Machine.

0: Ta një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me fajin. Pse faji mbetet gjithmonë jetim? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje. Ndërkohë që kemi një mesazh, atëherë Redi nga Pisa thot: "Andi, ti që i the policit të vërtetën se po shkon në përkushtu dhe që nuk je me faj, i hëngre dy shkopi," thot Redi nga Pisa. E vërtet, e vërtet. Edhe unë mundova i shkreti, ti jemi sinqert, duke thënë që përkushtu, përkushtu edhe nuk u mor, ishte thjesht keq kuptim, nuk është se kishte ndonjë gjë, nuk është se e bën qëllimisht. Ishte një keq kuptim. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi, do flasim pak për një një rekord botëror Guinness. Me një është një ushqim tradicional.

tradicional mexikan që quhet guacamole. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në qytetin e Tancitaro ose Tancitaro, në shtetin e Michoacán, urrë ti kem thënë mirë këto emrat. I njohur edhe si kryeqyteti botëror i avokados, një ekip vullnetarësh dhe kuzhinierësh kanë përgatitur një sasi gjigande guacamoleje me peshë prej 6800.5 kg. Pra, me këtë gjë që kanë bërë, kanë vendosur një rekord të ri botëror. Unë po shikoj tenxherën e madhe, është një tenxhere sa për një ushtri, them vërtetën, me këtë gjë që kanë bërë. Për përgatitjen e kësaj sasie u përdorën mira avokado, si dhe përbërës tradicional si domate, qep, lim dhe cilantro. Në aktivitet morën pjesë mbi 800 persona, të cilët punuan për disa orë për ta përgatitur dhe përzier masën gjigande. Ky rekord u arrit gjatë festivalit të avokados dhe synon të promovojë kulturën lokale dhe industrinë e avokados në rajon, si dhe të tërheqë turistë dhe vizitorë të ndryshëm. Rekordi më parshëm ishte vendosur po në Meksik, por tashmë është i kaluar nga kjo sasi e re e guacamoles. Më vjen keq me ato që po shikoja, më vjen keq se nuk kam fatin ta provoj këtë guacamolen. Pak e rënd kjo që kanë marrë pjesë kaq shumë veta për ta gatuar. Është pak kështu. Se sido që diet kjo pjesa e gatimit, është i çik kështu. Ka njerëz merakli që duhet të dish për pastërtin, për këtë, për atë. Dhe nuk e di sa mund të ekzistoj kjo pastërtia në rastin konkret, rastin e kësaj guacamoles, që pretendon pra të thyej rekord botëror Guinness për masën më të madhe të përgatitur ndonjëherë për një herësh. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.

0: këtu.
1: Është luajtur ndeshja ose më saktë finalja e Europa Ligës mbrëm, ku ka dominuar Aston Villa me ndeshjen ka fituar 3-0 Freiburg Aston Villa. Edhe një herë pra Unai Emery ka treguar që është një mjeshtër i këtij kompeticioni. Nuk e di si arrin që ta bëj këtë gjë, por nuk e di sa Europa League ka fituar me Sevillën dhe ku ka shkuar, domethënë ka treguar që këtë lloj kompeticioni e ka kështu si buke djath. Po, buke djath. Bravo i qoftë, domethënë nuk di si ka arritur ta bëj këtë gjë, po i jashtëzakonshëm. 0-3 me Aston Villën, e ka futur edhe në zonën e Champions League-s Aston Villën. Përveç asaj mund të hynte edhe direkt nga fitoria e Europa Ligës, këto rregulla kanë bërë pra. Dhe kanë ngritur jashtëzakonisht shumë të shohësh Aston Villën duke luajtur, është një kënaqësi për syt, nuk e di domethënë. Por bravo i qof një super trajner, mbaj mend para një 8-9 vitesh kur Tare ishte akoma te Lazio, ishte në kulmin e tij. Edhe ishte hedhur një herë ideja që mund të merrte këtë Emerin si trajner, sepse nuk e di ku kishin punuar bashkë në Gjermani, më duket kishin punuar bashkë dhe e kishte mik dhe thash o zot isha, uroj që të vi sepse aq qefe kisha si trajner. Thash po erdhi ky do na japi ndonjë gjë. Por nuk erdhi si gjithmonë, siç ndodh në historitë me Partizane, me Gjerman, me Lazio, është një skandal i madh, domethënë. Gjithsesi ka fituar pra Europa Ligën, është kampioni Europa Ligës për këtë vit. Ndërkohë sot do të kemi ndeshje tjetër, do të jetë Wolfsburg me Paderborn në orën 20:30, vetëm ndeshje për Bundesligë, është vetëm ndeshje interesante që mund të jetë sot, që mund të shihni sot. Nëse keni ndonjë rezultat mund të na e dërgoni, edhe nëse e kapni do t'ju qiras nesër me një këngë.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, do t'jemi bashk deri në orën 10 është 10. Ua, 10. Po jo, më jo, deri në 7. Po deri në 10 do rrëzohesha këtu në radio. Deri në 7 jemi kemi nisur udhimin që në orën 5 është ora 6:25 minuta në këto momente. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëj me fajin, sipas jush, pse mbetet gjithmonë faji jetim? Një pyetje tronditse në fakt. Pyetje pak e vështirë që të flasim për këtë gjë, sepse askush nuk do të flasi për fajin, askush nuk do të japi edhe ndonjë shembull nga vetja se si e ka lënë fajin jetim, që në fakt nuk kishte qenë jetim. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen në 069 20 70 222. Na shkruani ose na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Ne do të dëgjojmë në këto momente Lola Young me Messi.

0: 6:30 minuta.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Për kohë shtu, shef.
1: Por ti më zutal, për kohë shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef. Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
2: Përku kështu?
3: Bothe përku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do flasim pak, nuk e di, pas kam bërë një studim dhe më duket sikur e kam bërë studimin fiks për mua. Pse e them të? Sepse sipas disa studiuesve thonë që në moshën e mesme ka njerëz që bëjnë dy gjuma. Çfarë do thotë? Bëjnë një gjumë të parë, zgjohen gjatë natës. Bën një orë deri në 3 orë pushim, që mund ta shfrytëzojmë për të lexuar, për të parë diçka, për të, domethënë, shfrytëzojmë të qetësinë e natës, në rastin tim për të bërë përku kështu dhe shkojmë flejmë prap një 3-4 orë të dytë që kalojnë te gjumi i dytë. Domethënë që e kanë të ndarë në dy faza. Nuk e di tani, ato thonë studiuesit thonë që që edhe këta mund të funksionojnë shumë, e kam prap për veten time, por që pas ka shumë nga këta. Në fakt, më ka ndodhur edhe e kundërta, më ka ndodhur që të kem pjetur diku nga ora 10 e darkës, jam zgjuar në orën 1 ose 2, kam ndenjur prap një orë zgjuar, kam fjetur prap, jam zgjuar prap, kam ardhur në emision, kam shkuar prap në shtëpi në orën 7:00 e ca, kam fjetur prap, sa i thonë me tre seri. Një tmerr i madh, domethënë nuk njeriu çfarë nuk po shpik, çfarë nuk po nxjerr nga vetja e tij. Tani nuk e di, ai janë për të studiuar të gjitha rastet, por rastit nuk i ngjan rastit, ë. Nuk por më bëri përshtypje kjo që tek mosha e mesme, tha, domethënë pas ka shumë njerëz që e bëkan në gjumin me dy faza. Por çfarë po ndos me këta, ose më saktë me ne të moshës së mesme?

Dohet e në një dy mesaje që nga kanë ardhur në WhatsApp. Sokolje thot, Andi mirë më njës, faj nuk është kur jetim, është kopil, sepse nuk dihet kush e bëri përveç atij që e bëri. Është njësoj si prindi që nuk pranon atësin, thot Sokolja. Okej, shumë e shqipruar, shumë e qartë. Barda Tirana thot, mirëmëngjes Andi dhe Klab FM, faj është faj dhe jo gabim. Të gjitha ta prinder që e kanë, i din pasojat që vinë pas dhe prandaj, e abandonojnë. Ata që e pranojnë, vuajnë pasojat që nuk janë të leta. Kalu përshbukur, thot Barda. Barda, të përshëndes, të urej një ditë mbarë, falenderoj për mesajin. Ndërko, do flasim tani në këto momente për një... nuk e di, unë si... Unë personalisht, një nga kafshët që kam më frikë kur bëj ecje në natyrë, është ariu. Të më thënë, nga gjërat që më janë treguar, mënyrën për veprimet që bën ariu, çfarë mund të bësh ti për të mbrojtur ndaj ariut, edhe më duket si më i frikshmi. Madje nuk e di pse, por më duket sikur e kam më frikë se sa ujkun në kur jam në pyll. Por ka filluar, të më thënë, po dalin disa video, disa kështu që e kanë bërë ariun, e kanë degeneruar fare, i ka rënë autoriteti ariut, të më thënë, është bërë kështu si, ama ti, kupa ike, i kanë dhe, të më thënë, nuk arrit do të ta kuptoj. Një video ishte që kishte shkuar një ari në një fest, si të thuash një fest në një obor, dhe kishte vajtur ariu, kishte ndjer aromën e ushqimeve dhe ishte futur në mes të festës. E bukur është që askush nuk lëviste nga vendi, vazhdoni në hanin sikur s'kishte ndodhur asgjë. Vetëm njëri u ngrit, "Ama ik tani, ik andaj tani, mos na e prish festën." Dhe e shtyu pak kështu duke e trëmbur dhe njerëzit ishin ulur dhe vazhdonin hanin e shikonin ariun dhe me monologun e brendshëm që, "Ama mora edhe ky tani e gjeti." Po ishim tek momenti i mishit, tani e gjeti të vikë, nuk arrit do ta marr vesh çfarë po ndodh me trurin e njerëzve ose çfarë po ndodh me trurin e ariut. Domethënë është ariu që ka ndryshuar apo jemi ne njerëzit që kemi ndryshuar ndaj ariut? Po ka një pikpyetje të madhe në këtë marrëdhënie njeri ari ose në marrëdhënien ari njeri. Nuk e di kush e ka faj, nuk e di kush ka ndryshuar mes nesh. Por, gjërat nuk janë fare, po fare, ashtu si që kanë qenë më përpara.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Kemi diskutuar shpesh herë për pjesën e Rio de Janeiros, për pjesën e Brazilit më sakt, për vendet e bukura, për vendet, një nga vendet që vizitohet më shumë nga turistët, por që është edhe një nga vendet më të rrezikshme në botë për kriminalitetin, për gjërat e çuditshme që ndodhin në atë vend. Nuk e di, unë të thënë vërtetën më pëlqejnë shumë pamjet që shoh nga Brazili, por nuk kam as kuriozitetin më të vogël për të vajtur për t'i parë apo për ta vizituar si vend. Mbase mund ndryshoj nëse pas nesër, sot për sot kam këtë lloj mendimi. Dhe arsyeja është pikërisht kjo gjëja, sepse më duket një vend pa rregulla, një vend, një rrëmujë e madhe, një gjë shumë e madhe, ku ti, nëse ty të ndodh diçka, je i pambrojtur komplet. Dhe them gjithmonë me vete, pse duhet ta lej veten në shpresë të fatit në një vend që nuk s'don t'ja di askush për ty apo askush për turistat. Pse hyra kaq gjatë kësaj gjëje? Sepse ka ndodhur para disa ditësh një tuf me turist kanë qenë në Rio de Janeiro, në Morro dos Irnaus, okay, në ose më sakt në kodrën dy vlezërit, kështu quhet. Është një kodër që ti shikon një pamje shumë bukur dhe në një moment caktuar ka filluar një përplasje me armë mes policisë dhe një grupi që shpërndante, një grupi që merret me drogë dhe në përplasje si përbam gjuaj njëri gjuaj tjetri dhe turistët e pan vete në mes të plumbave dhe i than rini këtu në kodër se këtu nuk ju kap. Dhe ishin të shkretë 200 turist. Imaginoni tani, imaginoni tjene dhe turist nga Europa që nuk është se kanë parë nga këto gjëra. Jo film me sherifa, po nuk di dhe më thënë. Gjithsesi e shijuan shumë pjesën e Brazilit, turizmin, vendet e bukura, armët, plumbat, përplasjet mes policisë dhe bandave e gjitha këto gjërat, dhe jam i sigur që kur të kthehen këtej do të tregojnë histori shumë bukura të gjithë njerëzve që të takojnë. Unë uroj që mos të i ketë gjetur gjë, që mos kenë pasur kështu lëndime, por uroj që të kenë marrë edhe një mësim sa më të mirë.

0: është zbuluar një kontinentitet, tani është zbuluar, aty ka qenë ai, por pas ka qenë një kontinent ngjitur me Australinë. Zealandia, kështu mund të quhej, ose ka ekzistuar dhe më pas është mbuluar nga uji, është ngjitur, por gjithë ajo tokë është pothuajse sa gjysma e Australisë. Dhe nuk e di, domethënë imagjinoni ti ishte edhe një kontinent tjetër, sa mirë do ishte. Të paktën nuk do fillonin të na thonin këtë historitë këto mjeshtrat e këtyre që drejtojnë botën që toka është e kufizuar, nuk mund të rrimë shumë, s'kemi ku të rrim, kështu që duhet të nxjerrim disa pandemi, disa ilaçe që të ta paksojmë pak tokën. Këto teoriti, nuk e di domethënë. Gjithsesi, shumë interesante. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Alo, Ani, janë nga Korça.
0: Si përshëndetje, kalon? Ani, si e?
1: Mirë, si ke
0: qenë? Mirë, si dukesh?
1: Po, mirë, në përgjithësi mirë.
0: Më bëhet qefi. Ani, pse faji mbetet gjithmonë i jetim? Pse ndodh kjo gjëja?
1: Pas një të këtë kalon faji, në me të mundohet të largoj sa më shumë nga
0: vendja. Po, pse? Pse?
1: Po, po, dion, nuk e din, nuk do që të gjithë.
0: Çfarë ku është e keqja? Shiko, përveç rasteve që janë me fatura ekonomike, ok, atë e kuptojmë, sepse askush nuk do të paguaj, nuk i ka e gjithë të gjërat. Po, kur janë faje që janë pa fatura ekonomike, kur janë këto fajet e vogla, e kështu, edhe atëherë mundohemi t'i shmangim sa më shumë tjetë e mundur. Pse ndodhë kjo gjëja?
1: Po, nuk e di, ndodh që duam të jenë të pastër në situatë, prandaj se ndodh. Ton duan që mos jenë faktor, duan të largojnë.
0: Pjesë e hipokrizisë njerëzve, domethënë.
1: Po, domethënë, po ka dhe që i pranojnë, thonë që thon po.
0: Patjetër, mëse. Patjetër që po. Mirë, Ani, të përshëndes, të kënaqësi që folëm dhe të uroj një ditë të mbarë. Do të dëgjojmë sërish. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Inks dhe rikthehemi vetëm pas pak, se do bëjmë dhe mbylljen.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, vetëm pas pak do t'jeni me katërshen fantastike, me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, do t'gjojmë nesër në 5. Ciao!

0: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmime të ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
0: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
0: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Ora 7.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirë mëngjes,
5: siç e tha dhe Evi, edhe 10 ditë kemi për të marrë rrogën gjithë ata që kanë fiksim çështën e rrogës. Rikujtojmë edhe një herë që duhet paguani data ato
6: taksën
5: e bashkisë, janë datat e fundit. Sasha.
4: Rrugët që do të bllokohen sot janë Vlora, tuneli Llogaras, i Riu ai me pagesë, nuk
5: Vlora,
4: e di
5: si
4: nëse.
5: Gjithë Vlora.
4: Po itinerari që do përshkojmë.
6: Sigurisht ishte pa pagesë tuneli. Okay.
4: Pa pagesë ishte dje.
6: Po, dje.
4: Në fakt nuk kaloi brapa çiklizë.
6: Dashun rrezik ka diçka tani, hajde lutu. Se tha, pse ne lapse s'pagova.
4: Çat ku është hilja këtu?
6: Kujt zogishtat.
4: Në fakt do filloj gjatë sezonit të verës, kam përshtypjen, sepse atëherë është fluksi, tani ka ndonjë makinë kështu sporadikisht që kalon aty. Vlor, tuneli Llogaras, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi është prap kthimi në Vlorë. Është dita e katërt e maratonës.
7: Kur përfundon maratona sot?
4: Nesër, ditën e nesër, me do të jetë dita e fundit.
7: Po, patjetër.
5: Mirë. Bukur. Ngjarje interesante kemi në Shqipërinë tonë të dashur, kështu që dëgjojmë pak muzikë.
7: Po fillojnë koncertet, fillojnë artistët.
5: Ora, çmuar stadiumin e Kanye West, ndërtuar stadiumin e
7: Kanye West. Po ndërtojnë topin.
6: Po ndërtojnë, ndërkohë po e mendon dhe ai, se ka kohë.
5: Po, është disi, e vështirë.
7: Skenën e montuar dhe thotë si jam
5: like it. I don't like it.
6: Keni për ashtu si se prisja.
7: Mirë pafshim. Mirë pafshim edhe nga Gelsa Dumineve. Çfarë bëjmë aty pastaj?

0: Mëngjesi të gjithëve, ora është në 7:06 minuta. Me Albanina përshëndet, mëngjes klubi.
1: Mëngjesi Alban.
0: Alban presin foton tonë të përditshme të shëmsisë dhe trafiku në Astir.
2: Ndërkohë vjen një mesazh tjetër, mëngjesi klubi, si jeni, si ju kam, mirë na ke, ja, kështu vende vende përpiqemi domethënë
0: që të. Vende vende, pse vende vende, nuk punojnë kockat. Mushkëritë.
2: Ja, është ky mungon kolagjeni, mungojnë këto, më të gjitha mungojnë
0: kolagjeni, dashkë shumë ka jeta.
2: Kolagjeni, tendinat, bie masa muskulore, të gjitha gjërat që ndodhin.
3: Tani Evi
4: mund të marrë suplemente gjendje shtesë që të t'japi një dorë për shkak.
2: Jo, Sasha, un më pëlqejn këto
0: copa që më kanë mbetur
2: të gjërave, po jo, më pëlqejn që ti mbaj gjërat shumë bio bio.
0: Vepër arti që duhet restauruar, po është edhe bukur kështu me copat të prishur.
4: Aty i qëndron bukuria tek
0: tek shefi skulptur Michelangelo, sa i mungojnë gjëra, është sa prapë bukur është, e kupton?
4: Sigurisht. Madje aty që ka lënë koha gjurmë, aty është gjithë historia.
2: Aty ka goditur padashje me çekiç tek ku diun tek femra Davidit bie fjala.
0: Studion.
2: Sa njerëzore, sa njerëzore. Ndërkohë Italia, jo më larg se sa dje, doli një postim i jashtëzakonshëm ku pas Michelangelos dhe gjithë skulptorëve më të rëndësishëm që kanë dalë nga ai vend i rëndësishëm, na kanë nxjerrë një lloj printeri 3D me dalt, me çekane, me gjitha gjërat që bënte më
4: imponente.
2: Arrinte të realizonte në një
3: perfeksion,
2: në një kohë prej gati një
3: rekord,
2: një orë gjysmë një skulpturë e madhe po ai sa Davidi, dhe Davidi është realizuar gati 3 metra lart si skulptur në mermer të gjithën. Pra e merr të blokun e mermerit, gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë gjë në mënyrë të shkëlqyer. Kështu që
3: dhe kishte edhe firmën në fund. Keni për të thënë që
2: po, fiks fare, fiks fare.
0: Edhe çështja mos ta publikoj, mos ta ekspozoj.
2: Kjo është publikuar dhe kjo do jetë,
3: kjo do jetë ardhmja. Skulptorët mund të punojnë për qejf.
2: Po.
4: Edhe artistët e zëvendësuan, edhe punën kërkuese e zëvendësuan.
3: Tani e zëvendësuan se
0: ai dini ti që Michelangelo ishte një kërnaç i papar. Po.
3: Sidomos kur janë kështu.
2: Tani ke gjithë vëmendjen time.
0: Da Vinci me Michelangelo kanë qenë gjithmonë në kundërshtar. Po çështja që Da Vinci ishte pak më trendy, dilte vishej pak më shumë, kurse Michelangelo
3: ishte më hogatar.
0: Po, gjithë legët që fitonte nuk i shpenzonte, dhe madje kishin gjetur një herë në shtëpi bukën e 9 ditëve përpara. Domethënë ai e bënte bukën me ujë.
2: Ka asgjë bukën e 9 ditëve. Thonë që asgjë të keqes ka.
3: Thonë që ky merrte edhe 100 lekshin.
0: Endi dilte vishej pak më shumë, kurse Michelangelo
3: ishte më hogatar.
0: Po, gjithë legët që fitonte nuk i shpenzonte, dhe madje kishin gjetur një herë në shtëpi bukën e 9 ditëve përpara. Domethënë ai e bënte bukën me ujë.

0: Për këtë do më mbajnë mend mua, mund do mbajnë mend për veprat e mia, ndërkohë
1: ata
0: 6 vjet më vonë deli Evi Reçi në një radio kombëtare. Ai
2: shkatron komplet karrierën.
0: Sa kur jeton shumë fire, të dalin shumë gjëra.
2: Ai shkreti kursen për të blerë një dalë shumë të mirë, por
1: pra njerëzit thonë ishte kështu, ishte ashtu.
0: Edhe ashtu ishte. Të gjitha i kishte, kështu që atë bukën 9 ditësh mirë është ta hedhim,
3: ëh, se dhe ju falen.
2: 9 ditësh e theke, të fare mirë, mund të.
0: Nuk është e thekur, fthesh gjuta lagës ta hash.
2: Është shumë bukur, e mban në frizer as gjë të keqe s'ka.
0: Dëgjoni se kam edhe unë një stil shumë të mirë. Michelangelo me trana, buka e 9 ditëve është, nuk e di. Ja Michelangelo të viteve të fundit.
2: Sa nuk po gdhën gjë, po gjithsesi.
0: Po sa po fjalën.
2: Mirë, dakor, ti gdhën çfarë të mundesh.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: ashtu.
1: Mirëmëngjes.
0: Sot Dimitri thot mirëmëngjes klubista klubiste, Markeli thot mirëmëngjes më të mirët, mirëmëngjes dhe ditë të mbar dhe ditë të bukur thot Markeli, na ka nisur gjithashtu edhe një emoji me zemra me mes.
2: Ka filluar ndoshta fundjava e gjatë.
1: Ujurua.
2: Jo, pak vetëm ajo pjesa.
0: Nëse pse është fundjava e gjatë kjo? Sasha, unë nuk e di. Ndonjëherë disa informacione, sidomos këto për fundjavat, më kalojnë përcipta
2: se ka lënë përcipta disa sepse janë të shtetit, nuk të përkasin. Jo, nuk ka asnjë gjë, po nga që është fundjava e parë që do të jetë ngrohtë, edhe thjesht mundën ata ta bëjnë.
0: Jo, nuk është nga 4-6,
2: akoma
0: 42 buk 52.
2: Por nëse ti ke një punë të rehatshme, mund ta bësh një fundjavë të gjatë pa të dritur qerpikun.
0: Patjetër, patjetër.
2: Prandaj nuk i bisedojmë me ty këto gjëra sepse nuk na përkasin. Nuk
3: ka. Albani thot nuk pas ka trafik, pasi shumë klasa të shkollës janë pushim, për arsye se kanë provimin e Vanafit.
1: Çe Vanafit.
3: Po, klasat e katërta. Çfarë është Vanafi? Mirëmëngjesi dhe Altini.
1: Mirëmëngjesi.
3: A ose ka shkruar gabim
0: ose? Ti ke për Vanafin ti Altin?
2: Ku jemi ne brez Vanafi o genti po vonen.
1: Po ç'është bre kjo Vanafi?
2: Ne vetëm 97-ën kemi provuar. Ani mirëmëngjesi klubi.
1: Duket
2: e
1: keq si gjë.
3: Ju përshëndes, po tani provim shkollës o Altin. Sa e keq mund të jetë? Alban shpjegoj, ose nuk e kuptoj me çfarë po do. Ç'është
0: ky provim që kam përshtypjen ndoshta është kjo e semestrit të dytë, mos nëse çfarë semestri i dytë mbaroi semestri.
3: Mbaroi shkolla më
0: rë. Nëse, na tregoni, na tregoni.
3: Kush i ka fëmijët në klasë të 5 sot? E di çfarë është Vanafi thot Branko.
0: Okej.
3: Ja ta googullojmë.
0: Okej.
1: Po Branko.

0: Mirëmëngjes klubit thotë dikush Vanafi, Vanafi është provim shtetëror si puna e provimeve të maturës, pa. Por për klasat e 5-ta dhe Aroni djali im sot e ka thotë, hajde sukses e mbar inshallah.
1: Pse kam më këtë emër Vanafi?
2: Ja, na si akronimi arritjeve të arsimit fillor.
0: Zonësve fillor.
2: Të arsimit fillor.
0: Italian.
3: Janë të lirimit që bënin diku
0: në lirimi është klas 8. Ky është kam
2: bërë. Klas 9 thot Vanafi thot Markeli janë si ato të lirimit që bënin diku.
0: Po kam vështirë që kanë marrë nga traditat japoneze, për shkak Japonia ka një gjë që 11 vjeç diçka e tillë, domethënë 11 vjeç bëhet një provim i cili kualifikon nxënësin për të ardhmen. Pra deri 11 vjeç nuk kanë provime fare. 11 vjeç nuk e bëhet ky lloj.
2: Kanë mësuar sjelljen ato deri 11 vjeç, gjë nuk kanë bën fare me lëndë. Nxënësit thotë realizojnë një provim të lëndëve. Të lëndëve të gjuhës shqipe, matematik, dituri, natyrë që zgjat 1 orë 30 minuta.
0: Okej, bëhet pra një test për njohurit nga klasa e parë deri në klasën e 5. Ja, e morën vesh dënesë.
1: Domethënë kështu.
2: Sa dorosh
1: stres,
2: po, normal.
3: Orgesa Zaimi na shkruan, e ka dhe Kroni sot ma uron.
0: Suksese Kroni, suksese.
2: Të përshëndesim, na
1: shkruan.
2: Mëngjesi grupi Otini. Nga Ksesa e Kamzës është merë, ju uroj një ditë.
0: Jo, një sekondë, thotë nga tresh për tek Ksesa e Kamzës është merë, ju uroj një ditë me pesë yje.
2: Oh, me pesë yje.
0: Mesazhi na vjen nga Plumi, mirëmëngjes, Plumi dashur, mirëmëngjes. Si bësh?

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Shuno gollin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:31.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Bam bam billa, bam bam, bam bam billa, bam bam.
4: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
3: Bam bam, e ja te billa, bam bam.
4: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stim.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam si tani, po nuk e kishte me motra.
0: Doesn't make sense, e ti kisha
1: motra. Nuk me make sense as mua. Old laser,
0: e do të gjithë këtë sanë.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Ilir jam sot. Mirëmëngjes Ilir. Marshi Barsaleta sa më të bukura me telefonin e ri thotë.
0: Faleminderit shumë. Faleminderit. Besoj diferenca. Tjetër gjë, komplet tjetër gjë.
2: Ku e ndjeni ju për shembull kot ju pyet?
0: Unë ndjej për shembull tek mënyra se si unë mësoj si artikuloj. Pesha e kryqit në dorën time, po po po. Ndërkohë pra vjen një serim tjetër pra sërish në lidhje me Vanafin, është V vlerësimi i arritjeve të nxënësve në arsimin fillor. Nxënësi realizon një provim në lëndë gjuhë shqipe, matematik, dituri natyre që zgjat 1 orë e 30 minuta.
2: Po, po, po e lexuam.
0: Goxha stresuese për fëmijët në fakt, sepse një provim që ne nuk e kemi patur, themi drejtën, paktën prezion, kurse e kemi patur një kalim nga klasa 4 drejt klasës 5, por gjithsesi provimet janë stres i madh. Diskutohet.
3: Kështu që
0: unë nuk e di, nuk i kujtoj me një dashuri shumë të madhe, sidomos provimet e lirimit, sepse memorizimi i aq shumë vjershave ka qenë një nga
3: skandaloze.
0: Dhe si thua, Zoti të provokon fiks aty ku ti mendon që je më i dobët. Unë sot jam aktor në teatr dhe më duhet memorizoj 200 faqe tekste, sado që në 8 vjeçare kam patur jashtëzakonisht vështirë të memorizoj tekstet e provimit.
2: A ka mundësi në shkolla të bëjnë poezi që të memorizosh recitime?
0: Nuk e di. Ne që po që ti duhet memorizosh edhe të analizosh pastaj.
2: Është ironi fati gjithmonë se unë thova 100 vjersha përmendesh dhe më ra një prozë. Plaka nise e generalit ushtrisë vdekur, po.
0: Unë mësova dhe unë gjithashtu nuk e di se sa ishte lista dhe më ra pa titull nga Goethe që ishte bekimi më i madh që mund të binte 4 vjersha.
2: Dhe atë e dinte çdo kush në çdo shkollë, çdo njeri. 4
0: apo 5 vjersha apo
2: paret ke humbur, diçka ke humbur, duhet të mendosh të tjera të fitosh.
3: Okej,
2: po. Fana kujtuar,
0: fana kujtuar.

0: tic-tac, mos pita spak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërtejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
4: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vin deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Linda nga Belgjika na përshëndet mëngjesit të gjithë dhe energjia e klubit të mëngjesit.
1: Faleminderit.
0: Unë doja shkollën pa mësime dhe tani po shikoj që Imbir Florian është një lloj si unë
2: thotë. Sot njëtë gjë.
0: E dua shkollën pa mësime, thotë, pastaj ka plot gjëra që mësojnë të cilat nuk do na duan gjatë jetës. Ma hoqi trurin, thotë. Mësoj them se pa diplomë nuk ja del dot në jetë. Puna sot do të
3: ja del Linda do të themi atë që është për zonë. Ja del për dal.
0: Linda, çfarë janë këto versione tani?
2: Do të gjesh rrugën e duhur.
3: Nuk duhet të rish kotë të merresh duke drejtuar
0: diploma varet, se mund të marrësh diplomë zanati, ja mund të marrësh diplomë, ku di un. Diploma është
3: rëndësia mos të hypi vetja në qejf, domethënë. Për shembull, meqense ishim tek Bon Jovi, një fakt shumë interesant, cili nuk e di edhe sapo e lexova, atëherë John Bon Jovi në vitin 1989 gjatë turneut të albumit New Jersey, John bëri diçka krejt spontane. U aratis në Las Vegas dhe u martua fshehurazi në një kishë shumë të vogël. Thuhet se është martuar me Dorothea Harley, e cila është
0: në Las Vegas mund martohesh edhe nëse je i martuar, e di ti?
3: Po. E cila ka qenë fiksimi i gjimnazit të tij. Janë martuar në kulmin e famës. Tani John Bon Jovi po arrinte majat e suksesit të tij si rockstar duke bërë ture të ndryshme. Por njerëzit ata që e shoqëronin, menaxherët e gjithë njerëzit e studios tan, ore po çfarë bën Mor John, se tani ti duhet martohesh me një njeri të gjatësisë tënde, të lartësisë tënde, të staturës tënde, nuk mundesh të martohesh me Dorothea. Tani Dorothea është vajzë thjesht. Pikërisht sepse Dorothea është një njeri thjesht, i cili sot e kësaj ditë thot Bon Jovi, nuk i plasi fare për famën time, nuk e hëngri kur.
0: Vazdojnë të jenë bashkë.
3: Narrativën e rockstarit, pra preferoi jetën familjare, patjetër me paratë Johnit,
0: por nuk diskutohet. Ashtu shijohet, po.
3: Por gjithsesi ky ka qenë the Chelsea i suksesit dhe i martesës së tyre.
2: Jan bashkë apo
0: jo?
3: Mund të kem patur Gici Vici.
0: Mirë, po Dorothea, Bon Jovi.
3: Ja, pyesim webin, janë ende po thot John Bon Jovi dhe Dorothea Hurley janë ende bashkë. Ata janë martuar pra
0: 1989,
3: mbi 35 vite së bashku. John shpesh thotë se marrëdhënia e tyre funksionoi sepse u rritën bashk para famës, dhe sepse Dorothea gjithmonë mbeti larg dramës së showbizit. Ata kanë 4 fëmijë dhe vazhdojnë të merren bashk me projekte bamirësie, siç ishte ai lokali, e mbani mend lokali për bamirësi që donin t'ia mbyllnin Johnit, se thonin na kemi sjellë shumë pastra.
0: Por e paska trastuar një ditë para martesës, thot Google-i.
3: Mi më tani se janë në
0: ky është suksesi një marrëdhënie
2: para martesës. Jo
3: ditë në martesë. Ose jo ditë s'ka bërë më.
0: Ai ishte bachelor party.
1: Ishte fillim
0: bëqari. Nuk
2: çohet. Mirë. Pastaj mbrapa është problem.
0: Po.

0: Ora Tet.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Për të dytën herë brenda një jave, Partia Socialiste dhe ajo Demokratike kanë arritur sërish dakordsi. Kësaj radhe po rregullorin e re të kuvendit imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur. Me këtë vendim u rritën komisionet nga 8 në 11. Ligjet e integrimit do të kenë procedurë të përshpejtuar. Koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Eric Wendt, kandidati për ambasador të SHBA-s në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SHBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlerësoi dhe rolin e NATO-s në Shqipëri dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misionet ushtarake. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin turin e 83 ciklistik të Shqipërisë ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen duke filluar nga ora 12 janë Vlor, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kod dhe finishi po në Vlor. Aston Villa fitoi UEFA Europa League me rezultatin 3-0 ndaj Freiburgut në Stamboll. Skuadra dominoi ndeshjen me gola spektakolar në pjesën e parë, ndërsa Rodri vulosi fitore në të dytën. Ky është trofeu i parë i madh për Aston Villën pas 30 vitesh dhe titulli i parë europian pas 44 vitesh. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi mëngjesit.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
6: Hello,
7: you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: në klubin e mëngjesit në Club FM dhe
1: ta
0: bëjmë një mendim ditën tani
2: se mos ta
3: bëjmë si mendon
2: ti pa pritur, po gjithsesi e bëjmë
0: pa pritur.
4: Mendimi ditës.
5: Mendimi ditës.
4: Mendimi ditës. Mendimi ditës.
0: Atëre nga klubi i mëngjesit në Club FM dhe ta bëjmë një mendim ditën tani
2: se mos ta bëjmë pa pritur, po gjithsesi e bëjmë
0: pa pritur.
4: Mendimi ditës.
5: Mendimi ditës.
4: Mendimi ditës.

0: Aha. Li folevi.
1: Do mbytemi nga beturina sot.
0: Duket gjë aktuale.
1: Kur e ka thënë? E ka thënë nuk e di kur, por që ka të drejtë sepse sot përmbytjet vijnë nga
0: e ka parë ky si hedhin plerat
2: njerëz. Nga plerat. Se ka nga përmbytja kështu drejt për drejtë, ka nga të përmbytesh.
1: Edhe nga ignoranca.
2: Nga ajo që ti
1: ndërshekuj.
2: Ajo trashëgohet, ajo trashëgohet me keq.
3: Edhe çat kanë sjell ty?
0: Çfarë bën para arsit?
3: Brezat e
0: çfarë bën ti? Çfarë i lë pas arsit?
2: Kështu që
1: si mendoni, e vërtetë, ë? Do mundohemi të kemi një të ardhmë më të mirë për fëmijët tan, po.
0: E vërtetë është, po nëse bashkia i menaxhon siç duhet makinat e plerave dhe tjera. Mbas edhe zvdesin.
2: Pra është faji bashkisë.
1: Makinat e bashkisë.
0: Në fund po.
1: Taksat i merr për gjelbrim,
2: domethënë djali merr taksat. Andrea ka disi më filozofike situatën, domethënë ka tek nuk e ka vetëm tek mbetjet tek plastikat e mikroplastikat.
1: Është shumë
2: trotë. Është, është patjetër që është kjo, patjetër që është kjo, por është më shumë, është më shumë, çështja është më shumë një sjellje e edukuar, e trashëguar, e keqe, e cila më pas bëhet traditë, kjo është fatkeqësia.
1: Disa
2: gjëra ne i quajmë si pjesë të traditës dhe themi që apo është traditë kjo, s'kemë ç'bëjmë tani. Por gjithsesi, jo të gjitha traditat janë të shëndetshme, jo të gjitha traditat duhen trashëguar. Pra duhet evidentuar se cilat janë, duhet ndalluar, cilat janë problematike dhe cilat nuk janë problematike.
0: Plus që ky nuk e dinte këtë ndarjen, që është kjo plastika që i
1: diferenciata.
2: Me që rafjala, me që rafjala,
1: nuk e kemi, jo,
3: dim ça do pyesesh, nuk ka.
2: Do ashtu në Shqipëri, si ka.
1: Ka, për shembull kartoni,
0: se sa e mori Lali.
1: Pridi sekonda, ka karton me një vend mbetje shtëpiake në
2: një
1: vend. Jo, më edhe të qendra ka kështu, po nuk e di çfarë bëhet.
2: Me kokrra, domethënë, janë sa për bukurinë, sa për turistët, çeto. Madaj, vazhdela, raccolta diferenciata qua.
1: Po çështja është andajnë vërtet.
3: Për shembull në qendra të
2: Dragës, ndahen dhe bashkohen pastaj. Në
1: një vend,
3: në një përbashkët.
0: Po pra, vini merr makina, hedh në gjendje.
1: Po ata ishin ndarje që mos të
2: përzihet. Oh,
1: gjenë.
2: Ndahen veç e veç.

0: ti sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: mëngjesi, mirë mëngjesi gjithë. Ka ardhur momenti që ne të luajmë pak sepse Evi Re që ka qenë në orën 7:05, thotë ka parë diku, ka parë diku.
1: Edhe thotë është i vështirë, është i vështirë.
2: Po, po, ne na sfidojmë, se sfidojmë ne ty. 3 2 1.
0: Vazhdojmë. Ti ke parë një burr?
2: Jo. Ti ke parë një vajzë të re? Po, e cila është artiste? Jo.
1: Bjonde.
2: If, jo.
0: If, është Bruno, pra, if.
2: Po, aty te kafja.
0: Te kafja. Atëherë kjo Bruno kafe.
1: Nuk ishte artiste, tha Evi, kur
2: jo.
1: U pyet nga
0: Sasha. Nuk ishte artiste, mirë, ishte politikane, pra.
2: Jo, nuk është
0: jo,
2: politikane.
0: Jo, është, po, po.
3: Por është blogere.
2: Po.
1: Ua, hajde ta gjejmë tani. Jam bërë gjitha.
0: Un blogeroj, ti blogeron, ai ajo
2: blogeron. Atëherë kjo blogeron dhe është tek të 30-tat, këtë audiencë synon tek të 30-tat e saj dhe ka qenë pjesë e një prej reality show-ve më të rëndësishëm në Shqipëri.
4: Jo, jo, nuk ka qenë.
0: Nuk është, me qef e ka, besoj që tjetë pjesë e një reality show të rëndësishëm.
4: Po se di tani.
1: Okay. Po kjo vetëm
4: domosdoshmë. Ka qenë pjesë e një spektakli, po nuk është reality.
0: Është
1: ka qenë pjesë e një spektakli që kërcejnë.
2: Po.
3: Ah.
1: Tani fillon me jo emrin, besoj.
3: Mos ndoshta
1: me jë?
2: Jo.
0: Jo, me së, me së.
2: Me së?
0: Sahoja.
2: Sahoja.
1: Bravo, Genti.
0: Jam bërë zhivë.
2: Si bëngë, sigur si shikon këto festivale.
0: Jam bërë zhivë, zhivë. Nuk e nuk jashtë të vjetë, nëmë,
2: njëzët, shtë të vjetë. Ishtë partnere një reperi.
0: Po, po, jub, jo.
2: Jo, jo, jo.
0: Jo, jo, shkën të gjëjmë pak muzikë të mirë dhe më pasë rikëthemi. Dua Lipa.

0: Dhe personazhi që unë kisha parë ishte blogerja Sara Hoxha.
1: Dhe ndërkohë fituesi është Elona. Elona me numrin e telefonit 000 në fund. E dashur Elona, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit, edhe gjithashtu 2 bileta për Kickbeat, pra
0: festival.
1: një ngjarje shumë e rëndësishme ku bashkon artin me sportin. Do të ketë workshopet ndryshme, muzikë elektronike, mund ta shijosh nga data 5 qershor, kam përshtypjen.
0: 5
1: qershor mund të shkosh në Shesh.
0: Në Shesh në Austria për ta shijuar. Po ndërkohë për ata që nuk duan, që nuk kanë mundësinë akoma të luan me ne dhe të fitojnë bileta, Kickbit e ka hapur sigurisht blerjen e biletave në sphere.al. Kështu që nxitoni për të bler biletat, por duhet nxituar për të bërë edhe diçka tjetër. Altin, gati. Bam bam bam bam bam bam bam bam. Më zgjor tani, ë? Bukur kjo këngë. Mesazhi që duhet të dëgjoni të gjithë. Billa ja bën bam bam bam bam, bam. Deri në datë 23 maj keni super ofertat, që në fakt po, është e vërtet. Mund të pastroni stokun e billës duke marrë çdo produkt në ofertë: pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje, dhe sigurisht të gjitha këto në të gjitha showroomet të billës, dhe dihet që cilësia s'kapset e jetë shtrenjtë. Deri në datë 23 maj nxitoni që t'ia bëni edhe ju bam.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech. Shuno golin e ofertave në GoTech Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapi. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapitë intraven, përthithja është pothuajse e plotë dhe e shpejtë. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes së stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjinë dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Klubi i mëngjesit.
4: Mirëmëngjes, nuk duhet paguaj fare taksa federale mbi të ardhurat dhe se do ta diskutoj këtë ide edhe me Donald Trump. Tani çështja është, sipas Bezos, njerëzit që fitojnë pak ose janë në fillim të jetës profesionale nuk duhet rëndohen me taksa sepse kontribuojnë.
5: Kjo është ideja po.
4: Këta njerëz kontribuojnë shumë pak thotë në të ardhurat totale të shtetit. Jetesa është bërë më e vështirë për klasën punëtore dhe SBA-ja ka mjaftueshëm pasuri për të mos taksuar njerëzit që mezi po ja dalin, thotë Bezos. Ai tha se në vendin më të pasur në botë, pse duhet të taksojmë dikë që po lufton për të jetuar dhe për të mbijetuar. Bezos përmend shembullin e një infermieri në Queens e cila fitonte $75,000 në vit, duke argumentuar se ajo nuk duhet të ketë barrë të madhe fiskale. Ai theksoi se sot 1% më i pasur paguan rreth 40% të gjitha taksave federale, ndërsa gjysma më e varfër paguan vetëm rreth 3%, thot Bezos. Megjithatë, deklarata ka hasur shumë kundërshti. Disa kritikë thonë për shkakun që ideja tingëllon populiste, pra thjesht për ta bërë qelfin. Rrofsh, faleminderit Bezos. Shmang diskutimin për taksimin e miliarderve, pra ajo gjëja që përpiqen të shmangin miliarderët gjithmonë, se sa më shumë të kesh thon, aq më shumë do t'i ruash ato, edhe ose e thon ndryshe nga tironësit, këta që kanë nuk japin më. Dhe ndërkohë, nuk zgjidh problemet strukturore të pabarazisë ekonomike, thon kritikët. Ndërsa mbështetësit e tij argumentojnë se ulja e taksave për klasën punëtore mund të rrisë konsumin, të ndihmojë familjet e zakonshme dhe të krijojë më shumë lëvizshmëri sociale.
6: Tani, se di më ato.
4: A do aplikojnë të gjëra apo jo, por gjithsesi ardhja e robotëve në botën tonë po bën që detyrimisht ne mos kemi më punë për të bërë dhe detyrimisht duhet të mbahemi gjallë thjesht se
6: duhet se jemi gjinofë
4: se
6: thjesht na kanë lindur, s'kemi ku shkojmë tani.

0: për ti.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Mirëmëngjes,
8: ka për vete propozimin thotë Doriani për Bezos, sepse teknikisht ai ka vetëm një rrok $80,000 për të cilën paguan taksa.
7: Kjo është edhe pasurisë
8: ka gjetur marifetin dhe mos e paguaj.
7: Po, edhe qeveria jone gjithaj jeton me qira, jeton me borxhe, me kredit vogla të buta. Të ngjorët. Nëse, tani do bëjmë një listë, kujdes dua vëmendjen e të gjitha vajzave, cilat janë duke na dëgjuar tani.
8: Tonën e kem.
7: Atëherë, secila për jush normalisht ka një listë pritshmërisht dhe pëlqyeshmërisë për sa i përket partnerit që duan të zgjedhin, kanë dashur të zgjedhin dhe mbi të gjitha është dhe lista e hobive, të cilat ju kanë bërë përshtypje kur keni parë një mashkull, e cila do kemi thonë, "Ua, shiqim ka kështu, ua, shiqim ka kështu."
8: Hajde.
7: Sipas një studimi goxha të zgjeruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendohet që lista është e tillë, pra janë 10 vende. Atëherë, në vendin e 10 të kësaj liste, femrat të rriqen shumë nga meshkujt të cilët fotografojnë ose kanë hobi fotografinë. Kështu që Altini check, nuk e di si jemi me këtë gjë.
8: Po ose të shkurton edhe një punë, po. Të shkurton edhe një farë pune kur jemi me pushim.
7: Jo të bëj foto ty, sa ideja është të jetë fotograf.
8: Nëse ai është fotograf, ti e merr dhe të mirëqen që do të të bëj ty kur jeni me pushime ose në një udhtim.
9: E më për mirëqen, po edhe ai është me pushime.
7: Nice. E dyta, të kem pasion notin, me sa duket vajzat të rriqen shumë nga meshkujt cilët.
8: Se shpatullat e tyre janë gjëra, futen
7: në ujë, kridhen në ujë, marrin ato pinat,
8: hedhje,
7: marrin pinat, futen në ujë, kapin një gafore në një karavidhë në një gjë, domethënë edhe sigurojnë drekën. Me sa duket do të jetë një nga këto dashuritë e femrës.
8: Ja, e bëjmë çek këtë.
7: Para historike kjo gjë, ja, pra që të jetë të paktën njeriu që do sjellë drekën në shtëpi. E dyta, e treta, m'falni, e treta është merret me kopshtari.
8: Kjo është nga fundi, nga fundi
7: ke filluar. Po, më të qiat, le të themi, është vendi 7 ky, etiketi.
8: Me kopshtari?
7: Me kopshtari, pra edhe kjo ka përshtypjen ka të bëjë me origjinën e qenies njerëzore, e cila thotë, okay, ky merret me kopshtari ditë të mbjellë karrotat.
8: Do mbijetojmë.
7: S'do, nuk do ngordhim, domethënë. Tjetra është të shkruaj të takohesh për shembull me dikë, thotë, ja kam një poezi. Urdhë.
8: Kjo është, a mund ta çosh në vend të park të për disa vajza, lutem? Mund ta çosh, po.
7: Më lezo pak të prozën. Po, po.
8: Me zot lart.
7: Tjetra është meshkujt që pikturojnë. Meshku që
8: në liçen.
7: Së di, tani
8: nuk e di. Jo. Po mirë se mund të bëj portrete, për shembull mund të jetë si Jacku te Titaniku. E ke parasysh se mund të jetë?
9: Jo, unë them jo, unë
7: nuk jam. Po që të ketë një të lajo, ta ketë në
8: ta ketë dorën interesante, estetike, duket interesante edhe kjo pjesa.
7: Nën sjetull dalit liçeni artificial, vizaton digën për shembull.
8: Me kanvas në dorë.
7: Po me kanvas.
8: Jo, mua më pëlqen kjo.
7: Po, me.
8: Ja, është edhe çështje shijesh.
7: Altini, no. si mendon këtë?
8: Deri këtu. Po Altini nuk është si ka qenë.
7: Deri këtu Altini merr
10: ato, problemi është që
8: nuk kanë bukë ato.
7: Po pra, deri këtu Altini fotografinë e kishte. Për notimin nuk e di, s'kam parë ndonjëherë kështu.
8: Notin se ke pasur.
10: Jam më shumë i malit se sa.
7: Jam më shumë i malit si
8: lutur.
7: Si
8: ditit.
7: Atëherë tjetra është të merren me dru, të punojnë drurin.
8: O Gendi, ti për veten tënde e ke shkruar artikullin.
9: Është okay.
7: Të këndin drurin.
9: Është okay.
7: Ka përshtypjen kjo edhe krijon një ide që
8: keni lexuar ti në Bli Bajisje.
9: Të jenë aktor teatri, jo.
7: Të punoj drurin me sa duket lidhet me faktin që mashkulli në shtëpi do kujdeset për një karrige që thyhet, do kujdeset për shkallën.
9: Ajo është marangozllik i shtëpisë, nuk quhet punim druri.
7: Kjo vjen pra dashuria që ka për drurin. Po thotë që nuk është me dras mangët, por ka një dras që do ta ngulë aty ku.
9: Okej, tjetër.
7: Të gatuaj. Jo, kjo pëlqen mua. Kjo pëlqen mua dhe burrat.
9: Po.
8: Kjo është një shifar. Hiq atë poezinë. Por këtë të
9: jemi okej, po, super.
10: Me pak gatuaj.
7: Të di të gatuaj, të di bazat dhe e pilafit për
9: shkak. Edhe pa bluzë. Sipër.
8: O vetëm me atë përpara, përpara.
7: Se digjet me nga ciflat e.
8: Me përpara, përpara. Vetëm me përpara
9: dhe pa Davidit e Michelangelo.
10: Dhe fazi ato.
7: Morën se ka kalamaj, morën, morën se ka ato.
8: Kalamaj kanë pugjan në shkollë tani.
9: Janë te banafi.
7: Banafi po. Tjetra, hobi tjetër, hobi tjetër, të luaj një instrument muzikor.
8: Ah, e bukur do ishte.
9: Kitara, jo violina.
8: Kitara, po për shkak të piano, aty gishtat në piano,
10: çka.
9: Varet çfarë instrumenti.
7: Varet nga instrumenti. Kitara është me sukses maksimal për përket
9: baterisë.
8: Edhe bateria është shumë e bukur, po, po.
7: Bateria do, nuk është se mund ta ekspozosh kudo, domethënë do marrësh ato shkopat me vete, do bësh si
9: btptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptptpt
8: Bjergjen shumë i mazë e merë anë.
9: Kroatin si bje.
7: Ja. Atër, e dyta dhe para fundit është të njohë gjuhë të huaja. Pra flas gjuhë të huaja.
9: Indryshon fytyra për çdo gjuhë që përdor.
7: Pra për shumë, fillon flet gjermanisht, ja, hallo, hallo.
8: Po, a përfshihen dialektet e Shqipes?
7: E kthen rusisht, rusisht, kanadash, po. Dhe më pas e fundit, po jo më pak e rëndësishmja, të lexoj tet njerëj të dashuruar.
10: Kjo po prap sa.
7: Kjo është e para fare, sipas studimit.
8: A ka mundësi të jetë njëri që lexon libra?
7: Po.
8: Dhe të jo mos pa piktura.
7: Nëse gratë të dashura dhe vajza të dashura keni gjetur një mashkull i cili ka të gjitha këto bashkë, atëherë keni kapur jackpotin.
8: Lumsiu.
7: Bukur.
9: Edhe instrumentist, edhe piktor, edhe skulptor, edhe
8: kuzhinier, domethënë arti, ëh, domethënë thon njëri
7: që
8: artisti
7: e
9: Lexi në shtëpi, ky apo vetëm hobi ka?
10: Për momentin vetëm hobi.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Gjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Për herë të dytë brenda një jave, PS dhe PD kanë arritur sërish dakordsinë, kësaj radhe për rregullorin e re të kuvendit imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur. Me këtë vendim u ritën komisionet nga 8 në 11. Ligjit e integrimit do të kenë procedurë të përshpituar, koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Eric Wendt, kandidati për ambasadori SBA-s në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlersoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi Ponë Vlorë. Aston Villa fitoi UEFA Europa League me rezultatin 0-3 ndaj Freiburgut në Stamboll. Skuadra dominoi ndeshjen me gola spektakular në ndeshjen e parë, ndërsa Rodgers vulosi fitore në të dytën. Ky është trofeu i parë i madh për Aston Villa pas 30 vitesh dhe titulli i parë europian pas 44 vitesh. Me këtë triumf, klubi nga Birmingham siguroi dhe pjesëmarrjen në UEFA Champions League në sezonin e ardhshëm. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse rënë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pse
6: kam qenë tani me këtë se duke on motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as mua.
5: Old laser. Jo të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska kuptim.
7: Yes, yes.
5: Oh, pimi hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
11: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
10: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
11: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
1: Mi mëngjesi, jemi rikthyer në programin
2: e
1: 8 minuta, jeni në klubin e mëngjesit në Club FM, data 21 maj dhe kemi pafund mesazhe. Ogenti thotë Marseli nga Gjermania. Rrof që na ngren vetbesimin me këto studime. Un përveç asaj veglës muzikore,
2: gjitha tjera di kam.
1: Po kompensoj me tjera vegla muzikore. Thotë që kam i sigurt për ca vite. Thotë
3: po shumë mirë.
1: Po,
3: shumë mirë. Edhe unë atë punë kam bërë. Nuk më ecë me kitarë, fillova me ukulele. Nga ukulela bleva një daullë, nga daullë një harmonikë.
1: Edhe me gruan në rregull, po. Lajdon thotë, "Ore Gento, ti mirë ke, por bën vaki të mos çosh ndonjë lek në fund të muajit. Për fat, të keq këto studime i hedh poshtë."
3: Po, po, po, po, po. Edhe ajo vërtet është fakt.
1: Është ajo pra, solli ndonjë lek apo vetëm violina dhe piktura? Nuk kam mundësi.
2: Për momentin vetëm pasione Çaltini.
1: Ina thotë, "Vetëm një mashkull më vjen ndërmend që i ka këto gjithat i parat e listuara, siç thotë Altini, rrofte di Rama."
3: Okay, wow, po, pse ka fotografi në Rama?
2: Piktor po.
1: Po, po, në fakt instrumentave nuk jo bi ai.
3: Ku ku diti? Ku diti?
2: Po ai do ti. U ka një video me Dajre.
3: Pra,
2: Dajre që bie nga filma.
3: Po Dajre, ka zon parë.
1: Tjetër, çfarë është eloquent.
2: Po, i ka të gjitha
1: ambient. Për gatuar nuk e dim, do të bëj bashortën, po. Çfarë ishte tjetër? Po me gdhëndje ka pasur babin skulptor.
2: Edhe vetani ato punët e dorës i bën mira i piktor.
3: Parat në fund muajit si
2: ai është i zënë, kështu që nuk kemi çfarë bëj.
3: Kështu që thjesht mund ta ndërroni për së largu. Ndërkohë do flasim për një ngjarje shumë çuditshme që po ndodh në botën e kinematografisë amerikane. Atëherë, keni parasysh Michael Bay, njeriu i cili ose regjisori i cili ka bërë Transformers, patjetër që njerëzit e kanë xhanë shumë Michael Bay për nivelin e tij regjisorial. Çështja është që Michael Bay, sipas disa burimeve shumë serioze, po zhvillon një film për Universal Pictures mbi operacionin Epic Fury, operacion që ndodhi tipit 2 javë më parë, 3 javë më parë. Atëherë që lidhet me shpëtimin e dy pilotëve amerikan të rrëzuar në Iran gjatë konfliktit të vitit 2026. Projekti do të bazohet në një libër të ardhshëm të autorit Mitchell Zukov. Megjithatë, duhet thënë diçka e rëndësishme, shumë nga informacionet për luftën SBA Iran 2026 janë ende lidhet me shpëtimin e dy pilotëve amerikan të rrëzuar në Iran gjatë konfliktit të vitit 2026. Projekti do të bazohet në një libër të ardhshëm të autorit Mitchell Zukov. Megjithatë, duhet thënë diçka

0: Tjetin, do shta kemi arritur në një pikë ngopje që s'kemi më ngjarje dhe duhet sa po ndodh një luftë, sa po ndodh një ngjarje, me njëherë shkon edhe bëhet film që
1: po se mbaroj
0: me amerikanë ta glorifikoj figurën.
1: Mitologjia greke mbaroj.
2: Pa, i ka hartur
1: kem mbaroj. Barbardhën e bëm.
0: S'kemi të bëjmë.

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unë.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore.

0: Premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi, porku.
1: Zgjidhje perfekte për të gjitha shqetësimet që mund të keni, jo vetëm nga ana estetike, pa diskutim që nëpërmjet një rinë septoplastike. Për një javë mund të rikthesh sërish në punë dhe ndërkohë do maknisësh kolegun, kolegen, dashurinë e jetës.
0: Prit kur të heqësh bluzën Genti, se s'ke pa që ka bërë lazerin lutronik,
1: pra,
0: e ka heqë të gjitha.
1: Nuk dallohet ku e ka kërthizën, fifkat, pa prit më zonë do dallohemi gjithë.
0: Lazeri më i mirë që seancën e parë mund të shohësh rezultatet dhe nuk të dhëm asnjë gjë.
1: Fare.
0: Zero dhimbje.
1: E falenderoj Men Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
0: Faleminderit.
1: Gjithur me fakultetin e mjekësisë në rrugën e Dibrës mund të gjeni NTD Hospital. 15 vite eksperiencë me doktor Julian Dervisha.
0: E vërtet, një studim tani do flasim për një studim psikologjie me përsjelljen e burrave. Më çesë ti më hape historinë e burrave, e çeklista e njeriu perfekt, më thënë.
2: Gjëra.
0: Do të them pse burrat kanë fobi ndaj frazës duhet të flasim. Jo vetë burrat, por mund të vendos te gratë.
1: Fjesua dhe unë rënqethem.
0: Atëre,
1: kemi nevojë të flasim. Ulu.
0: Kjo lidhet në fakt, burrat reagojnë më fort ndaj grave, ndaj frazës duhet të flasim, sesa të tjerëve, sepse ka disa kërcënime brenda dhe një imagjinat të frikshme në trurin e tyre. Sipas studiuesve, kjo lidhet me ankthin që krijohet nga pasiguria dhe pritja e një bisede të vështirë në konflikt apo në një marrëdhënie. Po zakonisht nuk është gjithmonë për keq, po fraza të krijon këtë gjë.
1: Se kjo të kujton studim... shprehjen që të thoshte prindi dikur, ulu.
0: Unë çikse duhet të
1: flasim
0: më vonë. Duhet të flasim më vonë, është më keq ajo.
2: Po.
0: Në një studim 3 javor me 142 burra, pjesëmarrësit treguan rritjen të ritmit të zemrës kur dëgjuan këtë frazë, niveli të kortizolit, pra hormoni i stresit u rrit dhe stresi emocional sapo dëgjuan frazën që lidhet me probleme me marrëdhënien. Shumë prej tyre mendoni menjëherë për skenare negative. Pra biseda reale nuk ishte ndodhur. Do thot këtë, do thot atë, pra meraku ishte më shumë
1: në. I mori vesh të gjitha të palarat, i mori vesh që kanë bler një kitar 600 euro.
0: Po. E vërtet. Dhe kjo sipas tyre njerëzit shpesh reagojnë më fort ndaj diçka e të paqartë sesa ndonjë problemi konkret që e din saktësisht. Me pak fjalë, si thoshte gjyshja ime, meraku është i madh.
2: Meraku është i madh se ndodh ndonjë gjë nga ato që ju
0: tremë. Duhet të flasim, në fund të gjithë ditën flasim.
1: Në fakt, ta mendosh
0: Olivia.
1: Dëgjoj,
0: stresohesh.
2: Ta mendosh edhe ne vajzave na streson pak kjo gjëja, jo vetëm djemtës, dhe ne themi, "Oh, çfarë pasa ndodh?"
0: Sasha

0: Dhe mos haroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok, edhe Instagrami do ket shumë shpejt
1: surpriza.
2: Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhe tjera. Ogenti rrofsh thot për ato komente, ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Lajdon thot Orgento, ti mirë ke.
0: Po lexuam.
2: Okej.
0: E lexuam. Do flasim më vonë për gjëra të bukura. Rikthehemi pas pak.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Shëno golin e ofertave në GoTek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kure keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudoj që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
8: Number 5.
10: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
10: Volunteer to play the fool.
8: Number 4.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
8: Number 3.
10: Don't rain me in.
9: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Harry. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Me Gentin, Evin, Sasha dhe ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
7: Do flasim pak për Steve Jobs, më qëse përmendi pak më parë.
8: Jeff Bezos, Genti pak më parë.
7: Po, grupin e këtyre. Atëre, para disa kohësh kishte dalë një zonjë e cila ishte gazetare dhe tha që Steve Jobs në fakt kur lançoi iPad-in e parë, u pyet dhe tha, "Këtë gjë që ke lançuar, këtë gjë e bukur, do ja jepje fëmijëve të tu?" Dhe i tha, "Në fakt në shtëpinë tonë nuk përdorim iPad." Dhe ai që ka shkruar biografinë e Steve Jobs, që ka jetuar shumë kohë pranë familjes, raporton që gjatë drekave dhe darkave nuk ekzistonte asnjë pajisje teknologjike, po flitej vetëm për art dhe histori. Tani, më thoni pak ju,
8: se ai nuk përdor iPad. Në shqiptar jemi krejt ndryshe, sepse unë ardhjën e iPad-it si teknologji në botën njerëzore, unë e kam marrë të marketuar nga Sali Berisha, i cili në atë kohë, domethënë ishte kaq krenar. Ishte aq krenar që kishte marrë një iPad dhe iPad-i ndihmonte, sepse patjetër dhe mosha dhe shikueshmëria dhe rehatliku për të bërë.
7: E mban akoma,
8: patjetër që e mban, por realisht kemi patur një marketim goxha të mirë nga ish kryeministri
7: atë. Mendon se ka qenë infiltruar i
8: Steve Jobs
7: këtu në Shqipëri?
8: Ndoshta. Kështu që unë nuk mund të mos ta dëshiroj një iPad, sepse kam ofeqja në atë kohë na tregoi që duhet ta përdorni dhe ne e përdorim.

0: urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Orgji.

0: Faleminderit shumë që na gjeni ditën.
1: Faleminderit Gold Electronics dhe Another Day Hospital që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit.
0: Faleminderit, faleminderit. Ju ftojmë të qëndroni në Club FM sepse programacioni nuk mbaron me kaq. Music Box me Orkestra Zaimin vjen pas nesh.
1: Do të kemi çunat, kemi Lencin dhe jo Lencin, kemi
0: Egen
1: dhe Brianin me Gjoktu.
0: Makin me Dytimon me Kelin dhe Gretën.
1: Dhe më pas në Dark do të kemi Elsa në Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyeja që i bëhet arsyeja timen, ato opsionaj shumë arsyeja se arsyeja që vetëm.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: e kam citat me kamë, se do të on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk po make sense as mua.
0: Old
1: Lisa,
0: veri jone thonë vllai, thonë grave, për lehmet e s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
5: Hello.
4: Hello,
5: I love you.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Gjatë seancës që po mbahet sot, avokati Ilir Beqajt Erma Lyzeira e kërkoi pushimin ose pezullimin e çështjes, duke argumentuar se prokurori nuk ka paraqitur një akt të ri për saktësimin e akuzave. Ndërkohë Beqaj u paraqit në gjykatën masa sigurie dhe po gjykohet për akuzën e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal. Për herë të dytë brenda një jave, PS-ja dhe PD-ja kanë arritur sërish dakordsi. Kësaj radhe për rregulloren e re të kuvendit, imponuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe afati i vendosur, me këtë vendim u rritën komisionet nga 8 në 11. Ligjet e integrimit do të kenë procedurë të përshpejtuar, koha e fjalës së deputetëve mbetet 10 minuta dhe seancat mund të ndërpriten pas orës 22. Masat disiplinore u ashpërsuan dhe u forcua kontrolli parlamentar ndaj institucioneve që nuk përgjigjen brenda afateve. Eric Wendt, kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlersoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake, duke theksuar se partneriteti mes dy vendeve bazohet tek siguria dhe interesat e përbashkët. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin turin e 83 ciklistik, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaras, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi Pono Vlorë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjes të gjithëve, ku do ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi, jemi bashkë çdo ditë në takimin tonë në Music Box, që vjen më herë pas klubit të mëngjesit. Ora 10:07 në këtë ditë të enjtë të datës 21 maj, për t'ju uruar shumë pozitivitet me diellin që po na ngron, një ditë ngrohtë sot për të festuar se mbase mund të kemi shanse që këtë fundjavë për planet që kemi, t'i kalojmë bukur. Ne do të qëndrojmë me Nek dhe Lasha Kejosia për sjell pas pak Top 5 Itali.

0: tu vede si me.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: Kamera, kushton. A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
7: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Kemi gjuar nga Samurai J këngën Obsession, jemi në klasifikimin e të njëjtëve ku dëgjojmë Top 5 Italisë. Jemi në vendin e dytë Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

0: Da Vinci me këngën Per Sempre Si, fitues i Sanremo së fundit dhe gjithashtu përfaqësues idealis në Eurovision. Do cilën në top 5 ideali vendin e parë për këtë javë, vjen një djalë interesant dhe që ka bërë këtë këngë hit masiv në Itali. Saif, Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: ora 10:31 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
6: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
5: Club FM Guinness.
6: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018.
5: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: Homa, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
8: Homa, si e, ç'a bone?
7: Hajde se ta porosita i Bourbone.
8: Oh, sa mirë bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
10: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi rikthyer në program me këngën më të re të Rolling Stones, që kemi pjesë të Power Play, këngës më të luajtur të kësaj jave. Do të qëndrojmë në Music Box me një këngë, e cila në fakt është kënga hapse e albumit me gjithin titull të grupit rock britanik Queen, kënga më e gjatë e tyre, për t'ja kaluar edhe këngës Bohemian Rhapsody. Është këngë numër 1 në chartet britanike për 4 javë, në kitar luajn Brian May dhe kitarist i grupit Yes Steve Howe, një pjesë heavy metal rikthen Queen në stilin e tyre të fillimeve, për të nderuar në këtë pjesë vet Freddie Mercury, që ishte shumë i sëmurë në këtë periudhë. E sillim nga Queen këngën Innuendo.

me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformë.

Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

Jemi rikthyer me I'll Be Missing You nga Faith Evans, Puff Daddy dhe grupi 112, një homazh emocional për Notorious B.I.G. i cili u vra në marsin e 97-s. Faith Evans, bashkëshortja e Biggit dhe referenti ngulon pa diskutim shumë personal dhe i dhimbshëm. Kënga përdor melodinë e famshme të Every Breath You Take të grupit The Police. Puff Daddy nuk ishte marr leje për këngën, për të drejtat e autorit, ndaj Sting, autori i këngës, përfundoi duke marrë një pjesë shumë të madhe të fitimeve nga kënga, madje vitin vonë për folse Didi paguante mijëra dollar në ditë për të drejtat autoriale. Kënga u bë një fenomen global për qëndruar 100 javë në vendin e parë të Billboard, për fituar gjithashtu një Grammy Awards Best Rap Performance nga një duo ose grup, dhe sot konsiderohet një nga këngët më ikonike të viteve 90 për mënyrën se si bashkon hip hop, R&B dhe dhimbjen reale dhe personale. Për të qëndruar te një artiste që ne e duam shumë, së fundmi ka dalë një dokumentar në Netflix për Kylie Minogue, e vogël dhe e ëmbël siç është ajo. Një nga këngët më të njohura saj do të vi tani dhe më identifikuese. Këngëtarja australiane sjell të këngën pjesë të albumit të 8 Fever, më njëherë pas publikimit në shtatorin e 2001 u bë një sukses mbar botror edhe nga vet Kylie i papritur ky sukses, për të qëndruar për javë të tëra në Billboardin amerikan, chartet britanike e në mbi 40 shtete të botës si kënga më e dëgjuar. Përveç se një sukses për publikun, kënga u vlerësua pozitivisht nga kritika, shumë e kanë quajtur si këngën më të realizuar të Kylie Minogue. E sillim në program Can't Get You Out of My Head.

Absoluti viti 2001, kënga fillimisht ishte shkruar për grupin S Club 7, ju ofrua dhe Sophia Lis Baxter, por ata refuzuan dhe kur Kylie dëgjoi këngën në demo, thuhet se pas vetëm 20 sekondash ta duhet ta kem patjetër këtë këngë. Historia e muzikës ka treguar se ndonjëherë këngët janë shkruar për artistët caktuar. 10:57 ora, ne kalojmë te lajmet e orës 11, kthehemi pas pak në Music Box.

0: ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur në kuvend seansa e sot me plenare ku në rendin e ditës është parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seans të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilit janë drejtuar 2 interpelanca. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit të shqiptarëve. Gjatë seancës që po mbahet sot, avokati Ilir Beqaj Termal Lyzeiraj kërkoi pushimin ose pezullimin e çështjes, duke argumentuar se prokuroria nuk ka paraqitur një akt të ri për saktësimin e akuzave, ndërkohë Beqaj u paraqit në gjykatën masa sigurie dhe po gjykohet për akuzën e vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit kriminal. Eric Quent, kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, deklaroi në Senatin Amerikan se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve SBA-Shqipëri dhe mbështetja e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Ai vlersoi rolin e Shqipërisë në NATO dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare në misione ushtarake. Rrugët e Shqipërisë po mirëpresin turin e 83-të ciklistik të Shqipërisë, ku po marrin pjesë 20 skuadra elitare nga vendi ynë, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaras, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi po në Vlorë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
8: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
5: kam qenë tani për të thënë se do të jam motra.
8: Doesn't make sense. E kisha
5: nuk do make sense as mua. Old laser.
8: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë tjetër s'ka kuptim. Hopi mi hyp mbrapa.
10: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
13: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
12: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
13: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: O palma, mos haro.
13: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë me Michael Bolton në këtë pjesë të dytë programi Music Box për sot. Është data 21 maj për t'ju uruar një ditë sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Ora 11:10 minuta. Jemi në këtë pjesë të dytë programit Music Box. Ju e dëgjoni çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Do të kemi tani grupin Empire of the Sun. Kjo është Changes.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Como

Jemi bashkë në program me Lenny Kravitz dhe Believe in Me, që ka dalë në vitin 2002 në albumin Lenny, një nga baladat më intime përshkruar të kantautorit, energjia rock e ti, që karakterizon shpesh, kthehet në një tjetër gjë, në një atmosferë shumë të qetë dhe personale, po thuajse si një rrëfim shumë i sinqert i artistit. Ai luajti vetë shumicën e instrumenteve, sepse nëse nuk e dini, luan në shumë instrumenta muzikor, siç bën shpesh me projektet e ti, për t'i dhënë këngës tingullin organik dhe emocional. Teksti i Believe in Me flet për nevojën që dikush duhet besoj tek ti, edhe kur ndihesh i humbur ose i pasigurt. Mirë, për të qëndruar tani tek një këngë e Bruno Mars, që do të na kthej pas në kohë, në 2011, një nga këngët e kantautorit amerikan pjesë albumi Doo-Wops and Hooligans. Bruno Mars e shkroi këngën bashkë me Khan dhe grupin e tij The Smashing Tones. Kënga ka influencë nga stili reggae, muzika hawaiane, për të bërë numër 1 në chartet britanike dhe shumë popullore, edhe prej videos që shfaq këngëtarin që këndon dhe kërcen në sfond me një grup njerëzish me fytyrë majmunësh. Janë ato ditët kur nuk do të çohesh nga krevati, do thjesht të rrish në shtëpi. Bruno Mars, The Lazy Song.

Jemi rikthyer me Bruno Mars në këngën e tij The Lazy Song për të qëndruar në Music Box. Do të vijojmë që të kemi një artiste, në fakt ajo është më shumë e njohur për personalitetin e saj edhe për marrëdhëniet e saj private se sa realisht për aftësitë vokale, edhe pse ka qenë judge gjykatëse si themi dot, po që gjykonte në American Idol. Kënga është e kompozuar dhe kënduar si pjesë e albumit debutues të Old City, muzikantit që punon me ritme dhe stilet elektronike, ndërkohë këngëtare britanike Cheryl Cole e këndoi në version cover e ftuar në BBC në programin Live Lounge. Ne e rikthejmë këtë këngë, variantin e Cheryl Cole në Fireflies.

nga Cheryl Cole këngën Fireflies, producenti i famshëm All City, për të qëndruar me këngëtarin suedez Darin, një këngë shumë e bukur pop dance kjo, me tingullin me ritëm synth, është rikthyer në tendencë, nëse mund të quhet kështu, synthi i famshëm i viteve 80, për të rikthyer, po themi, sërish në vëmendje, një këngë shumë e bukur kjo, që do ta sillim në Music Box. Moonlight, Darin.

0: Ora 11 e 31 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgjënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës së famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët pati treguar se për stilin frymzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Music Box. Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sotme, data 21 maj, për t'ju uruar disa më të bukur dhe të këndshme. Do të kemi tani një këngë nga kantautori belgo-australian Gotye, bashkëpunim me këngëtaren nga zelandare Kimbra. Kënga është pjesë e albumit të tretë të Gotye me King Mirror, se ka shkruar për të përmbledhur të gjitha eksperiencat e kaluara të tij të dashurisë, që prej daljes së këngës në shtatorin e vitit 2011. Suksesi vjen edhe sot, një këngë që qëndron në rekorde në Billboardin amerikan, në chartet britanike, numër 1 në më shumë se 40 shtete të botës. Vet Gotye nuk e dinte se çfarë e priste me suksesin e kësaj kënge. Edhe pse kjo është i vetmi hit që ai ka, i njohur ndryshe fenomeni i të bërit vetëm një këngë one hit wonder, Gotye nuk duhet ankohet sepse vetëm nga kjo këngë fiton shuma të konsiderueshme parash çdo ditë. E dëgjojmë nga Gotye dhe Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Jemi
1: bashkë bashkë në Music Box me Keith Urban dhe Long Hot Summer. Është ora 11:48, 23 gradë temperature në këtë ditë e datës 21 maj. Për të qëndruar me një komedi drama amerikane, Elizabeth Town e 2005-s, filmi me regji dhe skenar të Cameron Crowe, me protagonist aktorët Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Alec Baldwin dhe Susan Sarandon. Flet për njohjen dhe lidhjen e dashurisë së një stewardese me një nga klientët e linjës së saj aerore, e cili po udhëtonte në vendlinjen e tij për të marrë pjesë në funeralin e tijatit. Susan Sarandon është e ëma e tij, që mbetet e ve, por me dëshirën e madhe për të bërë gjëra të mëdha në jetë. Pasi pëlqejnë dy të rinj, Claire dhe Drew, ndeshen sërish bashkë dhe fillojnë të frekuentohen, por Drew ka një mision të çojë tijatin të kremuar në vendin që ai kishte shkruar në testament për ta nderuar. Claire i përgatit atij një sër disjesh me këngët më të bukura për të gjithë rrugën që Drew do të përshkojë me makinë, itinerar shumë familjar për Claire. Kolona zanore janë realizuar nga Nancy Wilson, një nga antarët e grupit rock Heart, dhe ne shkëputim nga Elizabeth Town with Don't I Hold You.

në fund programe Music Box ishin With me Don't I Hold You, shkëputur nga kolona zanore të Elizabeth Town. Do ta mbyllim programin sot me një këngë që besoj do të ketë shumë nostalgji tek ju nëse keni kohë pa e dëgjuar, një këngë e vitit 98 nga reperi Nana, Dark Man, është pjesë e albumit Father, një nga këngët më të njohura tipike euro rap të viteve 90 me një kombinim hip hop dhe melodive të errta, po themi, që flet për ëndrat e trazuara, konflikte shpirtërore, kujtime familjare, ndjenjë humbjes, një konfuzion i vërtet, por kënga shpesh konsiderohet si motra e hitit të tij të madh Lonely, sepse kanë të njëjtin stil emocional dhe produksion. Mirë, e mbyllim me Nana dhe Dreams, bashkë me mua do të dëgjojmë nesër nga Unorgesa Zaimi.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
8: Hello.
7: Hello,
8: I love
7: you.
8: Come over and light my fire.
7: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Bordi i Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13 nafta do të tregtohet me 197 lek për litër, 5 më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është saktuar 182 lek për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare, ku në rendin e ditës janë parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilit i janë drejtuar 2 interpelanca. Po do kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit të shqiptarëve. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklarui se Shqipëria po vlerësohet si një model në procesin e integrimit evropian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe luftën kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar përshpejtime të procesit për vendet e Ballkanit perëndimor dhe se antarësimi ka faza që nuk e dëmtojnë Shqipërinë. Rrugët e Shqipërisë por mirëpresin sot turin e 83 ciklistik, ku do të marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa. Sot është etapa e 4 dhe rrugët që do të përshkohen sot, duke filluar nga ora 12, janë Vlorë, tuneli Llogaraz, Himar, Kuç, Lepnic, Kot dhe finishi po në Vlorë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: qo këtu.
1: Bota ishte ndarde në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: Firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ora është 12:08 minuta, është data 21/5/2026 dhe ne kemi filluar emisionin Dëgjoj këtu për ditën e sotme në transmetim të drejt për së drejti në Radio Kombëtare Club FM me mua Eklida Gnorin dhe Brianin.
2: Faleminderit profesor.
6: Ose siç mund ta quani ju ose siç do doni, doni bro.
2: Patjetër.
6: Do jemi për
2: Chicagos.
6: I Chicagos, patjetër. E kemi thënë gjithmonë. Do jemi për rreth 3 orë me informacione eksitonëse, të jashtëzakonshme, plot ngjyra, të vërteta. Thashë theme, muzikë, intriga, showbiz, gossip, politik, gjethe.
2: Profesor, do të mësosh të flasësh.
6: Çi do të thotë?
2: Nuk e konsistencë asë që thua.
6: Pse?
2: Se nuk e logik.
6: Atër, a kemi folën për muzikë tu?
2: Jo.
6: Ja, ke gabim, të letlutëm, letemi serios.
2: Kur?
6: Ishte ka për rejnë ndje.
2: Nuk qëtë muzikë flasës për Jennifer Lopez.
6: Ska rëndësi, kemi folën për muzikë.
2: Jo, nuk qëtë.
6: Ok, kemi folën për mot?
2: Jo, po.
6: As për mot kemi
2: folën. Po, për mot
6: kemi folën. Kemi folën për showbiz?
2: Nuk është showbiz flasës për Jennifer Lopez.
6: Ok, për gossip?
2: Nuk është gossip të flasës për Jennifer Lopez.
6: Ok, kemi folën për kuriozitete? Nuk është shumë për shkencë.
2: Nuk është kuriozitet, thua që Interi është ekipi më kotë në botë.
6: E kemi lënë, nuk do flasim për Interin, bro.
2: Falë, profesor.
6: E tham para 2 ose 3 puntatash. Kështu që por ne do vazhdim të flasim, pavarësisht se si do ta marrin njerëzit. Ne do t'i shërbejmë me këto që po thoni, me kimi, me biologji, me aktualitet, me politik,
2: qytetari.
6: Me qytetari patjetër që bën. Patjetër.
2: Po pra.
6: Kështu që qëndroni me ne. Faleminderit që ta ndani kohën tuaj bashkë me ne në këto rreth 3 orë, siç po thoja. Shijoni ditën, sot është një ditë paqësorë, ëh?
2: E lezetshme është, profesor.
6: Tjerë makinë?
2: Unë erdha me makinë, do dëshiroja shumë që të isha me një motor, por
6: s'ka rëndsi, kishte trafik për shumë gjatë.
2: Jo, kush këto janë
6: destinacionet?
2: Këto janë gjatë kota, profesor. Këto i bën njerëzit duan të dezinformojnë dhe të shpërndajnë propagandë, domethënë negative.
6: Në një farë mënyrë janë teoritë konspirative.
2: Të po.
6: I ke bën një pyetje vetes se teoritë konspirative mund të jenë vërtetat?
2: Po ja kam bërë pyetjen vetes.
6: Si më ka thënë vetja përgjigje ose si ta ka thënë përgjigjen para pasyrës?
2: Domethënë më përgjigj dhe pastaj vendosa të shkojmë në psikiatër.
6: Okej, kjo është disiplinë e mirë.
2: Po.
6: Është e kohës.
2: Po, profesor.
6: Ju lutem, juve që jeni me makina, sidomos në timon, se çast po shohim, çast dëgjojmë. Ne do ta bëjmë mesazhin sensibilizues në çdo emision. Ju lutem, shijojeni jetën, jetoni dhe lërini të tjerët të jetojnë. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Muzika në maksimum, gazin minimum.

Kriza më të mëdha sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Le t'i japim hapësirën e dur dhe rëndësinë që i takon motit dhe parashikimit nga ora 12 e mbrapa për ditën e sotme. Ditën e sotme vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Ai parashikohet me alternime këthjellimesh dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri të dendura. Rreshtjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orshit, në juglindje të vendit. Në orët e mesdites deri pas dite, rreshtjet e shiut parashikohet të jenë prezente në pjesën më të madhe të vendit, lokalisht shtrëngata afatshkurtra. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndim perëndimi dhe me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, e cila përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Nuk flet për detin.
1: Oh,
0: do të thosh një gjë ti?
1: Jo.
0: A të pëlqeu?
1: Më pëlqeu shumë profesor.
0: Çfarë ti thosh më?

0: Mirëmëngjes.
1: Jo sot, ishte dje. Sot ik. Largo.
2: Çe gallate. Ja tani të flas për fakte prap. Po. Do flasim për 20 shtetet që kanë femrat më të bukura. Një rregull. Është informacion i pastër, një kulturë interesante, sidomos për seksin femër që ne duam shumë dhe kemi një konsiderat tepër të lartë për të.
1: Një sekond.
2: Po më.
1: Një sekond.
2: Po patjetër. Do të
1: thënë një sekond të lutem, sepse nuk mund ta lëmë të.
2: Do një bazë.
1: Po patjetër profesor, se unë nuk mund të rri pa e thënë, domethënë, dhe pa e ashtu që.
2: Merr kohën tënde. Atëherë. Po e fillojmë me vendin e 20 për shtetet që kanë femrat më të bukura në botë. Vendi i 20 është Argentina. Vendi i 19 është Norvegjia. Vendi i 18 është Ukraina. Vendi i 17 është Suedia. Vendi i 16 është Meksika. Vendi i 15 është Italia. Vendi i 14 është Amerika. Vendi i 13 është South Korea, Korea e Jugut. Vendi i 12 është Japonia. Vendi i 11 është Irani. Vendi i 10 është Danimarka. Vendi i 9 është Filipines. Vendi i 8 Libani ose Libanon. Vendi i 7 Suedia. Vendi i 6 India. Vendi i 5 Kolumbia. Vendi i 4 Pakistani. Vendi i 3 Brazili. Vendi i 2 Venezuela. Dhe vendi i parë në botë për femrat më të bukura është Turqia. Pse qesh? Është dokument më buri dot. Top 20 countries with the most beautiful women in the world. Okay, është dokument për të.
1: U di të them diçka.
2: Turqet janë shumë bukura.
1: Ai që ti sa po lexove, ishte një ashtu e madhe për arsye se
2: njështër?
1: Po, sepse profesor, të gjitha femrat janë të bukura.
2: Dakord.
1: Jo, s'ka fare, janë të gjitha të bukura dhe nuk mund t'i llogarisësh kush është më bukur se kush.
2: Atëherë vendosen ju, kjo që thot Briani apo kjo që thash unë?

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh, yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapi. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejtë. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejtë. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: janë të pastër. Dofta me arde kanë qenë, po janë të pastër shpirtërisht.
1: Bravo. A shupo?
2: Ka qenë tamam me drejti të kohës atëherë, domethënë.
3: Me arna por i pastër.
2: Bravo, bravo, na zbukurove këtë 1:50 orë.
1: Dhe zbukurove të gjithë ata që po na dëgjojnë nëpërmjet aplikacionit ose webit.
2: Megjithatë,
1: në makina po.
2: Dhe ato që po na dëgjojnë me anë të aplikacionit, i bëjmë falënderim dhe ju inkurajojmë ju të tjerëve që ta shkarkoni sepse ja vlen për ta shkarkuar, sepse duke shkarkuar aplikacionin e radios kombëtare Club FM në App Store ose Play Store, keni mundësinë e 6 radiove të tjera, ose 6 alternativa të tjera, ose 6 librave të tjera, ose 6 dritareve të tjera, ose 6 balkoneve të tjera, ose 6 mundësie jete.
1: Kështu që po.
2: Shkarkoheni dhe automatikisht, natyralisht do të dëgjoni 6 radio. Club FM i Kosovës, Radio Kombëtare Club FM
1: të Shqipërisë,
2: Dapertuto,
1: All Over the World,
2: Shqip Popullore,
1: Radio Shqip, Klab Bar dhe preferuar me ime që ka dhe meze brenda, Klab Bar Bit.
0: Marsis, e ne dim si e Shqipëria.
1: Po e dim si e Shqipëria dhe faleminderit.
2: A e të si.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

Natyrshëm kemi ardhur në fund të pjesës së parë. Ne jemi në momentin e Sashës me blogun e saj informativ dhe ne rikthehemi për rreth 12 apo 13 minuta gjithmonë në transmetim të drejtpërdrejti Radio Kombëtare Club FM.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
1: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë e shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
1: Gigabyte, synimi,
0: interesi.
1: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: Ora 13.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Koela ka emiratuar raportin i barë për progresin e Shqipërisë në integrimin evropian, ndërsa 27 vendindatare të BE-s kanë rënë dakord për një draft të përbashkët që pritet të miratohet. Më pas në datën 26 maj do të mbahet konferenca ndërqeveritare Shqipëri Bashkim Evropian me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, një etapë e rëndësishme për avancimin e negociatave dhe mbylljen e kapitujve. Bordi Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13, nafta do të tregtohet me 197 lekë për litër, 5 më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është saktuar 182 lekë për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare, ku në rendin e ditës është parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si për çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Rama në sallë, të cilit i janë drejtuar dy të tilla. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike në Shqipëri, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit masiv të shqiptarëve. Ndërkohë, kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet si model në procesin e integrimit evropian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe luftën kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar për shpejtim të procesit për vendet e Ballkanit perëndimor dhe se antarësimi me faza nuk e dëmton Shqipërinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: bashka. Ditën që bim qevrin, u themi, hajde, ikni për te deti.
1: Hyp mrapa.
0: I marrën me vapor dhe ti shpijem ku e kanë vendit tyre. I le mafër bregut deti, bregut të vendit të tyre, i themi, bye bye.
1: Bye bye, see you again. Rikthehemi në pjesën e dytë, ora është 13:06 ose 1:06 siç e themi ne në Radio Kombëtare. Ne bëjmë ishit me Erit. Folk tani do të flas me Gjobrian, po, se nuk është vetëm për ty. Po. Është edhe për të tjerët që kur ta bëjmë pas e hapin nesër të emisionit, mos thush jo, por ne i dezinformojmë njerëzit dhe i themi gjëra pa fakte. Morë vesh, morë thë.
2: Okay.
1: Mënyra se si vishemi, më dëgjova vëmendje. Mënyra se si vishemi nuk ndikon vetëm në pamjen tonë, por edhe në mënyrën si ndihemi emocionalisht. Mos fol. Sipas konceptit të quajtur Werpi, rrobat mund të përdoren si një formë terapie për të përmirësuar humorin dhe gjendjen mendore. Ja pra, janë, kanë lidhje gjërat, nuk janë kaq kështu domethënë. Ekspertët thonë se të vishesh sipas emocioneve që po përjeton të ndihmon të pranosh dhe të respektosh gjendjen tënde aktuale. Për shembull, dikush që ndihet i lodhur ose emocionalisht i rënduar mund të zgjedhë veshje më të rahatshme dhe qetësuese. Nga ana tjetër, shumë njerëz zgjedhin të vishen sipas mënyrës si duan të ndihen, jo domosdoshmërisht si ndihen në ato momente. Ngjyra më të ndezura, veshje elegante apo kombinime që japin vetbesim mund të ndikojnë pozitivisht në humor dhe energji. Paska goxha versione. Psikologët e lidhin këtë me faktin se veshja ndikon në mënyrën si e perceptojmë veten dhe si reagojmë emocionalisht gjatë ditës. Për këtë arsye, moda po shihet gjithnjë më shumë jo vetëm si stil, por edhe si një mjet për mirëqenie emocionale. Ç's flet?
2: Am të mos fol.
1: Ah, më duket se të bëj vetëm këtë emision herën.

0: U se burgjo baza ke muzika.
1: Profesor, unë do të tentoj të lexojm poezi.
0: Do tentosh?
1: Po.
0: Ta thuash patjetër, pse?
1: Dhe më thua, kam talent apo jo?
0: Do ta komentoj në çdo varg apo do në fund fare?
1: Do lexoj dy kështu strofa të shkurtra.
0: Dy strofa. Okej, pa ata gjej mirë.
1: Ti the. Ti nuk më dëgjoje. Dhe unë heshta. Që të mos ndërprisja për të fundit. Sigurisht që fajn e kësha unë. Kusht tjetër. Ti vetëm harroje të përgjigjeshe, zhdukeshe 3 ditë dhe filtroje me kamaririn si pjesë e natyrës tënde sociale. Ndërsa unë, kriminal emocional, guzova të pjesë. Çfarë po ndodh me ne?
0: E ke bërë veti këta?
1: Po.
0: Pse se bën këngë ti këta? Ti shkosh grop, mos të fusin fare, as ke faza e çajën këto.
1: Do më thëmë, sa prekë më skenë e madhe, thoti?
0: Jo, ti prekë e skenë e madhe, po jo me këtila poezi. Duke s'kërë ka përstasha, më bërë. Që ki këto poezi, më dhe, pa është njerën?
1: Se e zishme, mësar?
0: Ua, unë të dija shumë lartë ju.
1: Pse nuk ishte burë?
0: Po bëj një tjetër, bëj një tjetër.
1: Ta provoj prapë pastaj.
0: Bëj një tjetër.
1: Ta provoj përsëri?
0: Jo, kur tregojuni Barsalet, atëherë do ta bësh një tjetër.
1: Okej.
0: Mirë.
1: Okej.
0: Hajde, pra ecim.

Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: Një vend parkimi në në Çeshkë muzi, i çemo për Çeshkë.
1: Ai është?
0: I çemo për të
1: bërë.
0: I çemo do flas për parkimet Rom tim çemo poezi.
1: Ai
0: ku ka poezi vetë 2006 për. Vetëm Sasha merr poezi. Kush lexon poezi tash më pas e klikon në ChatGPT e zgjidh ajo.
1: Fik ju profesor.
0: Seriozisht
1: profesor fik ju. Profesor fik ju profesor.
0: Një vend parkimi prej vetëm 13 metra shkatror pran Piazza Navona në Rom, që të duhet shkosh sepse është shumë e vuar, është nxjerrë në shitje për 260.000 euro.
1: Lek xhepi
0: prapo 260.000 euro, është varet sa është euro, shko kë 248 milion lek për shkak.
1: Më falë, mban më çfarë bën brën. Sa harxojmë të dy bash?
0: Po kjo është tjetër gjë, po parkingu duhet ta themi se intereson publikut,
1: okay,
0: sepse ka shqiptarë që kanë gjë nga Roma.
1: Dakor.
0: Kështu që nëse intereson bëni një parkim 13 metra ose një vend parkimi 13 metra në afër Piazza Navonës, më intereson aty 260.000 euro keni. Dhe thotë nuk është një garazh privat, por një vend për makinë dhe motor brenda një godinë rezidenciale.
1: Sa thua ti?
0: I kanë ngel aty zotrisë apo zonjës? Edhe e kanë dhënë shitje. Edhe pse qendra historike e Romës njihet për mungesën e hapësirave të parkimit dhe çmimet e larta, shumë persona e konsiderojnë këtë shifër të ekzagjeruar. Si mendon ti, është 260.000 euro ekzagjeruar Brian apo?
1: Profesor, nuk është fare ekzagjeruar, por meqenëse ata nuk pas kanë, domethënë, mundësi. Un bëj thirrje naçuve tan.
0: Po.
1: Se naçu e kanë.
0: Patjetër.
1: Që bëni se vap naçu ikmirani. Ti imagjinon domethënë të vinë qendër Tiranës atë çfarë bëhet.
0: Po.
1: Guxojnë dot, nuk guxojnë dot.
0: Po çuron mbase kanë këtu në Tiranë, po duan ta shtojnë, duan të marrin edhe parkinge të tjera.
1: Jo, mo ta bëjnë thjesht për se vapa po.
0: Ah, okay.
1: Ku kanë nevojë?
0: Atëherë kush ta marri le ta gëzojë.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, мені львізє! Обо-бо-чабла! Омірже нук іждука! Оріштова!
1: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
3: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
6: Club FM Guinness.
7: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
9: O më, si e, ç'a bone?
8: Hajde se ta porosita i Bourbone.
9: Oh, sa mirë bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
7: Ora 13 e 30 minuta.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Atëherë, profesor.
1: Të lutem.
0: Kam një thirrje për të gjithë njerëzit anë mban globit.
1: Ta filloj me vini re, vini re.
0: Vini re, vini re, jo, po. Okay. Thirrje për të gjithë njerëzit anë mban globit. Le të shkarkojnë aplikacionin Club FM ose le të përdorin webin ton clubfm.al. Aty mund të dëgjojnë 6 radio me një aplikacion.
1: Wow.
0: Radio Kombëtare Club FM.
1: Po.
0: Club FM Kosovë. Radio Shqip. Radio Shqip Popullore. Club Bar dhe preferuar imi, profesor, që ka dhe meze brenda Club Barbit.
1: Do më të vetëm me një klikim, po themi ose me një shkarkim, të gjitha këto i përftojmë mbas ti procesi, ja?
0: I përfitojnë në ta,
1: po?
0: Dhe ne mund të përqojmë dijet tona.
1: A, po kur flasëm këtu pësëm tuj që së shë vërtit këtë thua, qa dije?
0: Êshtë pjesë e asaj.
1: A, përqëndrou, djelësh, përqëndrou.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: sa shpejt ikën koha këtu në Radio Kombëtare e Klab FM, sidomos në emisionin Dëgjoj këtu. Tani na duhet mbyllim pjesën e dytë, por kemi edhe një të tretë.
1: Kemi profesor, të dytë, të tretë, katërt, pesë. Kemi nga dë...
0: Jo, po them për këtë treshen ton, nuk po them për treshet e të tjerëve.
1: Për momentin jam në infinit.
0: Kështu që pas pak në pjesën e tretë.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë dishfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love you.
3: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Koela ka miratuar raportin i barë për progresin e Shqipërisë në integrimin evropian, ndërsa 27 vendimtarë të BE-s kanë rënë dakord për një draft të përbashkët që pritet të miratohet. Më pas në datën 26 maj do të mbahet konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, një etapë e rëndësishme për avancimin e negociatave dhe mbylljen e kapitujve. Bordi i Transparencës saktoi sot çmimet e reja të karburanteve. Prej orës 13, nafta do të tregtohet me 197 lek për litër, 5 lek më pak se mbledhja e fundit, ndërsa çmimi i benzinës është caktuar 182 lek për litër. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Ka nisur në kuvend seanca e sot me plenare ku në rindin e ditës është parashikuar zhvillimi 10 interpelancave. Ashtu si në çdo seancë të kaluar, opozita kërkon praninë e kryeministrit Edi Rama në sallë, të cilit janë drejtuar dy të tilla. PD kërkon nga Rama një përgjigje mbi situatën demografike të Shqipërisë, sipas të dhënave që disponon qeveria, duke ngritur shqetësimin e emigrimit masiv të shqiptarëve. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet si model në procesin integrimit evropian, veçanërisht për reformën në drejtësi dhe lufton kundër krimit të organizuar. Ai tha se Italia dhe Austria kanë propozuar për shpejtimin e procesit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me sa antarësime me faza nuk e dëmton vendin ton. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ore.
1: Po mirë, tani shiko, o kreta se u fot me paltën, me lumin dhe ti nuk ju vjen çik turp ju, po turp para shqiptarëve nuk ju vjen?
2: Me thënë drejt, sa e vure theksin, vure theksin ke turp, po të takse edhe më shumë zërin. Ne kemi folë, kemi diskutuar edhe në backstage, duhet të jesh më
3: dominant,
2: më bindës, se s'mund të
1: para shqiptarëve nuk ju vjen?
2: Ja.
1: O e turp, turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk ju vjen turp?
3: Po boll pra.
2: Ne jemi të lartë të ekurosur
3: të... Pasqyra, mua pasqyra nuk më shikon dot.
2: Harrova, punim ke privatin e një studimi psikologjis. Me fakte, jo këshu kotë si shmendon ti.
3: Thot që
2: një studimi psikologjis së sjelljes ka treguar se shumë burra reagojnë më fort ndaj frazës duhet të flasim se sa ndaj kërcenimeve të tjera që imaginohen si të frikshme.
3: O, të vdesëm.
2: Pse?
3: Më pëlqen shumë profesor, mua më pëlqen sidomos kur më thon ti nuk di.
2: Jo, jo.
3: Ti nuk shoh, e ke parasysh?
2: Se kuptove atë të thënë
3: në bisedës.
2: Në një marrëdhënie thon për shkak partnerja, duhet të flasim.
3: Po.
2: Meshkujt e kanë më kollaj të përball vendosen me ca kërcënime se sa me këtë termin.
3: Po, pra, përkërish...
2: Se si duket janë të paprgatitur për të folur ose s'duan të flasin.
3: Te kjo ta kisha zotri.
2: Po ne nuk na duhen argumente, na duhet të psychology, na duhet shkenca.
3: Zotri, argumenti im është më i rëndësishëm se ajo që ti lexon aty.
2: Pse?
3: Se unë kam nga jeta.
2: Ah, ke eksperiencë jete.
3: Ah, pra.
2: Atëherë, sipas studiuesve, kjo lidhet me ankthin që krijohet nga pasiguria dhe pritja e një bisede të vështirë apo konflikti në një marrëdhënie.
3: Apo ta thosha direkt edhe më the jo.
2: Jo, se di kishim mision tjetër. Në një studim 3 javor me 142 burra, pjesëmarrës burra, me 142 burra pra. Pjesëmarrësi treguan rritje të ritmit të zemrës, nivelit të kortizolit, domethënë hormoni i stresit dhe stresit emocional, sapo dëgjonin fraza që lidhen me probleme në marrëdhënie.
3: Zakonisht unë di profesor që burrat, po burrat ama, domethënë me b u r at, burrat zakonisht janë të zën, nuk kanë kohë që të shkojnë dhe t'i marrin njerëz të tjerë për t'i bërë, a kupton?
2: E kuptova.
3: Studim.
2: Po ju burra për shkak që jemi me këto rrët siç po e thekson ti.
3: Jo, s'jam akoma ashtu profesor.
2: Tash ju burrat, jo ti më.
3: Po, okay.
2: Tash ju po në një farë mënyrë edhe ti e fut për, me dëshirë fut veten te kjo kategori.
3: Unë e fut, po nuk i dot.
2: Pse linja manetit kur temperatura keni 37.2?
3: 37.2, sepse në atë moment profesor është një ndjesie brendshme që të vjen, që do japësh shpirt. Domethënë, ke parasysh kur ti kalon në qiellin e 7, edhe thua tani nuk ka më jetë. Në vërtet ka po.
2: Ja të dalim në konkluzion që mos ti bezdisim njerëzit se ne i kemi shumë xhan.
3: Patjetër.
2: Studiuesit arritën në përfundim se pasiguria emocionale dhe frika nga konflikti mund të shkaktojnë më shumë stres sesa situata të qarta dhe të parashikueshme.
3: Okay.
2: Sipas tyre njerëzit shpesh reagojnë më fort ndaj diçkaje të paqartë sesa ndaj një problemi konkret që e din me saktësi.
1: Po hajde pa shkojmë lushit të dy dhe të shikosh se çfarë strukture ke.
2: Do ikim, do ikim, do ikim.

0: ishë një përqarës, pa i doja pi logari ashtu si që i kam dhenë. Edhe thot që unë e njo pilinqin, a i nuk mi je fare.
1: Do api logari.
2: Me ty e ka përësa.
1: Shiko, po i tham gjitha.
2: Okay.
1: I bje që qa kuptimi ka të ketë vazhdimësi kjo emision.
2: Jo, unë e thashe
0: logari ashtu si që i kam dhenë. Edhe thot që unë e njo pilinqin, a i nuk mi je fare.
1: Do api logari.
2: Me ty e ka përësa.
1: Shiko, po i tham gjitha.
2: Okay.
1: I bje

0: është në 2027 kemi samitin botror, që vjet Trumpi këtu. Kështu që kujdes. Treni i famshëm Venice Simplon Orient Express do të lidh Parisin me Amalfin përmes një udhëtimi ekskluziv disa ditor.
1: O shpirti im.
0: Duhet më e bëj të më thon drejtën. Ky nuk do të jetë një udhëtim i zakonshëm me tren, por një eksperiencë ultra luksoze që përfshin net qëndrimin në tren, ndalesa turistike të kuruara dhe shërbime premium për të gjithë pasagerët.
1: Unikse.
0: Gjatë rrugës, udhëtarët do të kenë mundësi të vizitojnë vende historike, si për shembull ose si rasti konkret Pompeji, përpara se të mbërrinë në mbretërinë e famshëm jugor të Italisë. Organizatorët e përshkruajnë këtë linjë si një kombinim mes luksit klasik, turizmit kulturor dhe përvojës së udhëtimit të stilit vintage, duke bërë atë një nga ofertat më ekskluzive turistike në Evropë. Nuk e thot çmimi, por kam përshtypjen se duhet të jetë diku rreth 3000 euro për person.
1: Oh, po. Që nga lir.
2: Unë s'kam bituar kur në jetën time me atë fytyr.
0: Mirë, na falë gjatë që.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar,

0: i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Tërë të flasim pak për sport, për kampionatin anglez, pasi Arsenali e shpallur kampion. S'ke informacion fare?
1: Zero.
0: Po pse më buri dhe otë?
1: Nuk më intereson, profesor.
0: Po që? Po...
1: Unë nuk shiko, profesor, unë nuk e kam në natyrën ti me shkrim pasi topi.
0: Po jemi, po thjesht për përkënaqësi më buri dhe otë.
1: As nuk e kam në natyrën ti me të shikoj disa... Që shkojnë në basin topi.
0: Bo, e kuptoj, me kuptoj, me kuptoj. Nesër, ta ditë pak nga nesër në mbrapa, mos merë më fare me të lidhje me sportin. Pavarësisht se do tjetë fundi i kësaj finale e ardhme e Arteta është në kryet Arsenal. Madje, drejtuesit e klubit i kanë ofruar prej kohësh rinovimin e kontratës. Arteta ishte i shtyr, ose i kështë shtyr, dhe përdo diskutimet,
1: ja, pas, kemi,
0: pas kemi një batër, një kik. Në fund të këti sezoni, pasi nuk dëshironte të shpërqendronte ambientin, nuk ka ndërmend ta bëj as tani për para finales e Champions League. Pasi të mbyllit të sezon, Arteta dhe drejtuesit e Arsenal do të finalizojnë edhe detajet e fundit të kontratës së re.
1: Okay,
0: me
1: që të
0: respekt e pro të ekipin, atje e suksese e kështu gjerash.
1: Të më thënë ti beson, profesor, që kjo do eci?
0: Unë jam gjithmonë me Bayernin.
1: Në asë një tjetër?
0: Në asë një tjetër, edhe me Juventusin.
1: Unë se kopte së bitpiti njësë, unë s'pint, I don't give a...
0: E, hu, tani, kotla stojshet e Brian. Hajtë me më, se këtë të bine partneri që e do sportin e shrefti, pëzi, që ti shkosh ka mrapa.
1: Partneri me do.
0: Rita shi.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejt për drejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën në mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërprer pasi zjarri në fabrikë dhe besohet se si janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
4: High Tech Time.
5: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
4: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.

0: Këto të dhëna tregojnë qartë se kemi
1: një patë një keia.
2: Është
1: çështë e frymë.
2: Skiti pak,
1: është çështë e frymë nxjerrje, por nuk ka problem fare.
2: E kuptoj profesor.
1: Do thoni juve, po ja e shkarkuam aplikacionin, çfarë përfitojmë? Se në aplikacion normalisht os dëgjon një gjë, shef një gjë. Klasikja.
2: Përfiton muzikë të mirë profesor.
1: Po pra, dakord. Ideja është sa muzikë të mirë.
2: Muzikën më të mirë ever.
1: Sa?
2: Sa të mirë?
1: Po, sa lloje muzikash në një shkarkim aplikacioni? Se tash njeriu për shembull do Londonon se shkarkon një aplikacion,
2: shiko.
1: Por një produkt që i ka i që atere, i pëlqen.
2: Aty kemi Club FM, Radio Kombëtare apo?
1: Po.
2: Club FM në Kosovës,
1: po.
2: Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar, Club Barbit.
1: Domethënë ti marrë me radhë. Për shembull në Club FM në Kosovës, prap dëgohet muzikë nga gjithë planeti.
2: Më shikon më këtu ti?
1: Po.
2: Të pëlqen çfarë luajun?
1: Absolutisht po.
2: Kjo është një arsye pse duhet shkarkoni aplikacionin që të dëgjoni muzikë. Dhe mjafton, domethënë, nuk kam çfarë flas më zot.
1: Ja, dhe më mle pa fjalë.
2: Mjafton që jam pjesë e saj unë dhe kaq mbaron gjëja, domethënë. Çfarë ta them më?
3: Pelinçi ka qenë profesor në 2-3 universitete në Amerikë.
2: Çfarë thua?
1: Bravo, qof.
3: Pelinçi ka mbaruar universitetin e master's degree.
1: Më pëlqen se flet në veten e tretë. Më bën shumë qejf, kam pasur ca kolegë.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Universiteti në Mrs. Degree në Columbia, New York Universiteti.
1: Dhe se nuk e mbyllat dot profesor.
2: Ose i hahet ose i flihet, s'ka mundsi.
1: Ata e mbyllën dhe nuk mundet.
2: Se ky përgjithsisht keni dëgjuar deri tjetër shumë artikulum, flet shumë pas valla. Po mbase mund të jetë për shkakun.
1: Ka ç'e don pak.
2: Mund të jetë, mund të jetë i lodhur se ka ngarkesë nga turet, nga gjëra.
1: Pastaj profesor dhe mosha, domethënë, e justifikon.
2: Mosha është doktori, po të fik derën, mosha është Trumpi.
1: Kush ishte?
2: Doktori. Çka ke? Unë s'fola për internet, më thash për doktorin. Që vëtëm shumë baje veden. Farimi gjithë se cilit për ju që e ndatë kohën tuaj bashkë me ne në këtë të ejnëte. Ishte fundi i emisioni për ditën e sotme. Qëndroni me Klab FM se pas nesh është Makina me dy timon, Elca kështu me radhë. Kështu që ne nesër do ju presim në orën 12:00 këtu, kome sempre, Radio Kombëtare Klab FM.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Prej 2 orësh po aplikohen çmimet e reja të karburanteve. Bordi i transparencës vendosi për çmimin e shitjes së naftës me 197 lekë për litër dhe të benzinës me 186 lekë. Seansa plenare po shoqërohet me debate dhe shtyrjen e tre interpelancave urgjente, dy me kryeministrin Edi Rama dhe një me ministrin e Brendshëm për Sforza Mallari. Debate u zhvilluan mbi sistemin shëndetësor. Deputeti demokrat Semir Kureshi denoncoi kushtet në spitalin e Lushnjës, ndërsa ministra Evi Sala deklaroi se spitali është pjesë e një programi kombëtar investimesh dhe akuzoi opozitën për alarm politik. Besar Xhaferi ngriti shqetësimin për bllokimin e aeroportit të Vlorës dhe ndikimin ekonomik tek bizneset, ndërsa deputeti i Partisë Mundësie Redi Muçi kërkoi thirrjen urgjente të ambasadorit izraelit për ndalimin e aktivistit shqiptar Baki Goxhaj në fletien humanitare drejt Gazës. Ministri Hoxha ka reaguar se konsideron trajtimin nga Izraeli poshtërues, tronditës dhe të papranueshëm. Nga kuventi, deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu se ka dhënë informacion të pasakt për procesin e Ibarit, duke pretenduar se miratimi nuk ka përfunduar dhe se disa vende të BE-s kanë ende rezerva. Vokshi kërkoi që ministri të kërkoj falje publike. Gogu ka hedhur poshtë akuzat ndërsa akuzoi opozitën për dezinformim dhe smir politike që dëmton progresin në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, për mediat, Auland Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet për reformën e drejtësisë dhe nuk përjashtoi mundësinë e antarësimit për para vitit 2030. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se po përgatitet një projekt ligjëri mbi cilësinë e materialeve në ndërtim për rritje të sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru sqaroi ligjin për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që do të jetë publike dhe autonome. Nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Arsimit, agjencia do të ketë autoritetin për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Kryeinspektori i MT-së Limar Dorian Hoxha u arrestua pas dyshimeve se ka lejuar ose nuk ka parandaluar shkelje të ligjit gjatë ushtrimit të detyrës. Kryetaria e AMAs Armela Krasnishi deklaroi se institucioni monitoron televizionet dhe radiot dhe jo portalet, por u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë për mbajtje të papërshtatshme në internet. Autoritetet turke kanë lëshuar urdhër ndalimi për 25 persona të njohur të showbizit në kuadër të një hetimi për shpërndarje dhe përdorim të lëndëve narkotike. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord për tremujorin shkurt prill. Fitimi arriti në mbi 58 miliard dollar, ndërsa shefi ekzekutiv Jensen Huang tha se kërkesa për inteligjencën artificiale po rritet me ritme parabolike. Aston Villa fitoi Europa League pasi mundi Freiburgun 3-0 duke dhënë fund pritjes 44-vjeçare për një trofe evropian. UEFA ka miratuar ristrukturimin e Ligës së Kombeve dhe kualifikueseve evropiane që do të hyjnë në fuqi nga sezoni 2028-2029. Liga e Kombeve do të kalojë nga 4 në 3 liga me nga 18 ekipe secila. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Akime Dytimon.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po, palma, palma.
1: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: tani, Kelly dhe Greta fillojnë makinën e dy timonit.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Say loud, I'm black, I'm proud.
3: Përshëndetje! I'm black, I'm proud.
2: Po, ishte James Brown. E, ka ndryshu historinë atë kohë, më me këtë lloj këngë, sepse kjo është bërë pikërisht në kulmin e përplasjeve raciste në Amerikën e atyre viteve 60-70, domethënë.
3: Kush tjetër bëri të njëjtën gjë vite e vite më vonë dhe ty sa pret mendja fare?
2: Kritik spa you.
3: Fatashe, përveç ati, e kisha kështu për artist, artist në ngjyrë. Kanye West, e di çfarë bëri? Në kulmin e, në kulmin e Black Lives Matter, të kujtohet ajo lëvizje?
2: Po.
3: Ai printoi disa bluza me White Lives Matter, sepse ishte kundër këtyre antiracizmeve patetik. Jo, Keli, kjo të bën të mendosh.
2: Nuk të bën fare.
3: Sepse nuk e njohim më shumë.
2: Nëse ata të mitë i kanë prerë biletat, duan tikin ta shohin, unë jo.
3: Unë s'kam lekë.
2: Mo, po ti falesh, domun nuk shkoj.
3: Po ti fali njëri, lutem më konsidero.
2: Nuk kam më falas. Domun do të japësh diçka nga vetja që të përfitosh.
3: Po nëse ti jep diçka nga vetja ndaj dikujt.
2: Prandaj. Përshëndetje Brian. Edhe sot Brian të përshëndesim, shohim që është i përsekutuar i hyn për të paktën për fillimin e programit. Mos haroni që jeni duke ndjekur makinë me dy timon. Ky program mundësohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë. Do ta nisim më herë me një lajm pakës të kesh, duke hapur po rubrika.
2: Hapim rubrikën Vdekja dhe ne. Kush? Qysh?
3: Na kalon në fakt që prej ditës së hënë, po tani sikur bësh shumë fjalë.
2: Ja, tani janë bërë të shtata, domethënë cili?
3: Cila?
2: Cila?
3: Në moshën 95 vjeçare.
2: A, baba, ka qenë në kulmin e moshës.
3: Zonja Gretna Van Fleet. Emri i së cilës frymëzoi një grup të jashtëzakonshëm nga Michigani.
2: Greta
3: të cilët
2: vendosën
3: ta modifikojnë emrin, ta bëjnë më të bukur.
2: Nuk e lënë atë Gretna, po e bën Greta Van Fleet. Dhe ti e di pse? Se Greta ishte e vetmja që shkonte i shitet te garazhi kur ata bërin prova.
3: E di.
2: I çonte në një gjat në një kek, në një çaj, në një gjat. Ata donin drog, po ajo ato i çonte.
3: Si gjendej? Hit above, një prej këngëve tyre më të bukura.
2: Po, si ma thek shumë më pam përgatitur. 95 vjeç, ha?
3: 95.
2: Çat ti dërgon një gjë në kafe.
3: Këtyre po.
2: Për të shtatën.

këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Doma, Liquido.
1: Liquido është ishte kënga jote, kështu që nuk mendova të ndërhyj, domethënë, por shumë interesante, është jashtëzakonisht interesante sepse
0: çfarë që një zonjë ndroi jet keli, që një zonjë ndroi jet.
1: Nuk e di për kë i referohesh, qofse ke akoma për po mi pa 95 vjeç, e tham para 10 minutash, un po ta themi çdo 5 minuta tani, domethënë.
0: Shumë ndovoj gjithë ditën.
1: Unë se nuk është se na ka vdekur Michael Jackson me këngën Billie Jean. Domethënë tani plotë, domethënë tani ka logjike gjitha kjo, domethënë megjithatë dy persona të maskuar, më duhet të flas për talentet e shqiptarëve dhe një nga vlerat e madhe e mëdha kombëtare që kemi ne
0: është
1: skifterizmi, prandaj dy persona të maskuar janë futur dhe kanë vjedhur një dyqan duhani që shet cigare në Elbasan.
0: E pesgarit pjatën, po gradec vodhën kështu, gjalp.
1: Thuhet që kanë vjedh gati 500.000 lek madh. Kanë marrë ca thesa zi nga këto të plerave dhe i kanë mbush me paketa cigaresh. Ti e di që cigaresh është rrentu shumë, sepse ti je një frekuentuese nga larg e duhanit.
0: Absolutisht, po pa studioj tregu më ka për shef.
1: Jo, qëndron larg meje që mos vi tymi. Kupton. Bamëzi se thonë që po të erdhë tymi vin parët. Domethënë ti nuk do që ato 7000 euro ti fitoj unë të jap ty. Autorët ende të pa identifikuar. Janë larguar dhe policia ende është në gjurmët e tyre. Mendo tani që të dy autorët janë duke dëgjuar me siguri makinë me dy timon, i themi prishni gjurmët tako.
0: Po pra shkatroni se po ju kërkojnë.
1: Për momentin jeni të pa identifikuar, domethënë. Për shkak edhe mos i shisni cigaret që sot.
0: Jo,
1: nëse pra, pas ne të harohet i qik mohabeti, domethënë.
0: Ja, 2-3 javë, sa të vjedhin ata të tjerë në pogadet.
1: Zona është mbuluar me kamera. Jo, oh, që ka zbuluar nga kamerat. Dhe ata kanë ditur ku të vjedhin. Do të thonë
0: pra,
1: këta pra janë, këta janë skifterët që na bëjnë krenar, ne skifterët që ne duam. Deep Purple vjen me Smoke on the Water.
0: Sa ditë e bukur sot.
1: Po pra, se çaj jeti këta.

0: Ishim me Smoke on the Water me Deep Purple. Kjo është një këngë që ka një histori të vetën, por që s'po e tregojmë tani, domethënë. Sepse gjithë u gëzuan që sidomos vetë ai, domethënë Ancelotti e thiri në kombëtare në Seleção, në kombëtare në Brazilit Neymar. Neymar okay. Domethënë u thirë ti atje. Por tani marrin vesh që ka vrarë prapë. Domethënë është ky nuk e di, domethënë shefi i stabit mjekësor të Santosit, skuadrës ku ai luan, Rodrigo Zogaib.
1: Rodrigo Zogaib.
0: Zogaib. Po ta kishte Zogaib, do ta kishte me emrin e tjetrit preç. Ai konfirmoi se Neymari po përballet me një dëmtim. Megjithatë, sipas tij kjo nuk do të pengohet që ai në 27 maj të jetë i gatshëm për Brazilin.
1: Po, por nëse do të pengohet ai, këtë kemi të sigurt që po. Sa shpejt vritet Neymar?
0: E di jo, sportin në shtrat është i vështirë. Se nuk duhet një lloj, nuk e di.
1: Ditë ke diçka ti.
0: Po,
1: mbesh ishim te Ancelotti.
0: Ancelotti, po.
1: Italia.
0: Italia është në shtëpi, po luhet tenis, lëra me dorë.
1: Italia tani s'ka ç'të bëj se ka mbaruar Grand Prix Fratello aty dhe ka fituar.
0: Kush?
1: Alessandra Mussolini.
0: Mos bërnami, ka fituar kjo fashistja etj.
1: Etj. Benito, se më bëj shumë për çeshur.
0: Më duket nipi i saj është futbollist profesionist.
1: Certo.
0: Por nuk e lën që ta shkruaj emrin Mussolini.
1: Në fakt.
0: Dhe shkruan emrin e vet. Do ta gjej se më këlluan.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
3: Kam mbet mendja që dihet e kjo Kim Kardashian, domthonë e cila
4: sigurt e dia.
3: Po 35 pilula në ditë, domthonë dhe thotë jam e lodhur nga ilaçe. Në radhë parë kanë dhënë me zor.
4: Po pra
3: dhe në radhë të dytë pse amerikanët gëlltisin kaq shumë? Domthonë
4: nuk kam asnjë përgjigje për
3: këtë. Po vetëm 40 vjeç.
4: Kjo
3: nuk është se pi ilaçe, kjo pi vitamina, kështu suplemente e gjëra, domthonë, por i bën këto sepse
4: adhuron shkencën.
3: Jo. Është thjesht domthonë është
4: Gjigi Da Costa.
3: Ti shkollima, ke parasysh që është ndoshta një nga instrumentet e parë që ka përdorur njeriu përveç të kënduarit. Prandaj kur dikujt i thon ikre se që ke fishkëllim, domethënë e vlerësojnë për vlerat konservatore.
4: Okay, kim fishkëllim Kardashian.
3: Të gjithë konservatorët që kanë qef konservat.
4: Fishkëllkim.
3: Po. Kim me vez. Konserv, domethënë mund të jetë një ide shumë e mirë biznesi.
4: Mund të jetë, patjetër.
3: Konserva fans,
4: për konservator.
3: Po, patjetër.
4: Fishkëllima për plumbat.
3: Nuk e di. UB40 do të vi tani me
4: Where Did I Go Wrong?
3: Po çfarë halli kanë këta njerëz?
4: Si, ma, është e bukur.

tic-tac, mos prita spak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 3

0: 990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtati.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
2: Atë pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: E, supremacia kjo tashmë është e vendosur, domethënë.
1: Nga kush? Nga vlonjatët, Scott.
0: Jo, jo, jo. Megjithatë sot pëlqeu një anekdotë.
1: Po, të lutem ma trego.
0: E shumë e thjeshtë. Semafori në Vlor vjet për herë të parë. Dhe dikush e pyet ç'a ke kim shefën vlla.
1: A lot.
0: Ah, tani do më por.
1: Po e mora si lajm, thash me vërtet. Jo, si s'është nevojë për një semafor në Vlorë, se në të vërtetë vërtet merremi vesh me sy.
0: Kur u vendos për herë të parë. Bela Hadid ka shkuar në Cannes me një fustan të frymzuar nga pamja e Jane Birkin në vitin 1969.
1: Jane Birkin, sa vashëza ka frymzuar, sa çanta.
0: Cila është Jane Birkin?
1: Jane Birkin është një nga personazhet më simpatik francez të...
0: E që ka ikone modës dhe kinemas.
1: E vërtet,
0: por
1: po.
0: Por në lënë, dëmën.
1: Ka, ka pasur mardonje me Serge Gainsbourg.
0: Po, ti i di këto gjërat franceze, dëmën. Oui. Po, po, po. E ka parakaluar këtu me të njëtin fustan, dëmën, me atë dekolte aqë bujare që shkon deri poshtë kërtizës. Dhe ti kupton që e mira s'ka fund.
1: Paska më.
0: A?
1: Damage.
0: E mira si pasuri.
1: Po pra, po, e mira, të mirat,
0: po,
1: të mirat,
0: materiale, domethënë
1: po, të konsumit ose
0: si
1: jo.
0: Çfarë kujtohet ti?
1: Asgjë më. Unë mendoja për Hozier.
0: Pavardi ti paska dash me vjedh shpinë.
1: Po pra,
0: ti nuk e di që Pavardi është martuar me një shqiptare.
1: Tani e mora vesh Kleofina Pnishi,
0: po,
1: Gjakovare.
0: Është Gjakovare, po.
1: Mos i ka marrë kjo ata?
0: Jo, e shkreta, domethënë ka bërtitur. Për jashtë i ka thënë, dola.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
3: Hello, I love you.
2: Hello, I love you.
3: Come on and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu për shpërndarje të një informacioni të pavërtet, lidhur me procesin e imbarit në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Gjatë fjalës së saj në kuvent, Vokshi deklaroi se Gogu kishte njoftuar publikisht se imbari ishte miratuar dhe kishte kaluar në Këshillin e Ambasadorëve. Deputeti opozitare tha se të paktën 3 vende anëtare kanë shprehur rezerva. Vokshi kërkoi që ministri të dalë me një falje publike. Toni Gogu i është përgjigjur akuzave të deputetes demokrate duke hedhur poshtë pretendimet dhe duke akuzuar opozitën për dezinformim. Ai deklaroi se ndërsa Shqipëria ka përparuar në procesin e integrimit, opozita ka kontribuar me mira akuza që kanë dëmtuar progresin, për të cilat u shpreh se burojnë nga smira politike dhe nuk pasqyrojnë të vërtetën e zhvillimeve në vend. Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive Armela Krasnishi deklaroi se institucioni që drejton nuk monitoron portalet online, por vetëm televizionet dhe radiot, sipas kompetencave që përcakton ligji, por bëri thirrje qytetarëve të raportojnë pranë AMAS për çdo përmbajtje të papërshtatshme apo materiale me pamje të veprave penale. Krasnishi njoftoi se janë vendosur deri tani rreth 800.000 euro gjoba për shkelje të konstatuara në media, ndërsa sqaroi se institucioni fillimisht vepron me tërheqje vëmendje dhe vetëm më pas kalon në masë ndëshkuese. Tekniku italian Rolando Maran, pas zyrtarizimit si trajner në Shqipëri, ka dhënë një intervistë për La Gazzetta dello Sport, ku tregon mbi vendimin për të jetuar në Tiranë pas ofertës për të udhëhequr kombëtaren, në mënyrë që të përjetoj plotësisht përvojën me ekipin. Objektivi kryesor është kthimi në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe kualifikimi në Evropian. Maran ka një karrierë të gjatë në Serie A, ku ka servitur lojtarë si Papu Gomez dhe Barella, ndërsa nën vizon rëndësinë e përkushtimit dhe disiplinës në servitje. Trajneri u shpreh se do të studiojë gjuhën shqipe për të komunikuar drejt për drejt me lojtarët dhe për të ndërtuar një ekip të fortë të bashkuar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: O palma, mos harro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ti mendonë se patronazhistët e kanë jetën fjollë? Jo, dhe atyre u ndodhin gjëra jo të këndshme.
1: E meritojnë.
0: Madje prej shefave të tyre dhe prej atyre që u shërbejnë.
1: E meritojnë.
0: Çfarë ka ndodhur për shembull tek grupi i Zuckerbergut, tek Meta? Këta që përgjojnë gjithë botën, këta që të çojnë ato emailet, i qeci këtë status, se është kundër parimeve, domethënë se ta caktojnë dhe parimet e gjitha, domethënë. Por Meta, dhe jo Iliri, ka nisur një round masiv shkarkimesh, shkurtimesh, vendesh që prekin 10% të fuqisë botërore globale.
1: Wow, po pse?
0: Pra, kanë hequr 8000 persona nga puna. Po si kanë hequr?
1: Si. Me një njoftim në email?
0: Po pra, po në orën 4 të mëngjesit.
1: Eww.
0: I kanë qurë email.
1: Varë të shise, nëse është globale, nuk do mendoni për orën e gjithve.
0: Teksi zyrtar, si që kemi thënë, edhe në të kaluarën, kemi vendosur të zvoglojmë numrin e punojësve si pjesë e përpjekjeve tona të vazhdueshme, bla bla bla bla bla.
1: Turp.
0: Ne vlerësojmë rolin e rëndësishëm që ju keni luajtur në udhëtimin e kompanisë dhe kuptojmë se do të keni pyetje për ndërsa përpunoni këtë lajm. You are fired.
1: Jo.
0: Po.
1: Nuk e prisja nga Marku kësa.
0: Sum, të prisja nga kujtë jun.
1: Nga kush do?
0: E, po jo nga Marku. Jo nga Marku.
1: Ah, more Kozmadushi.
0: Te si da bim.
1: Love is on the line.
0: Le të bëhemi 1 milion shqiptar.
1: Bëhemi. Pushojmë njëri tjetrin nga për.

0: një dy ditë shu bë shumë virale.
1: Po, një video. Ne jemi program si program shkencor, i ndjekim shumë ta viralet.
0: I ndjekim.
1: Ora, ky Jack Savoretti, qa halli ka njetë më?
0: Se? Po, a, ka vetëm shumë, vetëm qanë gjithë kasë, nuk e ti, duhet konsultohemi me Redo Makashin. Por, po thoja që kjo video që është bërë shumë virale, është për një aktor shumë teksti, Javier Bardem, i cili denoncoj maskulinitetin toksik të tre udhëheqësve ndërkombëtar, Netanyahu, Trump dhe Putin.
1: Si.
0: Në fakt bëri një kështu krahasim goxha të këndshëm, duke thënë tre burrat të mëdhenj mblidhen dhe krahasojnë se kush e ka kush ka më shumë asete në trupin e vet. Nuk bëri një krahasim të tillë që është bërë goxha i famshëm, dhe një ditë më pas diçka tjetër që po njësoj, regjizori spanjol Pedro Almodovar në festivalin e Cannes.
1: Ai
0: ka bërë një film të ri që në fakt është kandiduar për, është nominuar për Palmën e Artë në festivalin e Cannes, Amarga Navidad quhet, dhe ka shprehur se evropianët duhet të krijojnë një mburoj kundër monstrave si Trump, Netanyahu dhe Putin. Dhe më tej,
1: ç'të duhet mërbur?
0: E, ka shpjeguar dhe këta, i ka thënë se një artist duhet të përfshihet deri diku në politik, të flas pa shtrembërime, me fytyrë të zbuluar për më të keqen që
1: sa
0: Erdel
1: thot fuck you. Kaq.
0: Po mirë, ma, ai ndoshta ajo më komunikimi të pëlqen ty.
1: Pa shtrembërime, krejt. Çka
0: ka thënë ky, ka thënë janë monstra.
1: Monstra, po prapë ka përpunuar shumë, domethënë. Më mirë Bob De Niro, mesazhi drejt. Vajte
0: nga tipi më të she.
1: Xixi Top vjen me këngën Tope Tope Papagalo në Top Channel.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Bam bam bila, bam bam. Bam bam bila, bam bam.
5: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
4: Bam bam. E ja te bila, bam bam.
5: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor

25 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Është fantastike, është fantastike sepse në këtë periudhë që flasim, po mund të ketë disa prodhime, filmash muzikor, domethënë për shembull vetëm për Beatles-a do bëhen 4 filma.
1: 4
0: nga një për secilin, po ah, po po, do
1: im, oh, wow.
0: Mos gaboj ka marr as më shumë as më pak, por i mirënjohur Steve Mendes, që është jashtëzakonshëm, thotë një nga regjisorët më të mirë në botë kështu me radhë. Por historia e Billy Joel, kjo është perlë.
1: Po pra.
0: Domethënë edhe për Billy Joel do bëhet një film muzikor.
1: Gjë interesante.
0: Problemi është
1: se Michael ishte të
0: zgjoheshin ta. Më thënë, duket të kjo,
1: domethënë,
0: për shkak të filmit Michael Jackson deri tani ka fituar 650 milion dollar, domethënë mendohet, ë. Dhe kjo ka shtuar Rexin për të bërë filma me personazhet e muzikës e kështu me radhë. Por cili është problemi?
1: Cili?
0: Billy Joel nuk do të bëhet filmi.
1: Ah!
0: Madje filmi bazohet në një biografi të pa autorizuar nga Billy Joel, i shkruar nga një ish mik i Billy Joel, të cilin vet Billy Joel thotë ja, ato janë rrena, gjitha gjërat që ai shkruan janë të vërteta, domthonë. Megjithatë, në bazë të kësaj biografie do bëhet filmi. Atëherë Billy Joel ka thënë, ju bëni çka doni. Për një filma, por muzikën time se përdorni dot. Tani, domethënë, çon do bëjmë film nga Billy Joel, domethënë si do ja bëjmë, domethënë?
1: Nuk e di.
0: Nuk e dim. Prandaj edhe ne muzikën e Billy Joel e kemi shumë vështirë ta japim. Kështu që Depeche Mode do të vi me
1: Universal Soldier.
0: Bukur.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
2: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 16:30 minuta.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: At pacha, u këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
8: Je një klient pagamarës në BKT? Blisoj shtëpinë që dëshiron me kredi për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: flaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Jemi gjithmonë në radion kombëtare Club FM.
4: Në makinë me dy timon. Dhe a e ke parë Harry Potter ti ke lirë?
3: Ka Harry Potterin, pa. Po kam parë një dy filma.
4: Oh, sa shef, nuk e di jam. Po, ke parë mjaftueshëm për të kuptuar që në botën e atyre magjistarëve problemi më i madh dikur ishte Voldemorti. Ose Voldemort, ose Zoti Flurëmdekja. Sipas përkthimit të amikut. Po, se në miqtë ngushtë e thrasim amiku.
3: Po, bukur, unë kam pasur vërtet amik.
4: E di pra në dhe thash. Shumë zilim. Ndërkohë, tani vazhdon të jetë Twitteri, sepse ka disa njerëz që janë shumë adhurues të J.K. Rowling, që është autori e tyre, po kot vitet e fundit në fakt, vetë ajo për shkak të disa deklarateve ka hyrë në sherrë interneti edhe me ata që kanë luajtur me kastin e Harry Potter. Dhe ndërkohë her pas here lëshon ndonjë deklaratë që me cilën interneti zakonisht çmendet dhe zihet shumë. Çfarë ka thënë kësaj here?
3: Ku e dioni?
4: Nuk ka fëmijë trans, thot ajo. Asnjë fëmijë nuk lind në trupin e gabuar. Ka vetëm të rritur si ju, të gatshëm që të sakrifikojnë shëndetin e të miturve për të forcuar besimin tuaj në një ideologji që në fund do të shkaktoj më shumë dëm se sa lobotomit dhe sindroma e kujtimeve të rrema të marra së bashku.
3: Shikur të përgjigje Jenny Karaj tani ta bëj për i lek. Gashi bashkë me Stingun, është ai momenti ku Stingu s'ka pas pare, domethënë ka qenë keq, ka qenë hallt madh, domethënë tha si ta ndihmoi portofolin dhe i futi një duet me Gashin me këngën Mama.
4: Mama, se gjithmonë këngët për donat.
3: Po. Janë frymzuar.

0: Apo dhe Sali Berisha dëgjova?
1: Po, po, është... po, të pyeta, do më për simpatitë tua personale, do më thënë...
0: Ja, ja, nuk ju në shetë mi
1: akshot, do më thënë. Me jemi të show busy,
0: po?
1: Se folë për doktorin, do më thënë. Rjetet sociale janë tronditur.
0: Prapë?
1: Së fundmi nga disa pamje virale që pretendojnë se Khloe Kardashian,
0: po?
1: Dhe Michael B. Jordan,
0: mm-hmm,
1: që në kanë qifti me i ri i show busy.
0: A, po, shushur, po, mëse kjo Khloe ish e shkreta mbeti po, shumë, po, shumë prapa po, nga motrat.
1: I show të dy, okej.
0: Okay. Mirë duke, në beja.
1: Kërës, dhe më thëmë, në fund fare, dhe më në kemi showbizin tonë, stradën tonë, cilin të bëndë dhe ti pjesa, për jo, dhe më.
0: Ja.
1: Mos ti mu noka. Pra ndaj, Tamper City do të vi me...
0: Self-aware.
1: Si kështë e puna e inteligencë artificiali që keni api u të
0: përte? Po, e si shpo shovë diçka dhe jo.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta, Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: takim me Dyty Mon, mundësohet nga Electro Magic.
1: Dhe është shumë e vërtetë.
2: E vërtetë është pa dyshim që Jimmy Kimmel për shembull është tallur me Elon Musk pas një debati për një aktore me ngjyrë që ka do të luajë rolin e Helenës së Trojës.
1: Po pse është tallur me Elon Musk për të? Po e bën ai filmin apo?
2: Miliarderi ka kritikuar për zgjedhjen e aktores Lupita Nyong'o për rolin e Helenës së Trojës në filmin e ri Odiseu, The Odyssey. Odisei, më saktë, të regjisorit Christopher Nolan. Tani, në përgjithësi, filmat historik amerikan,
1: nuk është një
2: qikujtë, të ndrejtën, sepse këta ka një koncept të tyren për historinë e botës.
1: Po, edhe pse është Nolan, kam parë diçka që s'është aq i mirë.
2: Debati nisi, pasi u bë ditur se Lupita Nyong'o do të interpretoj figurën ikonike të Quel Troedio. Fal, të Helenës së Trojës, që është personazh mitologjik, i konsiderohet si gruaja që nisi 1000 anije pas rëmbimit të saj nga Parisi në luftën e Trojës. Parë që në fillim të që në kryet e herës duhet themi që Elena ishte pelaske.
1: Pa tjetër që po.
2: Gjë që do të thotë që dhe nga analizat ADN-s që ka bërë Gjeri Bëgjiu.
1: Po, dhe jo vetëm kash, po dhe emri i saj është shpjegon gjitha. Po. Hamo, Lene,
2: e, diçka,
1: se do plas lufta, Lene, Helena.
2: Me gjithë Rizori ka vendosur kështu, ai çfarë do bëjmë, domethënë kanë filluar domethënë gjitha këto, domethënë vet Elon Musk është përfshirë me këtë, domethënë në këtë lloj debati etj.
1: Dhe Jimmy Kimmel?
2: Por nuk pati, nuk ka kaluar qëndrimi i Elon Musk, për shembull Alec Baldwin.
1: Po.
2: Ka reaguar.
1: Ai është i lirë.
2: Ai ka vrarë vetëm e për çfarë si ka, domethënë Jimmy Kimmel ka thënë që merrem me punët e tua robë.
1: Okay.
2: Dhe këtë e ka thënë në mënyrë ikonike, aq më tepër që Elon Musk e ka krip djathin.
1: Papa.
2: Sot atje e kanë nxjerr, i kanë nxjerr të dyja kompanitë e tij në bursë.
1: Po.
2: Për 1000 miliard.
1: Po, dhe mund të jetë trilioneri.
2: Ai është më të pasur ever.
1: Ever.
2: Megjithatë, me çështjen e luftës. Gjithsesi, unë i propozoj zotit Christopher Nolan, në qoftë se do të bëj një film të parushëm.
1: Doja për para shefi si makun.
2: Jo, i propozojmë shesh xhirimi në Shqipëri. Në Shqipëri, domethënë ke parasysh këto kulla?
1: Po.
2: Në ka dytë.
1: Po.
2: Aty mund të bëhen betejat e teatrit,
1: gjërat e natyrës.
2: Ose tek teatri kombëtar që po ndërtohet.
1: Po ndërtohet?
2: E pas që bërë aty, domethënë.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: Oh, prit, mure, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues e Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ngriti shqetësime në kuvend për kushtet në spitalin e Lushnjës gjatë një interpelance me ministren e shëndetësisë Visala. Nga foltorja i tha se në institucion mungojnë materiale të domosdoshme mjekësore. Deputeti kritikoi zhvendosjen e godinës së spitalit dhe vonesat në përfundimin e ambienteve të reja. Sipas tij, auditimi kishte vënë pa kushte të papërshtatshme në magazinim dhe gatim, që si pasoj rrit rrezikun për pacientët. Ministre e Shëndetësisë Visala i është përgjigjur kritikave të deputetit demokrat duke deklaruar se institucioni është pjesë e një programi kombëtar investimesh në shëndetësi. Sala tha se në spitalet e vendit po kryen ndërhyrje infrastrukturore dhe po investohet në pajisje të reja. Ajo u shpreh se qëllimi i qeverisë është garantimi shërbimeve dinjitoze për qytetarët, duke kritikuar opozitën për përdorimin e batutave në vend të alternativave serioze. Kremlini ka mohuar raportet se ushtria kineze ka stërvitur fshehurazi rreth 200 ushtarë rusë që më pas luftuan në Ukrainë. Lajmi erdhi pas publikimit nga agjencia e lajmeve Reuters të një marrëveshje të pretenduar ruso-kineze të korrikut 2025. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e quajti lajmin informacion të rrem dhe kërkoi kujdes për përhapjen e tij. UEFA do të reformësoj Ligën e Kombeve dhe kualifikueset evropiane duke nisur nga sezonin 2028-2029. Katër ligat aktuale do të zëvendësohen me 3, me nga 18 ekipe secila. Kualifikimet për kampionatin evropian do të favorizojnë ekipet më të mira të Ligës 1, ndërsa vendet e mbetura do të vendosen përmes eliminatorëve. UEFA po punon për miratimin e planit strategjik në muajin shtator, që përfshin edhe çështën e rikthimit të Rusisë në kualifikime. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfekte. DeLonghi.
10: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
11: 232 euro në muaj për një makinë të re?
12: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
13: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: nga më ka pas drejt.
1: Ka pasur skemet. Të...
0: Unë përgjithësi jam pro familjes, por në këtë rast të them që nusja ka bërë mirë që është divorcuar.
1: Nusja e kujt?
0: Nusja e dikujt.
1: Pa jo nuk ishte e jemja nuse.
0: Nuk ishte jotja nuse, por pavarësisht nga shikimi jot kërkus nga agentit, sepse ai duhet ndjeki çdo batutë tonën.
1: Ai duhet ta kuptoj që Shkodra Elektronike me këtë këngë të mrekullueshme sapo kanë nxjerr videoklipin e ri.
0: Po pse nuk fillon ta dëgjosh edhe nga Rezart Asmaja?
1: E kam dëgjuar dhe më pëlqen shumë, por me qenë se sot është publikuar videoklipi i tyre, i ri, i Shkodrës
0: Elektronike në radio, meqenëse nuk e transmetojmë dot.
1: Do të gjojmë këngën.
0: Nuk ka rëndësi. Por nusja vendosi të divorcohet nga dhëndri një ditë pas martese.
1: Shumë mirë.
0: Arsye?
1: E kuptoj me i herë që farin ishte.
0: Shumë thjeshtë, më bënd e dasmën, tëftuar, teze, daja.
1: Urojti këtë paguar.
0: Arsye është shumë thjeshtë. Ajo kishte vendosur një regull. Vetëm një regull. Në momentin që do presësh tortën, nuk ka nevojë të më ngjyesh fytyrën.
1: Po pra, kaq e thjeshtë është.
0: Syrtyku preu tortën dhe i bleu fytyrën.
1: E be.
0: Ajo i dha durët, prandaj ka bër jashtëzakonisht mirë. Domethënë kjo pse duhet ta përlyejmë tjetrin në shenjë festimi? Domethënë kupton apo jo?
1: Asu nuk e kuptoi kur, se kam kuptuar.
0: Jo që mua kjo përlyem kujton të finat por.
1: A të lutem.
0: Shkodra Elektronike, jemi anuse.

Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ti për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë.

0: plagë 370 lek litra. Vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stinë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzita.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Një zëngë shumë interesante.
1: Mos më thuaj.
0: Sërish në internet, dy rockstar milioner.
1: Ama.
0: Që zihen se kush e kupton më mirë vuajtjen e njerëzve që s'kan para për të blerë bileta.
1: Okej.
0: Okay. Është Youngblood.
1: Ju preferuar ju
0: Young Blood yt. Ka folur për problemet e muzikës live, të koncerteve, çmimet e larta të biletave.
1: Ky është ai tipi që akoma si ka bërë 30 vjeç dhe te koncerti i tretë radhës i smuret. Ndërsa Bruce Springsteen tek ora e tretë thotë, a fillojmë deri nga fillimi?
0: Ç'të bëjmë? Kota tilla kanë ardhur. Falë të dëgjosh emrin tjetër ti. Dhe Youngblood në fakt ka qarë këto halle duke thënë që shumë artistë si puna ime po anullojnë koncertet, shitjet e janë të dobta sepse vetë çmimet e biletave janë bërë të papërballueshme për fansat. Dhe ka sugjeruar një festival që e realizon vetë, që quhet Blood Fest.
1: Blood Fest.
0: Si një shembull më të lirë, më të afërt me publikun. Dhe Machine Gun Kelly, që është futur kësaj industrie fillimisht si rapper, por tashmë është pak punk.
1: Shumë rock është edhe këngën e fundit e ka fantastike.
0: Vërtet?
1: Machine Branke, nuk e di e kemi apo jo, domethënë por.
0: Të shohim. Gjithsesi, në Instagram e ka sulmuar Youngbloodin tënd dhe i kujton që ti anullove ato data, jo se njerëzit nuk ti blen, por sepse ke qenë i lodhur mendërisht, kështu ke thënë. Dhe unë të kam parë duke darkuar në Nobu, që më që e fjala është në pronësi të Bob De Niro's. Dhe e ka quajtur Pinocchio dhe një sharje goxha të gjatë që tregon që mos çaj halle parash, domethënë kur je rritur shumë i privilegjuar etj etj. Dhe jam përgjigjur këta përfaqësuesit e Youngblood, duke thënë ju lutem shumë zoti Youngblood është i fokusuar tek turneu i tij dhe i ka shitur plotësisht albumin. Thjesht po qan hallin e tjerëve, s'ka kohë për drama online.
1: Kënga më e fundit e Machine Gun Kelly-t që është me Wiz Khalifën.
0: Po, me u...
1: është Times of My Life.
0: Times of My Life.
1: Po, dhe mua përgjë, më ka përgjë gjithë shumë. Po. Me gjithë, kjo njifet edhe, këshu si pjesa që Girl Next Door. Kur ta gjejmë, do ta japim. Tani për tani, ne kalim... duhet pa tjetë të dijonim i Youngblood?
0: Ja, më, si duhet ti. Dojnë e detarifën ti.
1: Ja, hajde, vazhdojmë me zombie.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapi. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Po më poti, vla,
4: a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
4: Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Ora 17 e 31 minuta.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic. Përjeto experience.
10: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lek. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: U këpëshi, po qa bëno se na odhe të avanishesh?
12: Po reguloj banjon taksirat, ola.
11: Po vajte 6 muaj që bën punime.
12: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
11: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
12: Atë pa qa, o këpëshi.
13: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
14: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
15: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova. Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Gjikim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Dhe tani është momenti për të folur në lidhje me qëndrimin që do të mbaj programi ynë për një çështje shumë të rëndësishme. Sepse ky kamene i ri ka urdhëruar që uraniumi i pasuruar mos largohet nga Irani.
2: Uraniumi i pasuruar.
1: Po. Ne si program, domos si linjë editoriale, çfarë qëndrimi do mbajmë se gjithë populli iranian tek ne i ka vesh.
2: Tani unë si opozitë preferoj të mendoj më së tepërmi për uraniumin e varfëruar.
1: Po mirë, atë e kuptova.
2: Kush mendon
1: për gjigje ishte shteruse, ndërkohë që NASA ka njoftuar planet e saj për të krijuar një bazë të përhershme në Hën.
2: Po prit, mar.
1: Po tani që
2: o god, sa çuna do bëjmë të gjithë shkencar.
1: Tani që u bë 40 vjet nga mos më tepër, 47 vjet, nga koncerti i famshëm i Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder në Venecia.
2: Wow.
1: NASA ka vendosur
2: Pompeji
1: është amagama 70 e caja, domethënë, por si pjesë e programit Artemis, ata duan ndërtojnë një bazë. Dhe këtë bazë pastaj ta shfrytëzojnë për të ikur në Mars. Ke parasysh që janë njëherë fillimisht në Hën
2: dhe nga Hëna
1: në Mars, domethënë.
2: Bypass galaktik.
1: Ka dali problem, domethënë.
2: Çka ka?
1: Një tabelë e shtrëmbër. Thot tokë xanur.
2: Oh, kush e ka xan?
1: Po në Tiranë. Sepse edhe nga dialekti si Tiranës duket. Dirty Harry.
2: Gorillaz.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Club FM.
1: A iku Leni Krevic, që të vim na?
2: Iku dhe mbashk me Leni Krevic, më duke se po ikim dhe ne vetë.
1: Po jasë të largohet të pak.
2: Jo, dhe sepse pas pak do kemi lajmet e Denatës dhe më tej është miks nga Elsa. Do më do të largohemi ashtu si largohemi për ditë.
1: Me kokën lartë.
2: Unë me dëshirë të madhe, ndërsa ti bën siguri nuk ke dëshirë për të larguar. Domthonë paka shumë
1: për është cilë, të gjë që nuk është fare vërtet.
2: Që luhet ditë për ditë në mënyrë amatore.
1: Çfarë do të thuash që nuk të shijon kjo makinë?
2: Jo, nuk është vetëm kjo, domthonë, po aktorët janë dobët në këtë rast. Po
1: mirë të shoh.
2: Ti dhe Genti e kanë fjalën. Prandaj duke u lënë takim nesër në të njëjtën radio, në të njëjtën orë,
1: në të njëjtën ëndër.
2: Ju themi që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjeto experience.
2: Për ato porositë e Gretës, kush do të bëj planifikim familjar ka gabim.
1: Pse?
2: Do të shtohet popullsia.
1: Pikërisht pra.
2: Pellazgët do të jenë gjurmë të historistëm.
1: Kalofshi bukur sot, është e mërkurë, nuk është ende e një e re, nuk e ka marrë ende statusin.
2: Që stua mi më gjesta një që për largohen?
1: Nuk më të rrejsh. Kam të shirë të thënë për qafoni njëri tjetrin. Pulseni njëri tjetrin.
2: Fort.
1: Për një dashuri.
2: Nuk thuhet, të një qofë se do për qafoni njëri tjetrin. Një tjetrin.
1: Kelje, me dashuri.
2: Jemi në Shqipëri.
1: Me dashuri, nuk
2: ka rëndësi. Po pra, me tjetën dashuri që ka qeveria opozitës.
1: Ja, ashtu, ja.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sapo pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat.

0: Ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Gjykata kushtetuese ka pranuar për shqyrtim kërkesën e deputetëve të partisë Mundësia, Agron Sheaj dhe Ral Kapri, të cilët kërkojnë akses të dosjen e SPAK-ut për kërkesën e heqjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Çështja do të trajtohet në seancë plenare, pasi deputetët pretendojnë se kuventi nuk u ka vënë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e dërguar nga SPAK. Miratimi raportit të vlerësimit të standardeve të përkohshme i bardhë dhe vendosja datës 26 maj për konferencën ndërqeveritare u përshëndet në Tiranë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, e cilësoi këtë si tregues se objektivi i qeverisë për antarësimin e Shqipërisë është i arritshëm, duke vlerësuar gjithashtu propozimin gjerman për integrimin gradual në BE. Deputetja demokrate Jorita Tabaku kërkoi analizë të ndryshimeve midis draftit fillestar të Komisionit Evropian dhe versionit të miratuar, por përshëndeti gjithashtu propozimin gjerman. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se është gati një projekt ligj për garantimin e cilësisë së materialeve të ndërtimit. Ministri tha se kuadri ligjor përcakton standardet për produktet të ndërtimit, kontrollin e punimeve dhe përgjegjësitë e të gjithë aktorëve në proces. Projekt ligji reflekton një parafrim me standardet e Bashkimit Evropian dhe ngritjen e strukturave për certifikim. Brazili ka nxjerrë dy dekrete që ashpërsojnë rregullat për rrjetet sociale dhe platforma digjitale në kuadër të përpjekjeve të qeverisë për të luftuar gjuhën e urrëties, dezinformimin dhe krimin online. Sipas raportit të Bloomberg, masat detyrojnë platformat që operojnë në Brazil të marrin masa proporcionale për të parandaluar përhapjen e përmbajtjeve kriminale, bazuar në standardet e vendosura vitin e kaluar nga Gjykata Supreme e vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ojmire. Dëgjohemi nga ana të premte në program pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM Pikal, aplikacioni Radio Club FM, nëse shkarkoni këtë të fundit në të njëjtin, do dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Sigurisht që kemi shumë gjëra në vëmendje edhe këtë mbrëmje. Festivali i filmit në Cannes mbetet një kryefjale këtyre ditëve për shkak të gjithë vëmendjes, po edhe të qenit një prej atyre aktiviteteve që kanë të bëjnë me filmin më të rëndësishëm, jo vetëm në Europë, po edhe në botë. Përmbyllet në datë 23, kështu që kemi ende kohë për të folur për gjithçka. Vetëm pas pak me datëlindjen e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 21 maj. Hey,

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

I pari që përmendet për datëlindjen e tij sot është një emër si Notorious B.I.G. 21 maj 1972. Lindi në Brooklyn, New York, artisti i cili fatkeqësisht do të ndajë nga jeta në moshën 24 vjeçare në 9 marsin e 97. Si njohur gjithashtu edhe si Biggie Smalls, ai u konsiderua një prej reperave më të mirë të gjitha kohërave. Do të vinte deri të famës me albumin debutues Ready to Die në 94 dhe do të fitonte një çmim në 95-ën, një Billboard Music Awards si artisti rap i vitit. Do të ekzekutohen në Los Angeles në 97-ën. Vrasja e ti ende sot e kësaj dite bën shumë buj dhe ka shumë enigma të pasgjidhura. Albumi Life After Death, i cili u publikua pasi artisti ndroje, u nominua për një Grammy në kategorinë e albumit më të mirë rap. Ai dhe Tupac Shakur konsiderohen si dy figura shumë ndikuese në botën e rapit në vitet 90, duke prezantuar East West Coast, lëvizjet respektivisht lëvizjet e hip-hopit.

0: 105, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 18 e 31 minuta.
2: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35

0: 5990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stilë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
13: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Kthehemi me një tjetër emër që ka datëlindjen sot, është Gautier. Ka lindur në Bruges, në Belgjik, 21 maj 1980, 46 vjeç, artisti indie i cili do të prezantonte muzikë së mbarit dhe ta Used to Know, hitin që ishte një duet me artisten Kimbra. Do të renditej në vendin e parë në 100 në Billboard-et amerikan dhe në një sër klasifikimesh tjera muzikore. Do të fitonte Brit dhe Grammy Awards dhe do të ishte sigurisht një frymëzim për muzikën në atë kohë. Ishte një këngë e cila pati vërtet shumë bujë dhe në të njëjtën kohë një këngë e cila ndikoi shumë edhe karrierën e Gautier, i cili pas atij momenti nuk pati më një hit të ngjashëm, por njëkohësisht pati edhe një shkëputje nga industria e muzikës.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

Josh Reinhold është sot 69 vjeç, aktori i cili lindi në 21 maj në vitin 1957, do të luante në filma si Beverly Hills Cop, Ruthless People, Fast Times at Ridgemont High. Në 94 do të portretizonte Neil Miller, Dr. Neil Miller, në filmin The Santa Claus. Në të njëjtën kohë, në 2024 do të ishte pjesë e Beverly Hills Cop Axel F, dhe një emër i cili rolin e tij të parë do ta kishte në dramën adoleshentëve Fast Times at Ridgemont High, duke luajtur Brad Hamilton, përkrah emrave të rëndësishëm të industrisë së filmit, që ishin Sean Penn dhe Nicolas Cage.

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.
1: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po t'jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse, Ren, e kishtë me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
9: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit intraven apo drip terapit. Terapit intraven janë një mënyrë e shpejt për të dhënë organizmit lëndët në formën e mikronutrientëve, vitaminave, antioksidantëve që mund t'i mungojnë. Terapit intraven janë mënyra më e shpejt për t'i dhënë organizmit lëndët që i mungojnë në formën e mikroelementëve, vitaminave, mineraleve apo antioksidantëve. Këto element futen direkt në qarkullim, duke anashkaluar sistemin tretës. Rezultati është energji më e qëndrueshme, hidratim i thellë dhe rikuperim më i shpejt. Kur ne marrim suplemente nga goja, trupi në kushte ideale përthith vetëm një pjesë të tyre, mesatarisht 30%. Në funksionimin jo normal të zorrës apo disbioza, kjo përthithje është e papërfillshme dhe efektet minimale. Në terapit intraven, përthithja është pothuajse e plot dhe e shpejt. Kjo e bën këtë terapi ideale pas lodhjes stresit oksidativ të rritur. Dhe këto janë pjesë e të gjitha protokollave në Fit Health të cilat suportojnë metabolizmin, energjin dhe japin organizmit një cilësi jete më të mirë.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
7: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
10: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
11: Dëgjoba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
10: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
11: Tema që na dha mësuesi ishte si i kaluat pushimet dimërore.
10: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
11: Po si i kaluam ne, oba?
10: Super.
11: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, un, apo mësuesi? Ika!
10: Oh, prit, mëre, prit. Dëgjoj këtu.
11: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
7: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
12: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
13: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
7: Ora 19:01.
8: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi ka sqaruar ecurinë e projektit përmirësimi sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe, një investim strategjik prej 61 milion eurosh i financuar nga Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Karekaçi pranoi vonesat e mëparshme për shkak të mos respektimit të kontratave nga kontraktorët, por tha se projekti është rivitalizuar me kontrata të reja për konsulencë teknike dhe supervizion. Aktualisht ndodhet në fazën përgatitore për hartimin e tenderit për kontraktorin që të kryej përfundimin e punimeve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ndau detaje mbi krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, një strukturë publike dhe autonome që do të mbikëqyret nga ministria. Agjencia do të bashkëpunojë me ekspertë nga Universiteti i Cambridge-it dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Ajo do të ketë autoritetin përfundimtar për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Ligji parashikon drejtimin nga një board si instrument i administrimit të agjencive autonome. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka akuzuar qeverinë për dorëzimin e kompetencave të institucioneve publike tek Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Zhupa arsyetoi se Ministria e Arsimit po i kalon privatit licencimin e mësuesve, testimet ndërkombëtare dhe menaxhimin e qendrës së shërbimeve arsimore. Ajo përmend edhe modele të ngjashme si Butrinti dhe projekti TID, duke kritikuar mungesën e transparencës financiare. Për herë të parë vend hyn mirëpret delegacione nga 42 shtetet e Evropës në konferencën e platformës evropiane të autoriteteve rregullatore, rrjeti më i madh në Evropë. Kryetaria AMAS Armela Krasniqi paraqiti zhvillimet në sektorin audiovizual në Shqipëri, strategjinë dhe ndryshimet ligjore për rritjen e përgjegjësisë së platformave digjitale, mbrojtjen e lirisë së medias dhe transparencën financiare. Gjatë 5 viteve të fundit u bë me dije se AMA ka marrë 550 vendime, përfshirë gjoba për shkelit e përmbajtjes dhe pirateri televizive, me vlerë mbi 80 milion lek, ndërsa ka fituar 80% të proceseve gjyqësore në shkallën e parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
8: You are listening to Club FM, the

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e saj sot është aktoreja Fairuza Balk, 52 vjeç, lindur në Kaliforni 21 maj 1974, do të debutonte si Dorothy në filmin e 1985-s Return to Oz dhe në të njëjtën kohë do të luante në Gaz, Food and Longing, The Craft, American History X, Almost Famous dhe The Water Boy. 6 vjeç ishte kur e nisi këtë rrugtimin në aktrim, ishte 9 në 1983 kur do të luante në The Best Christmas Pageant Ever. Një aktore zëri ishte në vitin 2000 në seritë famshme të animuara televizive Family Guy me personazhin e Connie D'Amico dhe luajti me Marlon Brando në 96-ën në filmin The Island of Dr. Moreau.

0: Fnac. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30
5: e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura

0: Një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Bam, bam, bila, bam, bam. Bam bam bila bam bam.
3: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
2: Bam bam. E ja te bila bam bam.
3: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

Hana Einbinder është komediane e cila sot është 30 vjeç. Lidhen në Los Angeles në Kaliforni 21 maj 95. Ajo ka qenë aktive me stand-up komedit në fakt që nga 2018 do të nominohej për çmime të rëndësishme të industrisë. Emmy, Golden Globe edhe një Critics Television Choice Award në kategorinë aktores më të mirë jo protagoniste për rolin e saj si Ava

në komedin show Hacks të HBO, në të cilën në fakt luajti për krah komikut veteran Gene Smart. Ajo është e bia e dy komedianëve, Chad Einbinder dhe Lorraine Newman, dhe gjithashtu vllai i saj Spike është aktor.

0: Ora 19:30 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Vëmendja shkon tani tek festivali i filmit në Cannes. Ai i këtij viti hapi një debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit. Jemi në ditët e këtij edicioni të 79 të festivalit në fakt dhe kjo përfshirja e inteligjencës artificiale ishte një temë debati, nga postprodhimi tek mbrojtja e punës së aktorëve, skenaristëve dhe autorëve. U shndrua në një temë kryesore të festivalit. Teknologjia sigurisht është e pranishme në çdo fush, po veçanërisht edhe në art dhe edhe në ekran, edhe pas skenave, dhe festivali për herë të parë ka hyrë në një partneritet shumë vjeçar me MET, mjetet e të cilit u përdorën edhe në dokumentarin e Steven Soderbergh, John Lennon, intervista e fundit. Në film, programet e inteligjencës artificiale u përdorën për të krijuar pamje surreale që shoqërojnë bisedën mes John Lennon dhe Yoko Ono, zhvilluar ditën kur Lennon u vra në vitin 1980. Një përdorim i tillë në fakt i inteligjencës artificiale për një prodhim kinematografik shkaktoi reagime të ashpra nga disa kritikë, por Soderbergh e mbrojti, le themi, këtë tezë dhe beson se eksperimenti është i nevojshëm.

0: kota, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 sti.
3: Unë mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi.
4: Kamera profesionale. A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Ky është Mix në Club FM, deri në orën 21 në radio. Vëmendja shkon tani tek festivali i filmit në Cannes. Ai i këtij viti hapi një debat mbi rolin e inteligjencës artificiale në industrinë e filmit. Jemi në ditët e këtij edicioni të 79 të festivalit në fakt, dhe kjo përfshirja e inteligjencës artificiale ishte një temë debati, nga postprodhimi tek mbrojtja e punës së aktorëve, skenaristëve dhe autorëve. U shndrua në një temë kryesore të festivalit. Teknologjia sigurisht është e pranishme në çdo fush, po veçanërisht edhe në art, dhe edhe në ekran, edhe pas skenave, dhe festivali për herë të parë ka hyrë në një partneritet shumë vjeçar me MET, mjetet e të cilit u përdorën edhe në dokumentarin e Steven Soderbergh, John Lennon, intervista e fundit. Në film, programet e inteligjencës artificiale u përdorën për të krijuar pamje surreale që shoqërojnë bisedën mes John Lennon dhe Yoko Ono, zhvilluar ditën kur Lennon u vra në vitin 1980. Një përdorim i tillë në fakt i inteligjencës artificiale për një prodhim kinematografik shkaktoi reagime të ashpra nga disa kritikë, por Soderbergh e mbrojti, le themi, këtë tezë dhe beson se eksperimenti është i nevojshëm.

0: tak, mos pites pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: Hello, I love you.
4: Come on and light my fire.
3: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
2: Unë duaj që të jetë shaka.
1: Shaka.

0: ora 20.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi Transparencës vendosi sot çmimet e reja të karburantave në treg. Nafta shitet me 197 lek për litër dhe benzina me 186 lek. Seanca plenare u shoqërua me debate dhe shtyrjen e tre interpelancave urgjente, dy me kryeministrin Edi Rama dhe një me ministrin e Brendshëm Besfor Lamallari. Debate u zhvilluan mbi sistemin shëndetësor. Deputeti Demokrat Samir Koreshi denoncoi kushtet në spitalin e Lushnjës, ndërsa ministri Evi Sala deklaroi se spitali është pjesë e një programi kombëtar investimesh dhe akuzoi opozitën për alarm politik. Besar Xhaferi ngriti shqetësimin për bllokimin e aeroportit të Vlorës dhe ndikimin ekonomik tek bizneset, ndërsa deputeti i Partisë Mundësia Redi Muçi kërkoi thirrjen urgjente të ambasadorit izraelit për ndalimin e aktivistit shqiptar Baki Goxhaj në flotien humanitare drejt Gazës. Ministri Hoxha ka reaguar zyrtarisht se konsideron trajtimin nga Izraeli poshtërues tronditës dhe të papranueshëm. Nga kuventi, deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi ministrin Toni Gogu se ka dhënë informacion të pasakt mbi procesin e Ibarit, duke pretenduar se miratimi nuk ka përfunduar dhe se disa vende të BE-s kanë ende rezerva. Gogu hodhi poshtë pretendimet ndërsa akuzoi opozitën për dezinformim dhe smir politike që dëmtojnë progresin në Bashkimin Evropian. Për media, Taulan Balla deklaroi se Shqipëria po vlerësohet për reformën e drejtësi dhe nuk përjashtoi mundësinë e antarësimit për para vitit 2030. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karekaçi deklaroi se po përgatitet projekt ligji i ri për cilësinë e materialeve në ndërtim për rritje të sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro sqaroi ligjin për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, që do të jetë publike dhe autonome nën mbikëqyrjen e ministrisë. Agjencia do të ketë autoritetin për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve, me mbështetjen e ekspertizën e Fundacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa akuzoi qeverinë se po i dorëzon Fundacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim kompetencat publike të licencimit të mësuesve, testimeve ndërkombëtare dhe menaxhimit të qendrës së shërbimeve arsimore. Bashkimi Evropian nënshkroi memorandumin e mirëkuptimit për disbursimin e këstit të parë të paketës së kredisë prej 90 miliard eurosh për Ukrainën. Kremlini ka mohuar raportet se ushtria kineze stërviti fsheura zi rreth 200 ushtar rus që më pas luftuan në Ukrainë dhe kërkoi kujdes për përhapjen e tij. Pekini ka deklaruar neutralitet për konfliktin në Ukrainë. Diplomacia iraniane konfirmoi se ka marrë dhe po shqyrton propozimin më të fundit të SBA-s për t'i dhënë fund luftës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se situata ndodhet në prag të arritjes së marrëveshjes ose rifillimit të konfliktit. Gjermania ka bërë publike listën për botërorin e këtij viti. Trajneri Nagelsmann ka përfshirë portierin Neuer, ndërsa kapiten do të jetë Kimmich. Grumbullimi nis në 27 maj me miqësorë ndaj Finlandës. Trajnerët italian po pushtojnë botën e futbollit pavarësisht krizës ndërkombëtare në tyre. Aktualisht 10 trajnerë drejtojnë ekipe kombëtare jashtë Italisë, përfshirë Carlo Ancelotti, Cannavaro dhe Rolando Maran për Shqipërinë. Trajneri i ri kombëtares, tekniku italian Rolando Maran, ka treguar për La Gazzetta dello Sport se po jeton në Tiranë dhe synon kthimin për kombëtaren kuqezi në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe kualifikimin për në Evropian. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Delani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Kësht mix të Club FM, deri në orë 21 në radio, Nicolas Gage ka zbuluar se mendojnë në një moment caktuar seriozisht të tërhiqe nga aktrimi. Pas filmit Dream Scenario në 2023-in, ndjente se nuk mund të sillte më diçka. 62 vjeçari tha së fundmi në një intervistë se po mendonte në fakt që të shkëputej tërësisht, nuk e dija çfarë mund të bëja më me kineman, ka thënë aktori, po megjithatë më vonë ndroi mendje. Edhe gjërat, mendimet e tij filluan të kthjellohen në një mënyrë tjetër. Më pas sot ai mendova se duhet vazhdoj të aktroj, e kam të nevojshme, dhe siç sot ai nevoja është nëna e shpikjes, nuk e di çfarë mund të bëj, ndoshta televizion, ndoshta teatr, po kam nevojë se kam nevojë të mendoj seriozisht për sfida të reja artistike, ka thënë Nicolas Cage.

grupi danez Aqua shënoi vitet 90 me hitin Barbie Girl. Anëtarët e grupit kanë njoftuar në Instagramin e tyre se pas 30 vitesh po japin fund historisë së tyre të përbashkët. Ata e ndajnë lajmin në Instagramin e tyre zyrtar, ju than fansave lam të mirë, atyre që i kanë ndjekur në vitet 90 me një mesazh emocionues. Pas shumë vitesh të jashtëzakonshme, kemi vendosur ta mbyllim kapitullin e Aqua si një grup muzikor live, shkruan ata. Aqua u formua në 94 me formacionin origjinal të përbërë nga Soren Racit, Lynn Nistrom, Redediff dhe Klaus Noren, u bën të famshëm në 97 ndërkombëtarisht me Barbie Girlin e famshëm, edhe me hitet të tjera të asaj periude, si do të publikonin sigurisht më vonë Dr. Jones, Turn Back Time apo Cartoon Heroes, dhe grupi u shpërbë për herë të parë në 2001-shin, para se të ribashkohej në vitin 2007.

0: gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.

Rikthehemi në program në Mix the Club FM, po na dëgjoni deri në orën 21 edhe këtë mbrëmje në radio. Aktoria Hayden Panettiere ka bërë një rrëfim tronditës në librin e saj të ri autobiografik This Is Me, A Reckoning. Në moshën 19 vjeçare, ndër të tjera në rrëfim, ajo zbulon se ishte përballur me një situatë të pakëndshme nga një aktor dhe regjisor fitues i çmimit Oscar. Ylli i serialeve Nashville The Scream ka treguar se ngjarja kishte ndodhur gjatë një feste private në një apartament ku ajo po qëndronte me një grup burrash dhe gradualisht nisi të ndihej në siklet dhe vendosi të largohej. Në autobiografinë e saj, aktoria prek edhe tema personale si biseksualiteti, lidhja me Milo Ventimiglia, depresioni, abuzimi në familje dhe sfidat e tjera të jetës së saj personale.

Rikthehemi në Mix në Club FM dhe flasim pak për një personazh si Selena Gomez, një prej emrave të rëndësishëm të industrisë muzikës, me një jetë, le të themi, të vështirë dhe me një rrugtim që ka qenë sfidues. Ajo do t'i bashkohet së fundmi kastit e një filmi që po tërhesh shumë vëmendje në Hollywood, një yll që doli dhe erdhi na u prezantua që nga Disney, tani duket se po bën një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. Nga një aktore fëmijë në një yll muzike, shumë çmime të fituara, po edhe role këto vitet e fundit. Ajo së fundmi do të jetë pjesë e një projekti të regjisorit Brady Corbett, i cili në fakt përshkruhet si një projekt provokues dhe shumë ambicioz. Filmi titullohet Origjina e Botës. Pritet të përmbaj tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas thuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë lat kuptoi se prodhimi do të shtynte kufin tradicional të rrëfimit të historive. Regjizori ka bërë me dije se skenari është 200 faqe, kështu janë nxitur edhe spekulime për gjatësinë e filmit. Përveç rolit të saj në serialin Only Murders in the Building, Selena Gomez ka marrë përsipër role më komplekse që tregojnë një anë tjetër të talentit të saj dhe ky film i ardhshëm i Corbett mund të jetë kështu projekti i saj më i guximshëm deri tani.

0: 23 vjet.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
2: Hello,
7: you.
2: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira.

0: Në parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Chetta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejtë për drejtë i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën në mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Chetta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpre pasi zjarri në fabrik dhe besohet se janë prodhuar vetëm 20 ekzemplarë.
2: High Tech Time.
3: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tregu ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

Rikthehemi në Mix të Club FM dhe i hedhim pak një sy historisë së muzikës. 21 majt 1970, Crosby, Stills, Nash & Young regjistruan Ohio. Albumi Ram i Paul McCartney u prezentua në muzikë në 21 majin e vitit 1971. Elton John në 1979 nisi një seri koncertesh në Rusi, të cilat në të njëjtën kohë do të transmetoheshin si speciale televizive dhe titulloheshin To Russia with Elton. Në vitin 1980, Joe Strummer nga Clash në 21 majin e atij viti u arrestua në Hamburg në Gjermaninë Perëndimore sepse pas një koncerti i kishte përplasur në kokë kitarën një prej njerëzve që ndodheshin në publik. Në vitin 1985, Dream of a Lifetime e Marvin Gaye ishte albumi që u publikua dhe do të ishte dhe i fundit i regjistruar i artistit. 21 maj 1996, Until It Sleeps ishte kënga e Metallica-ve që erdhi dhe u publikua për herë të parë në muzikë.

Do të flasim pak për kinema tani në program. Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se për më shumë se 22 vite jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që nga mosha 18 vjeçare. Ajo ka një karrierë interesante në ekranin e madh, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die. Në një intervistë të fundit për Variety ka treguar se që kur ishte 18 vjeç dhe i përjetoi këto episode të forta ankthi, vazhdon të përjetoj. Ajo e ka përshkruar një nga momentet më të vështira të jetës së saj, sulmin e panikut, dhe duke ju referuar botës së filmit edhe faktit që ajo është një aktore, jo, nuk ka qenë një ëndër, nuk ka qenë dëshira për të bërë aktore, fakti që un po e bëj këtë punë, por është shumë e bukur kjo filozofi që Lea Seydoux përdor për ta shpjeguar këtë. Ajo thot, un kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të regjistrohej në film dhe të kisha një provë që un ekzistoj, ka thënë aktoreja.

Themi në Mix të Club FM dhe flasim pak për një bi artistësh e cila me sa duket po hyn fuqishëm në ekranin e madh të kinemas. Vajza e aktores Gwyneth Paltrow dhe vokalistit të Coldplay Chris Martin, Apple. Me sa duket, kjo që po ndodh dhe ky rol i saj i parë është vetëm fillimi për Hollywoodin. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumëpritur nga regjizorja Nancy Meyers. Është një rol i cili në fakt vjen dhe sjell atë në ekranin e madh, një projekt që ka ngjallur shumë interes të madh në publik. Pritet premiera në Krishtlindjen e vitit të ardhshëm dhe në film luajnë emra shumë të rëndësishëm, duhet thënë, të kinemas: Kieran Culkin, Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilve ju bashkohet edhe vajza Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, prej të cilës do të presim surpriza dhe do të shohim dhe të gjithë sigurisht do të kuptojmë dhe do të mësojmë talentin e saj në aktrim.

Ju ishte miks edhe për këtë mbrëmje në radio, për para se të ndahemi, sigurisht ju përshëndes me një frazë që këtë herë vjen nga regjizori Andrei Tarkovski. Shumë filozofi e bukur, ajo që ai ndan, dhe jo vetëm në lidhje me filmin, po në lidhje me artin në tërsi. Tarkovski thot, një artist asnjëherë nuk punon në kushte ideale. Nëse ata do të ekzistonin, as puna e tij nuk do të ekzistonte sepse arti nuk jeton në bështëk. Është i nevojshëm një lloj presioni. Artisti ekziston pikërisht sepse bota nuk është perfekte. Në të kundërt, arti do të ishte i pavlerë. Njeriu nuk do ta kërkonte harmoninë, thjesht do të jetonte me të. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora 21:01 minut.
0: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Seanca e sotme plenare regjistroi debate mes deputetes demokrate Greta Bardeli dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Nea Karakaçi mbi pretendimet e opozitës për mungesën e transparencës dhe rrezikun që Shqipëria të mbetet me projekte të papërfunduara dhe borxh të lartë publik. Lidhur me projektin Porta e Alpeve, Karakaçi u përgjigj se nuk është politik, por një masë konkrete për të cilën janë angazhuar 100 milion euro dhe po punohet për pjesën tjetër 50 milion euro. Ministri u shpreh se çdo deputet mund të marrë informacion të detajuar mbi projektet, ndërsa tha se nëse kërkohet zhvillim, paketa financiare duhet miratuar. Pagesat bankare po zhvendosen gjithnjë më shumë drejt kanaleve elektronike dhe shërbimeve online, ndërsa përdorimi paras fizike po zvogëlohet. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë 4 muajve të parë të vitit janë kryer mbi 48.000 transaksione në lek. Transaksionet e euro po fitojnë gjithnjë më shumë terren. Numri i tyre është rritur nga rreth 31.000 në 42.000 të tilla. Rritja e pagesave në euro lidhet me zgjerimin e përdorimit të monedhës, veçanërisht në sektorë si pasuritë e paluajtshme, turizmi dhe tregtia. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka dërguar një letër drejtuar Bashkimit Evropian mbi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Merz sugjeron zgjidhje inovative për vendet që kanë plotësuar kriteret e pranimit, si qasje privilegjuar në tregun e brendshëm dhe përfshirje më të ngushtë në institucionet e BE-s në rastin e statusit të vëzhguesit dhe seancave të përbashkëta në Komisionin dhe Parlamentin Evropian. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord financiare për tremujorin shkurt prill, të nxitura nga kërkesa për chipat e inteligjencës artificiale. Sipas raportit financiar të kompanisë, fitimi arriti në 58.3 miliard dollar, mbi 200% më shumë se njëta periudhë vitit të kaluar. Drejtori ekzekutiv Jensen Huang deklaroi se kërkesa për teknologjitë e inteligjencës artificiale po përjeton një rritje parabolike, megjithatë analistët paralajmërojnë se këto ritme kanë ngritur diskutime mbi mundësinë e krijimit të një fluske spekulative në tregun teknologjik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Po jo pra se vla, kam të citat e për mësë, se duke o motëra.
6: Doesn't make sense, e kisha
7: nuk më make sense as mua. O vleza,
6: Yes.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
11: Hello, I love
10: Hello,
11: you.
10: Hello, I love you.
11: Come on, light my fire.
10: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës e famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët, pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Detanidi sa fakte confuze. A qam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: 22 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karekaçi ka sqaruar ecurinë e projektit përmirësimi sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe, një investim strategjik prej 61 milion eurosh i financuar nga Banka Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Karekaçi pranoi vonesat e mëparshme për shkak të mos respektimit të kontratave nga kontraktorët, por tha se projekti është rivitalizuar me kontrata të reja për konsulencë teknike dhe supervizion. Aktualisht ndodhet në fazën përgatitore për hartimin e tenderit për kontraktorin që të kryej përfundimin e punimeve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ndau detaje mbi krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore, një strukturë publike dhe autonome që do të mbikëqyret nga ministria. Agjencia do të bashkëpunojë me ekspertë nga Universiteti i Cambridge-it dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Ajo do të ketë autoritetin përfundimtar për hartimin e tezave dhe administrimin e provimeve. Ligji parashikon drejtimin nga një board si instrument i administrimit të agjencive autonome. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka akuzuar qeverinë për dorëzimin e kompetencave të institucioneve publike tek Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Zhupa arsyetoi si Ministria e Arsimit po i kalon privatit licencimin e mësuesve, testimet ndërkombëtare dhe menaxhimin e qendrës së shërbimeve arsimore. Ajo përmend edhe modelet e ngjashme si Butrinti dhe projekti TID, duke kritikuar mungesën e transparencës financiare. Për herë të parë vend hyn mirëpret delegacione nga 42 shtetet e Evropës në konferencën e platformës evropiane të autoriteteve rregullatore. Rrjeti më i madh në Evropë, kryetaria AMAS Armela Krasniqi i paraqiti zhvillimet në sektorin audiovizual në Shqipëri, strategjinë dhe ndryshimet ligjore për rritjen e përgjegjësisë së platformave digjitale, mbrojtjen e lirisë së medias dhe transparencën financiare. Gjatë 5 viteve të fundit u bë me dije se AMA ka marrë 550 vendime, përfshirë gjoba për shkelit e përmbajtjes dhe pirateri televizive, me vlerë mbi 80 milion lek, ndërsa ka fituar 80% të proceseve gjyqësore në shkallën e parë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Homer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, pije i kafe.
4: Homer, si e, qa bone?

Djelë deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

0: 23. And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Seanca e sot me plenare regjistroi debate mes deputetes demokrate Greta Bardeli dhe ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Nea Karakaçi mbi pretendimet e opozitës për mungesën e transparencës dhe rrezikun që Shqipëria të mbetet me projekte të papërfunduara dhe borxh të lartë publik. Lidhur me projektin Porta e Alpeve, Karakaçi u përgjigj se nuk është politik, por një masë konkrete për të cilën janë angazhuar 100 milion euro dhe po punohet për pjesën tjetër 50 milion euro. Ministri u shpreh se çdo deputet mund të marrë informacion të detajuar mbi projektet, ndërsa tha se nëse kërkohet zhvillim, paketa financiare duhet miratuar. Pagesat bankare po zhvendosen gjithnjë më shumë drejt kanaleve elektronike dhe shërbimeve online, ndërsa përdorimi parash fizike po zvogëlohet. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë 4 muajve të parë të vitit janë kryer mbi 48.000 transaksione në lekë. Transaksionet në euro po fitojnë gjithnjë më shumë terren. Numri i tyre është rritur nga rreth 31.000 në 42.000 të tilla. Rritja e pagesave në euro lidhet me zgjerimin e përdorimit të monedës, veçanërisht në sektor si pasuritë palueshme, turizmi dhe tregtia. Kancelari Gjerman Frederik Merz ka dërguar një letër drejtuar Bashkimit Evropian mbi rëndësinë e përshpejtimit të procesit të integrimit për vendet kandidate nga Ballkani Perëndimor. Merz sugjeron zgjidhje inovative për vendet që kanë plotësuar kriteret e pranimit, si qasje privilegjuar në tregun e brendshëm dhe përfshirje më të ngushtë në institucionet e BE-s në rastin e statusit të vëzhguesit dhe seancave të përbashkëta në Komisionin dhe Parlamentin Evropian. Kompania amerikane e teknologjisë Nvidia ka raportuar rezultate rekord financiare për tremujorin shkurt prill, të nxitura nga kërkesa për çipat e inteligjencës artificiale. Sipas raportit financiar të kompanisë, fitimi arriti në 58.3 miliard dollar, mbi 200% më shumë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Drejtori ekzekutiv Jensen Huang deklaroi se kërkesa për teknologjitë e inteligjencës artificiale po përjeton një rritje parabolike. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se këto ritme kanë ngritur diskutime mbi mundësinë e krijimit të një fluske spekulative në tregun teknologjik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

0: dashurie.
1: E, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
0: People are strange when you're a stranger.
1: Klab FM.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot më duket. Shama!

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lërë.

Po thonë se të shkruash së mësë kur nga si makinen është e rezikshme. Me siguri ata nuk e kam provuar të shkruajnë së mësë duke zbritur shkallët. Sa e fërë.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë, më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

Ano ka ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

0: dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin mbi

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takonu këtë thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM, ka

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.